Chíbe chóirde tásúm ghfuil deire seachtainna áíon chathagaí me se cuiomh amach nimbre agus tá begéisteach le bailfunk in seo ar radio na lie cé sa sé punca cad FM Cúfunk ó bungabáir ó segadtí an seach a chug. Ní me libh beú in nniuh tamme ag tafad an chláánnais ihe de híine. Mar sin ba me beúiríte segann so ba mar reis a tá chlóach an mí mar chuí Wolfpack Doug Shorts agus Jackie Sodemeyer Royers ar fád teach sus ach tosmuid leis an bhanrií ní hain Shaki Khan le Fate.

full tilt buggy and chin Uncle Louis na nach le Walter Murphy sort of disco funk as though ni dick shachtoni honic session amach Doug Short's Riffshin le get with the program special bala funk radio and lifa kids she punk car fm madzimra egbor chlor nima live bio maris ganoch nish teacht an show begin in busy my dear thur ach tamik tafet ike dehine agus vi lo all in yanyan yuff fima Bhí me cycleil riad a chaid agus bhí sé go d'eastasúm mar sé go d'eastas go leithí an chuidéile chun d'eire seachtaine. Tásúm nach sé sizzling hát an éirí tá mé cinnte nach bhfuil ach siad óir an an istar bhannam sizzling hát ó Paradise.

0: ó luúan go híine, Biggie Lum Russell Sheridan ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, Biggie Lynn ar fis fasa an seair radio na lifa.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a séh.KFM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideag, chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé.KFM.
2: Tá tú géisteocht le radio lifa cé a sé.KFM. Is áchhraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sinis.

0: is bralamsa an uam a bhain in leis an marrán. Is bralam nuair chluisan tú an bata a buúla a gcuine an chracinn. Is mála an uam sin.
1: Gur a bheith cean na thulaí is oige atá agan ach ní a ghfuil róil sontasach ag an marrán nanis sa cheol tradiisiúnta. Táim se chun scéan na thula sé a chiaad le Tristan Rosenstock seinint tar barrán leis an grúpa mór lerá téada.
0: I gás an bharrán caiimid chuinú nach raibh mór an barránnathe ann go dtíos na seacadaí. Tá samplaí lua de hafadaí a gcuin os na néidir trochadaí daoine cosú le Tom Morrison ag siad. Agus ní dóim gruibh an uairis chócha tíanta sin ag an am. Tá uairscéil úntach ag John B. Keane, an drámadóir, a chéad uairscéilí bheith chomá, The Baron Makers in an inanaitse cursis ar fradasún an Jolín, lá an Jolín. Agus sé d'air sin i dúisgirt thiúrí hir an tam sin, nár seinach an Baron ach éon lá a bháin in aig na bliana, lá an Jolín. Agus gur crucha suas ar an mala éad an chuideile den bhblion.
1: Déanidir ceúra ar lá an drolín go fáil le géirí agus an áitina eile th timppla na tíre, agus buchlaí óga agus chalíí chomáth na lehénta seo ag léas in éidirréige másca na tuí agus ag dulá teach go teach le drolín ar chuile ag ceol agus a gcuinca.
0: Ní uirlais anna chutíanta a bhí a gceist go dtí gur tháinig seán a riad ar an bhód, agus nuair chuir sé sin grúpa le chéile den chéadúir nach banna céala bhean. Heasta go gombeach cin rhythm section a gceist, bhí sé brenar na Beatles agus na Dramana Sugs, bhí sé gur gombeach rhythm section a gceist, agus cad a bheith aige, Baron.
1: Deirigh le Seán O'Riada beocht bríomhar a chuirsteach i gceol dúchasach na tíre agus spéis nua a chuthús an tradisiún. Bhí ciolchram O'Riada sa Gaiety sa bhí 1969, mar cheanda na hócóidí is splódraí an bhliain sin agus é tríos cuita na ceoltóirí agus aránaithe is fear sa tír a tharraing le chéile ar stáitse. Agus a lár an éanaigh, bhí an barán.
0: Ach, solar tháinig an riadach ar an bhód, ní raibh an barán chócha tíanta san, chur an riadach an barán sa seisiún más mallet. Agus in íag san tháinig grúpi cosú le Dedanan agus Plankstí agus Batibán agus bhí barán in úsáid a go siúd, ach sé an riadach a chur tús leis an marrán a bheith comónta ag tacht le chéile ceolver. Nuair bhaint tú ar an litríocht, cilchais, lúitir ceol fidile, ceol píbe, sna seanna láfscreení sa tenachaid go tá tagartí don timpán peúir leis a bhí gceist an son, ach níl tagartí don bharrán go dtí an feithú híis rud atá anaisteach.
1: Caithaigh mé adhfáil go chuir sé úna ar an nach seanúir leis ceol éon bharrán, agus tá simime gom níos mó oil amach faoin stair a bhainean leis. Car a bhás a tháinig sé?
0: Well, agus cuairt ar an Museum of Country Life i gCaisleán an Mharraigh gon dé bhua eog tamil a bhliantaithin, agus bhí cupla rud ar crucha go seanna uirlaisí talamhíochta, agus bhí rud acu a bhí annachasú le barrán. Bhí sé annachasú ar fad le barrán ach raibh cupla Powell sa chreacan. Agus de ré mar thuigim an rud a bhí a gceist ná, gur cuireadh prátaí istig sa rud sa le níiad a ní agus go duiteach an uisce tríd na puil. So is cineál uirlais tí nó uirlais talamhíochta de thart a bhí a gceist le cuidas na barrán atá a gcoinn rud a seinach uaireanta ach ní gá gur seinach chó rialta chéna é. Ach, nuair henntú a taisteil agus nuair a henntú chuig tíortha difriúla, feicfá tú uirlais atá annachasú leis an marrán thoil Amerika. Bhí ag bun chuchas ag Mheiriceá na Native Americans. Feicfá tú uirlaisí annachasú Kraken Buffalo a bhí a gceist seachas Kraken Gower. Agus feicfá tú uirlais atá annachasú leis an marrán ar fud na Hafrica ar fud na Háise, is uirlais anna fanúsach é, Pisa aimimet agus Kraken, ní féidir rud níos bunúsaí áil.

0: Cé go mííon orintanta drochaáilear a marrán i measc na thula sí eile, Tá mola fáte ag tristan do chur chuig a cilmhar chuil húiseach. Tá mé géirí fáil amach chunas mar thosaigh sé ar an marrán.
1: Thos níosamach ar an bhadúgstáin dála go leor ceoltóir eile mars súntaach an uair leis an adúgstáin le bheith tosnúmach ar bhóthair an cheol, agus chumar go dtíon spidéal a gona mara gach saora ar leanta siire an teilechar fad mamó dadó agus gachéine chu cecharcha agus bhí scatagann sa tuig, agus sa chearlann dtíoch las bud an spidéal chonig mé siopa ceol, agus bhí uair le siar fud na háte, agus bhí chláiseach, bhí fidal agus bhí sa breanúir thu rá, bheh sé sin ana dhechar ar fad agus an sin chonig mé barrán agus tuir mé yes sin an uirlis domsa. Is duine míhéanaach mé. Is deisilm gairscéalta ná uairscéil, is mailim rudí anamh go tapig agus is mailim dulchan cíine anamh go tapig. Agus maridir leis an marrán an nó féinna go bhhain tú fuam láireach a luas a bhlann tú an barrán an crackan leis an mata féin tú fuam. Rud a chud álaigh i gás na bí bilan nó an adóhór chuirrma gás tugann sé tamartt fuam áil fiúáin. Sa bhís meteige sin an slí go bhéad hí rudéigeigen na chruthú láireach, agus a luas a bheith na rihinní agat sé bhuiile i gás fuirt ceracín a gás riil, go me fan an túnlaach an éigen a dhéanamh leis an ggheol, ní gagaimeach sé rúntaach ar dúis, ach go me fan an dulchan cín éigen éanamh sách tapig, agus bhís thbh meteige sin. Chuircha grangan na ceol muid go léir le cruh fí si réán cruh chud cultas ceoltóir éan i maiile na manach, so bhí an idir le mar dúfar héalan hí an adúgstáin a gún go léir. Mis an tendana sa teileach a lean leis an ggheol, ach bhí ceol gcóí ar siúil sa tuig scríoch Mathair Gabriel na blurbaí le haid ceirníí gailinn gomininic, mar sin fumar go leir ceirníí sé ar neca sa fós, so bhíoh ceirníí teach chuin agus tapanna hir an tam sin an tamar fad, mar sin bhí ceola gcóí a gcuin agus bhíoh maithair gcóí a ggéisteach le ceol agus ag léamh nó scríomh. Mar sin bhí an ceol an náúthe sa tuig, bhí ceoltóirí a teachtar cuat chuin chuig an tuig rialta go leir rud a chur gomór leis an severs cultúrtha a bhí sa tuig agus mu a fás níos. Ach camerará cé gur thosí mé sinnam le cótas agus gneach mé an bóthair sin, nuair chu mé go dtí an bheanscoil go chláisteáin thosí sa dtíirteach ar an gceáil ar bhealach eile, mar tagan pointe iscéal gach ceoltóra óig. Nuair a bhugtar an cinál bhéim an bhéim atá ar an gceáil, agus go nachríonn sé ó rud gur gáanamh is gádat cleachtaíanamh, caiith tú cleachtaíanamh denóid an aige leitristan, gúair d'éigean gur mííon leataíanamh. Agus an rud a dathraigh cuasaí ceol domsa ná nuair chonig mé daine a bhí ar choíislam agus begáilíní sinne agus iad úntaach ar fada sinnam agus buintsása bhe sa ggheáil. Camarád nuair bhís na déige tá go leor baní a tháinig chun cíns na nóchtaí agus na tuama go céad féin mar gur sáte sa cheol gaiilech. Óhí se dóíag go hí se thuta dear níor éistmbeocht le ceolgailech, agus dairad an annachchad ceol a chhlacha staach satréise sin. Dear go mééis sin antréise tarthúla bhí gom ó éobhann ceolide, cé gras óg, just chhlachas a staach air san ceol idir na blianta dóíag agus 8ig, agus cé gom a géisteachta sin ceol go minic, ní don gur éistmeid leis an méid céine agus a d'éisisteid leis agus mé mí égóir, just bhí ochras do chréide orm chun fólam faoin ggheáil seo.
0: Dar náid déantar Ferbert é stíal gach ceoltóir agus iad ag fálam a gcéird, agus tá mé géirí fálamach cén ceoltóirí atá tríéis dul a bhaimar tuistan.
1: Maidir leis na baránaithe atá tríéis dul a bhaimarm, aghraonn sé sin le himeacht dama agus bíon léchar de fiúla agat, ach an chéad tafada a chula mé a spreag go mór mé ná na ceirní níos sanna rinne Mary Bergen, fad Augustáin agus fad Augustáin a dó, agus ina teanta bhí Alec Finn ar Mizuki agus Johnny Ringo McDonagh, agus is sé Johnny Ringo McDonagh an léach barráin atá gomsa. Níl aine cosúil leis.

0: Tá coil dander ar Johnny Ringo McDonough mar rinne is na barránaithe is nuálaí atá ann, agus é tríéis technicí nua ar Herbert a chur go mór le féidirachtaí na hhuiilse.
1: Agus nar tháinig seisinar an bód sna seacatí le leis an grúpa de danann. Go leor is na daine bhí sinna mar an marrán ní rah láb ar cúl taobh leis an gracan acu, mar sin ní rah ach fuam amháin ní bhah tun amháin cin an monotón dú. Hannig Johnny ar an bód, agus dúsáid sé láh leis an tun a ahrú leis na fumine a ahrú. Agus dréimar higamm sé Johnny an chiaad duna a riné sin as sé duna urnádíocht a bhí anspéisiúil a bhí taach leis an ggheol cuppla páún a bhí siisteach le páún na rialana seachas rud í isachta bhí Mercantile Distraction. So nuair a chuúlaime sé Johnny Ringo McDonough, beléirdom go raibh féidirachtaí ceol a buint leis an marrán seachas féidirachtaí cnagúla siíota. Má mu a caiintear an mealach gur seinach an barrán a dó sir. Bhí an láh istócha ar mhór an bharrán rud a chélaigh nach raibh an uam i gahrú mórrán, so is rud ag an cnal cosúla seo bhí gceist. No, cíon tú, dá me fá dhéanamh sin an tamar fád gombeach sé ábhraon leabh, beid go dtúir sé tinnas cí den taobheitcha géistecht. Mar sin nuair tháinig daoine sna seacatí ar an bhód daoine cosúla le léchéon Johnny Ringo McDonough. Dáthaigh sé nuam.

0: Ach se lát an Jovan bin déine anachs bin si a sinnom úsáin siad an kraken ar fad sechas an kinnal an le ag bon má ranni tú an mar an mar úrdor. Véint se a sinnom den chud is mó idir a trilog agus a séchlog ach tá stíltag a chun cín atá húsig me an ihe. Heimime sios go séchlog
1: Trílog Carlog Cúigchlog séchlog
0: Is deisilum sa séchlog. An den eile spreag go mór mé ná an fear a chhlacha áit sa grúpa de danan nuair dag sé se sin Colm Murphy as Kirkig baránaí úntaach agus deisiad gailinn cearnín dar teidil an barán le Colm Murphy sinnam a deanta go leir a cháde Martin O'Connor, Frankie Gavin, Sean Ryan agus scata eile agus chuise sin bhain go mór ar mar higusgrubh Colm a freagart den cheol gur chórá idir é agus an ceoltar eile bhí a gceist seachas duna bhí gíire stíl héin agus na scian a bhí ggé chur chu tosaigh ar bhela lení a chur chun tosaigh híméid ar hiigméid an am gur rah ceola geist leis an marrán. So sin an bhirt léch a bhí gom nuair thosaí amach agus sin an bhirt léchatá a gom a gáí Tá barránthe eile bhfuil an bhe ar fada go mirtha ach sinan an dá léchtá gom camerará. Caí ólasfagat ar an ggheol ar na faoin, agus ar na difriochttaí luis a bhhuine leis na faoin goléir. An rud is banúsína daine chuceist gomine cin, What's the difference between a jig and a reel? Well, go banúsach sé bhfuile atá sa fuirt ceircín atá sa riil. Ach nuair henta an san breúir ar churn féipi ar rincí scibóil ar fólcaí ar sleánán na faoin atá chu thusa dtír chonal na Germans agus Highlands agus a lehéid san na flings. Tá an difriocht idir na faoin sin goléir. Níos sé cho láidir agus chosantaach le sé hocht nó cethair cethair. Tá tú caiinte ar an méim agus cálinn féim, so churn féipa tá ceir bhile i gceist. Agus cin dum Tá luas cinna luas go buint leis hen do trí carhéin, do trí carhéin, do trí carhéin. Seachas riil atá hen do trí car, hen do trí car, hen do trí car, hen do trí car. Mar sin caiú ólas a chur an repertoire lig, agus an páirt agus an riil sin dá cinál faoin a chluisfá gomininic accessisiún an seomná clia. Ach is fiú go mór do leheas go chur go chuoine agus ní chluisiúach polcíí agus sleánán ar feagnaíthe agus mai God beg de látí ag déir na hithe, mar a gúil siad cho tapig san. Is go bhd chéadidir ag nach beéis sios tíon dain na sinnam bhí me sinnam deanta sémas beglaí agus níor haintseach polcíí ar sleánán ar feagan lei. Agus ag déir na hithe ní mé an lábhachar he leis, bhí me lábh marmh mar gur se cho tapig dat tú caiinteir.

0: a leid son sálig a dhéanamh sonar feh chuig na séúach le. Achan sonar chu méid so dénne taideach an nuair ar cheol ar chonel chun méid rihim éagú le ríis agus an stíl uirlaise chu ma. Ní hainan fideléirí hir chonel cosú le fideléir hiirí a fideléirn chlár a fideléir bhlá lia. Tá go leir an double stopsaú sa bháil sa stíl atá chu dtír chonel. Rud atá anmha ar an marrán in so Is féidir le an urnádíocht chéna inana bhar an marrán so So háan se sin go mórla mar raibh an tlí raibh na fideléirí sinnam bhí sé thbh rihamúil agus bhí go leir go bhéach an barrán a dhéanamh mar ragart ar sin. Chan san má henú go chun in chlár, má bhíonn tú géisteach le ceoltóirí ithir nó ar thu an chláir. Níl go leirdas na double stops sin nar bhhainítar na fideléirí ceapanú gur ar éigeann atá an lábh a boga. Níl na double stops sin á dhéanamh leis an máha tá urnádíocht ar fad atáú staméiricha atá ar an vidal. Mar sin má bhíonn tú cinna láidir agus cruúa leis an urnádíochttar an marrán, just ní híonn sé staach leis an gceil sin.
1: Le roiint blianta nós tá tristin mar bhil an grúpa téada agus tá spéise gom fáil amach chunas mar thosna an grúpa.
0: Rinne mé céim sa réilge gláiste na tríóide gar an áitiú na dunis agus chasmile ó sí mar dearrmaide fideléras chun bheith ligiig. Agus bhí cearní ná dhéanmh ag siúda an ná le Michael Rooney ar an gláiseach agus Brian Fitzgerald as limnach ar an manseo. Stúr séarm sinnam ar an gcéirín sin agus bhaid sin a dás téada an grúpa. Agus nuair bhí méid sa cheartha bblionn deisigh téada cearníín agus deirlín gníomharáil agus lipéad cearníín Thil America agus bhí ó sin ráil feh neidirhil tú a gur dola gobarne seach ach dameach spéise go leananach lei sé ggéil tamlí eile ar an gomeachmuid gnáach go máth, agus dúir mé cinnte é tá fethe doblionn d'os tá fánar man an damór ecinint, agus tharlarás ceir blianana is sinnam go lá aimimsethe le téada.
1: Cé go raibh sé sáitas heol tradisiúnta agus é sa bhana, thug an taistal dam de seo deis do tristan spéisiachar i ggheol ó chultúréile.
0: Tá rumí acu sa Japán cín óhhara atá machnamhah mar uam agus tún siad isteachú. Tá rumí na Hafricice thb ah spéisiú chamá an djembe agus rudí mar sin Ní mála míad chomór san sa cheol gaiileach is deisla míad sa tradisiún le na muine siad. Agus an sin nuair chluisan tú na cangas agus a lehéad san le ceol Cuba, tugann sé sin orú críad a gachéinegan agus tá sé thbh taí a charbhah gnéasach tá taasa buint leis tá sé go híhann ar fad. Ach camera th éon chnáúla seile anhhasar fáda go mé ar tabla na India. Sin go béh máisteir na gnáúla si doir is an tabla a aimimiid san India. Tá na rudaí gur féidir leis an uirlis san na dhéanamh do chréitear fád na fumine na rihamí agus tá rihamí cheol clascach na India annachchastar fád. Tam se fósta do an le le leircha, ach nar éistean tú le ceol a tair beidir le rahí seanchar na dunacinint agus tablas á hiúnachan. Oh my god, bheitá blianta blianta fada a gcíire hiiscint ach tá ansevers ceil a buint leis agus rí is cinnal chorá é idir an satargus agus an cnáúir leis.
1: Ach cad é an cnáúir leis is úntaí atá feice ag tristan.
0: Bhí ag féile ceoltíir hála Michigan, East Lansing na bliantáin, agus hlachas páirta cinál seminár cnáúla siíota. Agus ar an stáitim heanta bhí fearas Cuba sinna mar na Congas, bhí Seapánach a sinna mar ar an drumma ullmhórtá a siúd, bhí ceoltar tabla ann chumá. Agus an son bhí daoine as Georgia a raibh tradisiún ar lethe go siúd, sé sin gur úsáid siad an chorp mar chnáúlais mar nuair bhíoh siad amreachtant i gampaí aim sin na scláhíochta níomh uirlaisí acu, bhí cnáúlaisí acu ar dúis a bhí na scláthe a cumarsáid lena chéile leis na cnáúlaisí, mar sin dameach jimbe acu dhearh siad dú dú dú dú dú as in kunstan mesnach du du du du tamit de gema kunsta shifsha so higna na hunari sklavicht de grof commerside or shulage in a campi glair for shid relish na hurlishi agus mar kha vaim shur stiha we should the dinner ruddy and special agus a mule hainer foot na hat agus fu minit doch shredta a alika agus just higas nachul ga le hurlishi be le rihim agus le kyo a chernu gulan kerpugun

0: Bhráile mar áileach cén cin spásatá an gceáil is éil tristan.
1: Ní éan héile haú gan ceol Is brelam a bheith géisteach le ceol an láfad má bhí mar cócrocht má bhíon unún áhearagum agus mé chuoine bí na géisteach le ceol má bhíon má bhím a ggóil téar maididin bí me géisteach le ceol is brelam ólas a chur ar stíanna de friúla ar chinál éagsú ceol. Agus is más mó a álamíon maiall ar chultúr éagsúla agus tradiisiún de friúla seas mó ag man lucha atá an ggheola atá gunne agus tá an ceol atá gunne cho speisialta agus cho ferbethe caiimrá. Tá an severas agus an réimse a chlúdíimiid sa tradiisiún gaiilech doreidir fad. Agus más mó a dála méid faoi tradiisiún eile agus faoi stíanna ceol éagsúla. Seas mó an luch a leag mé ar an ggheol gaiilech tá séthbh speisialta.

0: Tá chuchaige éagsúil le gach ceoltóir ar an gceil seo deisiúnta, agus bailile mo chuchaige a phléile tristan.
1: Is mám sa bheith sinnim leis an bheadog mhór agus leis an bheadog stáin, agus is manam bheith éisteach den úr godócaigh an duine atá sinnim anáil, agus is manam just spásbe go thuirt nuair a chhlachan an té anáil gan bheith sinnim ar marrán, agus just fumín sé cinál go bhfuil an dá úr leis i dteanta chéile. So duinem íocht cinál éisteach leis an tlí bhfuil an fáin a hinimic duine agus bheitchant is ag go buinte sin a thógann sé anáil. Stop imisi sinnim just an second sin agus be sé das tais sin be an dá úla se fregad a chéile. So sin an cinál rud atá insinna go maidir le a bheith i ggéire fregart don cheol, fregart don úlis, don stíl, don repertoire agus dus na spásanna sin. Dúirt an chláiríach Michael Russell as dúlan, dúirt sé, the notes you play are very important, but the notes you leave out are more important. Agus tá sé mar an ggéine leis an marrán, má bhíonn tú sinim, tá faoi se bhúntach nuair nachseinan tú. No. Just mágan tú spás beag dó inis a ríis, agus má sé sin a sí leis an geol, tugann sé spás anna luach fuair den cheol,

rud a dalam tú le gaiid gurhhaach chahabisteach nach chu túcíine bhéir arnádíocht arracha go bhhaim mar chuoine eile agus go mé ar bhha conir chunasnéarne mochanéis sin. Tá ggur gan bheith cuiú ar rud ar bit. A bheith a fragart den cheol. Agus cé gúil rihim rialta a buint leis an geol gaiach, Tá sé áhrinn scailte uanta. Bín cinál sruth i gceist le drasceo le seisiún. Uanta airann sé beganí níos tapig, uanta mailann sé beganín uanta bí daine sinnam níos láidir ná bhhaart. Agus bín an barrá na gcónaí gur siisteach leis an tiide sin leis an sru sin, agus nar bhín scata ceoltóirí a tala chéile i sinnam agus gachéine caiiltas a cheol mar bhíon. Níl rud ar bit níos spéisiúla agus níos speisialta ar dam.

0: Ar na bhuiinú ag údarás chréalacháin nahéan leis an táile ceadúnais teleíise.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM. Chlór léhúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht don lé óna de go dtí na haon deag. Chuile bhadan ó lún go hína ar cuislin na cathrach. Radio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM.
2: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chuile aine ar an manga mór ó láthair tréis a cathair go dtí sé. Ceol uair nua. Ceol electronach, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam, agus ar éiltaí fud fad na tíre. Agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, 106.4 FM.
3: Chuir ní ó thús na fichiú oíche. Tíos tríd go dtí ceoltóirí an lae inniu. Ceol an Eoraip, agus an Afric, agus ó gach cairn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, 106.4 FM.
4: Tú ag éisteach sa le Raidió na Lifa, 106.4 FM. Is a chraile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
5: Mhuir géad fáilte seach go fios-mheasa anseo ar Raidió na Lifa, 106.4 FM. Is Mr. Russo Sheridan an yon teinu lá fhéad meán fór agus bheith mé libh go dtí a ní a chlog. An nacht ar an glór ba Neil MacArthur Glynn le deanúcht a Dave See You Burn. Inseo a Cathal Portair dúin faoi snud fithe fé sé. Agus curig lurcán ó Cnéide ar an ólas muid faoi Robin Flowers. É sin a lig agus scoan ceol ag an díomh anocht. Agus chomáin a sin a chóirte tá ticéad den éile dúrn san air le tuairt amach agan. Mar sin, chun tús a chur le chlór d'íhí anocht se haggaí saibhín agus hold on.

0: Hold on and Shin O'Sivin. An ish she Robin Flowers, Candice Nadina, is tauchti, is starring in Lascade. August ta a eshuntienta eg Mercier Press er in Lauriga, the Western Island, the Great Blasket. Vi shanskum lartle lurkon o Canadia ata in a Hennessy er unadan Lascade, chun tishkint ni far a oil. Sho, maravian gora agin. Míle fáilte thar nás a lurcán a bhfuilta go maith.
1: Gohúnta ar fad, Rosa, go bhagat.
0: Tá sé gónaí íontach a bheith caint leatsa a lurcán, ach tá tosa ag seola leabhar i gcéan tamalín, ach ní tosa a scríamh. Is lead dar bhanam Robin Flower. Inis tar na stóirí mura bhfuil a sacha cé hé, Hey, Robin Flower.
1: Well, gather this is a shoot show at Mercier Press. The Ostrom Raw at Lower Darvanim, the Western Island. A scree and farce Robin Flower. Agus file sheet and gatherway and they said that the cat. Agus tashe cheshwe ask clownish. La tama madavlienta visha iglo ag Oxford Press, Fagan Lienta, Agus Tana Ostrom, Gavil on Tagra Norsha Tachtamach. Robin Flower, with Skalade, Untoch, classic of Robin Flower, Sasnach, a Hornig could be on Blasked Moor than Giaduer, Savlian, Lady Casade. Agus Vise and Sonorshin, a Gobberlish and Tard Museum in London. Agus Vise, the end of Tide and Rangu is a Harpeshi Knosachti, the Scriveni Gwelne. Agus Molochta, Vol Karl Marstrander, Lochlanach, the Mavi found the Gwelne Gallum, Tacht Gdi and Maskayed. So Heinisch and Norshin. So the lady gets a day, agus ni hen rud noe ach gur ditche ing ra gur hele is gham lawn lesh on the lawn agus le mwinter the lawn agus erin da vela go gur ditter ing ra lesh agus is here the vasht on less an in blahin is agus ran session is which an of water so as son a hanishe in russian hanishe in vlien dargun is we in the mala agus hanishe gerealta as son stoh gdi and save shadida krimishan darakog down the agus we she is to marchid to fobol on the line at lee we anav war she Tomaso Crehin Ganaurus on moon to her girl the wege agus dalum she girl and leafa agus Ganaurus gin she Estruhan is laur on Crehinig and Tlanach agus ach vi she is toch farbuar bahe o hef takriach to hort to win to the lawn agus ahantus is toch the lawn a skype but scalade e but jermid but hydore or have nihavon na galene ach or have anglo-saxon grif special tot ide ege aun agus there is the count sheet fadach you know with our clistigum but ar untoch er fade vi sé sáasta dul chonachlik in the downta a bint vóna nu ve hísa de gé a déisiú an ché nu mechta trusana gdi inisik a lein a fiach nu a gieskoch agus bod léirgar af sé gamóra de chún pórd in maskan fóbal sin agus in sanáid sin agus ganáuras alian tóir anna chomsach a bai van kéile I de Mary Flower, agus yin chi sin da ha dodoch di ar mid yin chi peintoil is a rind rairkana ishtig a sketchoil ishtig ar na laon at a vi mar chud dan gied vail chuchan so da Western Island so is toch a gabe an Western Island it's on on sin ten chóntas dear míid formáta is etí atá ann faoi 8trí éiad an lascéad agus tugann siad pictures úntaach ar fad dún ar an lascéad mór agus is hé na líine istíán is pictures é atá lá de sion atá goúntaach ar fad be léad go raibh gur ferre a hoog fé nare an ru vi talú teamplair agus a vi an ná e reke sis is lí nímorna ge gap fá gorá seán. So sinné an fá an ta se orm agus orin go bhfuil Mercer Chase an le a hogan de bord agus sinné an fá gohfuil an le a hiole ag on an lascaid le lín keúre an lascaid dé is seachne mór na bliana meid le cuasaí blascéadach ag éiad an dé seach na dénacht don bhí bhí me fór.
0: Well, tá sé sin ráte go thagad agus is cuioine am héin ar bhí mé an goláiste bhí anam Robin Flower bhí sé chonan leis an lascéad agus mé ag léamh an agran ag Oxford Press agus mé ar an gláiste is cuiindom na níl na sunraí agam fós ach bhí sé soléir go raibh ard mheas agus go raibh grá íontach mhór aige don Iáán ach do bhaintear na Hán a go háir.
1: Níl dátar dá faoi sin agus istám gur duine é hen duine isteach i Bobbal marsin bín siad an leúirtórnú bín siad in mar chud do bhaint na háte, agus is léad gur ghlacach leis agus gur raibh an persintcht so aige le go bhiad faoi é sinna dhéanamh, agus chomáile sin go raibh sé anna abige ar fad i dógan cen de cadhíáin, hiic sé cadhíáin agus hiic sé na buintí agus na ruí bhí suhaint chaáin. Agus an camerará an chiaadúir go dána sa trasna is Robin Flower ná blianta blianta fadhain, bhí gáis cíal a machchas an dair seo, híidir éiad chlár na meteiste fémar bhíon mar sin prós a spiala, agus is cíanaan bheit hena an bhórtas a chu fad go náras gur faoin áid dúgus do maihéin na PC seo ach do Road to the Island agus a Hillside Parliament cin de rá chabadal a ddíarmí de machchas san leir agus caiimérá an chur síos a bhí có agus go mórhar san má bhí ólas éigena go é le an amach na háid agus mar sin do diaadfá é dhiiscint istígad cheann an gúnta sa bhí sé déanamh an rion na láin agus muinte na láin agus iad meta i gan a buint mhna agus iad a thógad sos agus an rí déarmid a túta fuidir mí agus chud dá cho lechathe san agus é seis me go gáir a tóchas lí faoin roií agus an pána se bhí teige agus pitúir únta chu fada agus ní chun an leirteach ar cruútan an na leáin nó dereachtaí an téile bhíáin is léirgus áidethe é ach déan héon do rinne do stráin séad nó aon an náfalisico faoon na leáin go bé an Picúr is teingtí is chiim si éiad ansil a bhí go ann atá le fáil go mórhór sa bhéarla agus gan áras bí míad na díal leharis an anna an lascéad agus a lánacha ach beag ruthe sé seo meach an doras martá an lí sin tóir éiad an scíal agus is tunim go bhfuil an stáir échtint éiad ansil a bhí stigáin idir na clúda an san áhar seo. Agus gan áras tá réomhrá úntaach nó chutha leis an dair a mí hallda mórga agus chun sé sin istáidm leis an tuiscint a bheith go dtíine éiad agus gan árastá sé de go híomhann seanta clúdaachtaí an aga aanana ní híomháin féint éiad á túúrin seo agus a rist kunnsin et fad leichenrod. So an jobb die an immersieren so is e gur le héelen laur ké nach laur no é.
0: Well, caihic ar fear thar a bheith úsal a bhí ann, mar saolaigh sasnach ag teacht trasna chuigéirn sa tréh se ama sin díorch raibhhairí amach na cásca agus cogan na saoirse agus mar sin de. Ach is léir gur goba chuma le muintear in Iláin, mar lacadar leis mar a dhuiine ann féin agus ní mar hasnach nó mar stráinséir ag teacht seach chocha. Agus beidir an crógacht a bhí aige golamach in éhóg ó cé hún chuoin amach go dtíim lascéil chum héanaach is na hochttaí i mád iascarireachta agus bhí sé sin bhí sé sin spicy.
1: Mi sé spicy fósú ché bhfuil til bhí si an bh far an dóireachta is seán. Ba éis bur chumba le son go raibh sé Die mé de achfunnigige sin is socha agus go brenn seis persintcht a viige beléid nach chur sé staachlamach ó hef dear mí an rutta idir énig a gesasnig. Agus gan á hí taihí ann hí an taihí sin a fás is tóchad leheimach dama le hédi mar Strander sé se bheit hán an lochan nach ví John Millington Singh sééis bheitstigin na lán hí sláidí dear míid na gréilenne Dir mid a tarkir an áit er chin si ag súla le lín an tréf se sin. Ach vi sé PS persintcht a vi ge. Vis krílum a chlán a gur síís dom ve an siide a dalen a dús maóí nu a viidir san óg agus stref se chahabstig sa sskoll. Mar hapla an. So agus nu de keilecha keilech raban flower in édí go da had de sé agus tá skypecha a skypecha heisi éid an lascuad mór, agus tá mark biogustígad an lascuad fós an ná a skypecha a sun. Agus ba léir go rán a bhí a chrí agus go raibh an lí úntach seo. Kegur sale akadul diarmid sale gari mulege e London agus e play le shin museum agus marchin do agus kegur says sklade diarmid in ord le vel a bahe greven kudsho da hel ho tahtoch da agus is says is lecht lenne uig an lawer seo an siód seo mar a henttí a got sto lasske an féin. Díidech er bhn litríchte is blúde litríchte as bierle úntach et fad é seo agus is stolin gomininig díine anna hás er fad as gofuil sé fáile richt agus go méid pobl níos lehinne in isis. Ige mar leir rud atá tiltige agus gan áras ónár déhnach go is bailach eile é seo ar techta díd é scíal agus éireach an aráin, agus sin éfágur greibh aber bhí buinte an héin in an don lascéad le gan an éisioch an leir seo. Mar bhí mí rá tá éileh éir agus ní sé fáil agus chuig pádraigh Macdonacha a bhína sa láth leir dúna bhí sé sin a tochailt agus i gríise agus a ddíirí gníonch Oxfordé ach thóg mersir suasan nud agus tá anna annic séún tar fedda daldóir.
0: Well, fair play go bhhaach. Leis na scoláirí atá fósar an áscoil is cuiilem héin bheith ag tríd géirí teachcht ar ceannas na cópinna bhí sa leirlan na UCD le malinse mar ní raibh mór andó bhein. Well, éist, so bei sé ar fáil don phobal dearna míosa seo, dúrchan ná chun brontanas nulaigh i cheannach de aine óhfuil éon simimecha sna gaalteachtaí agus beidir léirgus áil ar chunas mar bhíon saoil a an institúir seo. Céad blian láhain.
1: Díirecha é be sé fáil tá sé áháile agus be sé na siúpaí leir i fu do tíide agus gandáhla be sé díala an héin san anad ach be sé sa cheafé litre agus be sé cenís agus be sé na hen áile tá san gobé. Agus tám cínta go méid éileh anna éile bhhéir agus éileh a bheith seasamhach istólam is classic de leir é seo. A hesóig in na blianta agus a dhéananach maiisiú ar éon leirlan nó a dhéananach brontanas úntaach a aine gur sim leo an cultúr gaalach cultúr an mhascaid agus an fémar deann tú an saoil a bhíáin níró ada ó hin sa tíir seo agus go mór bhar ar an leán go áras.
0: Gan deir be. Well ééis leán maras gnách íintach bheith caiint leasa. Agus déan bheith caiint le an choléan dó ach táionad Harbh táhaach le ri agatte.
1: Well dis tí mé sin man bhah chu bhada san deis ru a sláin.
0: Máir in ní gríomhan isis ón chéad glúin eile.

0: Miles King Hall.
1: On chéad glúin eile an sin le móra ní ghrífa. An is néistóirí díris tá seans agaí tiché deir seachtain a bhuachan den éile dúrn san air. Ní gá ach an cheist fír chasta se a rachart. Cén dúrnálaí airnach a chrid i Bárchan Crócaigh i mlína. Curigi were ragri, chuig nod hoc to shay, shay a nod nod, hain a nod a shay a car. Shin nod hoc to shay, shay a nod nod, hain a nod a shay a car. August fro grofer on bootsor and glora morach. Nor hussic TG car, no Tina G, mar a veganam. Candace na clor is mo a viaca, not see you burn. Is fado vishair an air, ach. Tán Níl MacCarcaigh ag iri é sinna ahrú. Seo mar bhíon gcóra agam leis. A Níl chunas atá tú.
2: Tá sé go maiith tá má go bré tá má bre éasta gogur mar be fa go leir le do chóirla lecu chóirda bhí chuirm le tamt agus tá se na sníal se go thomlan ní fíre fakul tamanja genu sí ju barn ach ní fakhunja telefish is fakhunja khunja club actual club ní mure ta íhe vore kala vaku ig tús ví na sauna agus bei ta shart gólacht da frúla genu PC dach lera ha na sé gólacht genu rodi pasla faulty towers agus Derry girls agus o ddim eisiau a hocker mi gynnu cael geid y cu yna. Agus yr ffai ffadig y lor, yr ffai cwpl siart yn hwnnw mae gen si di ffigur 50 Shades of Grey fi mynd i gael un yn eilig.
1: A hir na dien throwcr.
2: Wel fi'n paint shop yn anegr yr ffair y ylis y ffeint fi siar gael i'r taci ach dwi'n ach. Wel, sgwm o ffasiwn. Ni roedd yn ymwneud â'r chat yn tasu ffordd yn y tri alwch a camera yna, ie? Agus, wel, bydd yn dyn siont a hart agos hwn yn siat eli yn yw. Ach, hocker mynd yn siont see you born, yn yw, agos ta mae bres est gyjern. Hi mae si sy'n gysgri ma'n jam o'n si carw ar y do. Agos, ca hi mae'r gwrs ag y fforest ysgriw agos y fi'n lledle fi yw. Bydd y ffiw enn i'n ffosa.
1: Well, eis tatu ag macna bheir le fad an lá. Ach, now, is doil am hain now, Níl, nach bhfuil sé cortamar churabe don seisir eile. Mar Níl John Cleese Ackerson. Níl Lisa McGee.
2: Níl Charlie Byrne agam sa. Ach, ta far, ta, in ta chasal eis agam. Ta waka agam, dyn nhw pwert, Charlie.
1: Well, Sinead, I will unwill unwill un could and clear a varan ag tacht ar nash.
2: Níal, rin mid cinniú gur gynnwysa ja ham a dini úrid lig. Agus cae ma rai fi couple of clach dŵ gwyn agus ta siad ta ma bres es ta lysia rydychonic ma. Gwyl siad. Ta rydw wain ffa, jyn ma hart ffa sio. Ta nyart ashtar i gwyn. Agus gytí, nad ys bydde gwyl bwnt i gael ag gyro drami gael y rio sy'n hanter, agus gwrw sia mae'r chrydysyn nhw, agus gwyl sia'n teulu eri hi, ach ta Neil Ganton sy'n fi ashtar i arin, agus ta mae bres est y gwyl ashtar i maigwm ffachwnio sio. Agus ta'n sgiel mai, sílwm. Sílwm.
1: Sílwm tŵ.
2: Asher i'n tanyu me ty yna, gael i'n asher i'n sychais sio geirwyd. Gael i'n sio gwyl, see you born, ag asher i rysht. Agus gael i'n sio ffors dy gwyl y tanyu asher i'n tach ffors yn ach dan chler. Ni eithaf ma ni.
1: Agus eisht, on doel at gydwg eisiau sio on cynnal kicks a thawn dit on... On fads gan on, see you burn on sun, S-C-U-N, a chyrl y chéile.
2: Wel, cael mae'r gydwg sia, gydwg yn ffocl, misnach dw, nyr ychwan ma'n allan, gyr higma, o wel, ta sio, actually, nis ffosod na hilma, agus, Ystod i gydog sian cig sy'n tôn dw. Wel, nes Tá úpur déanta gom a bhí me canlaat go dearnach hí me síos lehhain agus thug mar an pepar agus chuir me na rutí rutí síos a fépar agus dé lua agus a chuir agus ví a gom tá scíal an man sin se ní in sin bú víúgur seá gom so ní ní me níos fuidirlis má hi ginn tú má má hi ginn tún.
1: Agus a mín daine eile do a chrá chun an scanán seo dhéanamh seachas mi se.
2: Ahil tá daine gcóí tá se se troth blion inis the hána le chatan í é sin ó chu siomhhar na mar nnéir den che dúir. Agus go fáil ar an am luteire tá sammic daíon, Tá samach bh gagur na seanchléiretha agus tan ceúir, Síílumsa gomú mu banúsid is rudí rudí nachrágann i gen nám. Just mar hapla de mar a bhain íar a bariad ach tá tá tebla fanon rifaasta bhúna híonn sin na baine tá an túús a hanar a chléir, há sé se ag gin teblan rifaasta, agus tá se seotá se ag teblan rifaasta. Ach tá rud ar a tebla nachrágann a tam sin ná tho fiúhain deanta gen nám agus sin Alexa. agus má higinnta mai tu muidir bud úsaidis Alexa agus Alexa a choras tá sí túús a chléir agus tá sí gin geú a fad so tá tardí dú am se a másascí lei se ru bhíágan agus tá muidir bun spontáistes tá se chuúla a chléir.
1: Bháil tegann tú an isis níl aine tá géisteach linne le Alexa. Sa chóir ó sa chiistenacha agus iad a géiste linne ba Alexa ag go las a bhear.
2: Well, bete gúil feipa ag do gasí nach bhfuil sa cinseir ba Alexia na caiime aí a tá Charlie ban dúsaidtí agus tá Pedric bhain se úsáid mit an heistí ar na ní Pedic a riíh me de ní an ní se. Na bhí sé tuirte máth go dtí déthaine inse lecht ní sé a scala leis sin.
1: Bhí sé ar chúlan líine.
2: Bhí sé ggéad deirú agus tá préidir cinna agus Alexa ionta ionta mór le heile agus buann sé úsaidú bagile bhar mar leúpaach de ghíí go dé bhfuil go dé teú a gin tú agus tre seo an túús agus ní choir seiste a chu deile an chléir ach Tá peidir cinné hat a ráist ní bheith ag genú job dem da Charlie agus tu seisteach agus meile caiineí na batterís leis agus tá se ní na batterísúint teach is na defibrillator sa lí sa cheanttar sa dó is na meiste chun an daoine beo. Nó tá sé níos a ceartúháil ach is chléir grine tanpaidir bhil sin granar a
1: Tá grin dómhah buint le sin agus is brála mééis sin. Éist an mai a mé TG ceair ag taculat nu an mé de ganí an chlár nu an gearcan an speisialta sé ecinint.
2: Bhfuil na sin ceisháid nearar bar le gom níal se le na buintmhítí tidí ceir de seo ag ag an náam seo. Tá si denú scanin í fahíon cuchas eile sílam Tá se chahí se bheith déanta intach tutí Tá angil cuiiciúir le goin le seo a dhéanú ru agus intaonnta teanta ach man deú teirlaí a hén bí dóid háar. Tá se le bh chu le chean sin agus ihe bhór cos le neit atí ácur sa go le bh chuar nó luúthe in inad chais leá agus sim goúinn sin beidir chuichéad ach tá séoch leir eile fástan agus tá cehlinn san am lethir cé tá sé deanna gur téhhainnís an tééis mó bhfuil aige istí acugus bhí mi dine Copla seachtain mála táseart a chrinneú aigeid cansnar gur gurhain daoine deanna gur 50 séad of gréhíon. Só tá just sa réasa nes agus de réir mar hiigim tú sa ceú éit siad do math seaachtar agus má tá naní géiste an sin marhann si deistethair de banks go de banks na taimetar foiic na peile. the banks goes to Hollywood chefishit kekela takia to hortifa ach nilachtenu drama when goni nachlike shisiet agishin charlie barn no ye deni jarna halike shistu
1: well gakshanske joker pobol nagailia khon who her so hear that now
2: yes sinor the tamu yeri yeri shig and out
1: Well, Béidir go mbeidh tacht an gearscoil an seo tréis an íomhór sa banks. Béidir go mbeidh tacht ar YouTube nó le héad?
2: Well, sílim, agus níon me go hama an cinnte fadú de seo, sílim sa gúil gúil dáin tacht Béidir gúis de chur chur le chéile, agus gáil a chur amach ar pay-per-view. Rúdú bhil me go hama an éidin, agus gáma... Níl bunch agam dá, sílim go, bí cinnse dá yw enna dá yw enna bá sér YouTube na nifas jeru hart.
1: Arous, ar fad. Now, Neil, just so a vágan tú múid, Aberlin arísht, cahát ab a chórdún dul chun taku leis an asai rísha.
2: Right, mahan tú stiach ar The Banks, BNKS, goes to Hollywood. Na sérógus go mám díní másky is Hollywood America ní hé Hollywood a gondá indú áta sé dechlín dói hérna. Right, ok. Máhan tú sehar sen. Agus chafadú seacht scanan donate agus ma fachan tú CU Barn heg na téhúr is tehan CU Barn sin an asú sin sin a dóis fosa ta ma djana gúil ástari chudan a ástari gléir tashtu kura mach an anim hen na anim a chléir bhfuil se don agus. Tá go leor dó in íon, ba sinna príomra the banks goes to Hollywood agus tefa tún gohfuil na seacht gléir in sin.
1: Ar fad. Well, you know, a chuoine uisle má tá tuile CU Burn tréis an méid sin ama a bheith caite. Má tá tuile webh tá sagí cad atá le déna.
2: Like could you see a guy face?
1: I was better. Could talk to show on Sprague got on Fadskin on a hurly hale now a Neil. Me get in Brewhurst. Ach, that me. Well, you know, draft on the riv year in a blin of a session hardly arcane.
2: Well, just in my show when my the rear of when my tatniv intach is the screw piece beyond. I guess. Ní rosa gom cahéit le tarsat na cahéit le críchnú, ach for ma tús leir agus deirú, agus for ma sílum héin gúl rodíon a ta fír í ramar. Agus bedger, ní hén éit rá blíain, gur a rodí gubur a gúl ma einsin ma dira agus gadanis de ligin tasi, ach ní bú trabla ju bíu gom cléir lechwer a chlagíinu dan chan, trabla ju smóvi togam snamal herna gerú siar agus gan rodí gan bariat a chorista hamna ní bú magenta é san am.
1: Well, gynairi gogial lat, Níl, tasol gom gynairi well, lat chule písa a hafad garfeidr agus í da hiaral chéle erli álun.
2: Well, gyrkéd mai hegat annish.
1: Way of life, Anish. Le wine mom.

0: Wine Mom and Shin le Way of Life. Ba fach é páraach ó snudig is sé ó chultartha na gaiige, agus ba ciúir a gente i gceann seachtain ó ggó ag snud fifi sé. Bhí sean gom leir le cahallpótéir atá mar ceananta na tríine tí fhir den sympósium nua seo. Céad mí le fáilte rót a chahallúil goma?
1: Tá na dola gearte go maigus.
0: Fair lé chuit ná éist tá Cóháil Harbh speisialta ag teach sús nó simpósia Harbh speisialta ag teach sús dúirech ag deire na mí sa seo. Aber lem, cad is snud ann?
1: Well, an rolltá a gceist leis, tá mhaint ag tóirt snud fíos a sé ar an ócáid seo, agus is ócáid é a gcíomhne ar fádraig ó snudí. An fáilte hór, so hannig mit suas leis an tigil Symposium Náisiúnta Éireachta agus Dúthais, SNOD, mar is snád is mó a thug daoine ar fádraig níos mó na aon aine meile. Agus bhí ócáid ag Éireachta na samhna mo féiriste sa cultúrlan in éad fádraig bás a áil. Agus bhí seisin beag ag Celarú an Mhascaid nó an chuoin an bléon se caite. Agus thuir den dhéige an rom,gus go tá iadjananta ag pádra go snadaí go d déon sé béidir níos móna sin agus ar smuoine aonine ar seis seisiún lé athint le ché seachas seo ááid úair a clic na uga leiich nó déonidir sin. Agus me cheantla na coppla cara lomba me cheantacéan ó finé agus caiintla le mac fádra colm ó snadaí agus dúirs me mar é groisiá a chuidir dom gurhhaithlumm lá a chur le chéile a chorach. Sais thurach a cheart do fádraigh arghaanaí agsúla agus mu ggéiríonn sin smú ar bhil b go cin cin ballach gonjananta sin. ó híh garamadó bhí se ina stalí caiile agus dupar sé ar fáid reinintáid blianta sa Museum Náisiúnta. Mar gníhí teangan, hí sé mar uchtran ar chunran na ggéige trá agus ar anáid costí agus úla rihi sin agus na dhé sin. Agus gan dáid is nócha an ballach is mó go gur an daine aithne ar a héir go fáil ná trí na leor a dáilte sé trí coscéim an teach fáilteireachta a bhhana sé. Agus a chur rudéigen castle míle cuaig céad leor a glá ru a bhí dácréte gohé agus go hálan. So hiigi sin ar fad a hamitin an lá a bheits agin in UCD be is an village auditorium mar agin si déir ará an sin ar an déhulá Jerufor. Tás nó ru i go héanana clog, so gus fé le dine bhí an rihi sin seis. Asisina an sin le bí agus mar sin dó ail. So be sé sin bhhain a gin bheit díú ar snád coscéim agus cuasaí staile. Agus de duine a bheits páirtegan sin be mach eile lepádraigh agus ó snáí an teachta dála, be agus a chahéir agus ag lechú páir an fanil, be an Dr. Pádraig Ó'Lein, ó UCD agus Andreas ó Cahasaí a cha chuidhór dúa le ag obair ar leor coscéim, mar agrathir go chuú dúir do chu chéin ag lá ar choscéim agus bhfuil fear spéisií i gcuairsaí staire agus gohéire an tréimhse in ró spéisi Pádraig go snodaí an sin anéis an tréimhse réhlóide a chartar ar níideag séideag. Agus éon ceanta na panéil seo be sé oscailte don úr le do bhíine eile ceisan a chur lárátíí bagige an agus mar sin dá. So mu ag briisiú suas an lé mar a dearthe le léomh agsúla an chéad duine bheits agin na siamas mechaní a gurráil si pontí go ná anid leis agus béidir go bé na cófach mai lomdú buí an chéad cruch talún mór a bhain coscéim as cuasaí litreaachta an leor le sémas léhé sé slochna a sin. Sin be sin eile agin a bhuioin snodach agus conran na géige. be maréid igonol ir hanneiste chonnegéige sa chahir de sin agus vi se si mar hanneiste mar a vi padri gan a ocht ran. Er an fanel sin be ki an nofiné isnichanni agus ocht chonnegéige agus kean me gin a vein ocht an rahe an kamera. Agus rí marm bedí eile san locht féchan agus míle fáilte roha a go chéan rá. Bei leo próile ddíirechné sin dunne naúscéilethe ure adaltí caicéim sin thadíos ú buchaile agur gur fáilisiú a leor el an sin blion na gá hin. Ó híh litseocht na géide ginn sin sesin a gin bei an Dr. Regina I Chalathan o UCD mar chairlach ar agus bei leocht ahort ag Alan Tidley agus an tiile a hagann sé an leocht ná an sprach a gúsí. Agus tili hen mis an hetorlá a sé spragul go maiich a so be sé e kanfuin spragu agpá go snadi a lejecht nagéige. An sin bei Reint fili koskéim vi béim agóni eng padligar chosi filiachta vi sé in aríistí agus dearmer konstan a fili gur allsi koskéim éid tcht agus kopla da a leo. Bei cetin níhéilúin ag seachtas céri agus míle húnain an a goteachta Colm Branach tá maiile lia aine ní glynn a bhí mar laréat na nóg an sinar fá reinins blianta agus míhol ruúorchéiriach malathe eile bio míá gomininic ag rachtail cearlan na scríbneachta le Patrick ar na an blianta agus vi le chéile gomininic go sóisiúta a chomáid. Jin te session ela agin agus ar muihes le imram atá i chur an session seo ar fáil. Ag imram na bliana se caite, hí léirú an spéisiúil ag Katrina ní chléirecín bonaithe arna ar dáanta le safol agus bé íhán a teleú tíh hir den léamh sin ag Margaret Lonergan. Agus mar jem tomit buocht a imram a sin a chur fáil. Agus an sin le jeú splódrach a chur lei sin tróna ar fad bei ihe cheáil agin le muintir í nodi le Colm agus Rossa agus Ronan agus goor a goint cete. Idir rudóhhain agus ru denna de súla gin gur lá, fear hanjevach agus fear special agus go médíní hagan higi is to be sean cardja le padri go sna é hen agus stoil an bedíní e chu spéis sa véid a rinse le linne héil mar rinse irid agus seach nirid níos mó na mar rin goor leor diní eile agus malú tiltse igé agus seis be nachú ha lá ina anor ach lá lena cheart a thuirtá is ná agus sin ru na géirí anna.
0: Well sin é agus chégur bhar sé ar tríéis se soach fada agus bhí sé gníomch sús gotí an deire. Hí tionchar as an ghnách ag héin agus deirtar gur carachtar fír a láidir bhí an bhí pásantacht thlah láidir ige chomá ach an tionchar bhí aige ar héal chultar na gaiige a go háirlí. Ní féidir cinál áfélaí inanamh nuair a dhéanú gur tionchar fír mhór a bhí
1: gceist.Ó léon áras fa sin aber an is mar hapla an tréomh sin ar bhí sin mar uchttarran ar an chamrú is dáilm gur thug sé ceanasíocht fíorhaith do gluúisiach na géige an tam sin. Bhí sé an spragóil agus bháil sé glúin níos óige is teasta chuú daoine abair nós céar an nóhíine lu níos luthe leam a rá le gríomhíochtta eile ina dhé sin agus éonúir abair le hías na seaachtatíí nuair bhí pádra mar marochttain ar an chuú agus méon mar bháil lepa omí Coiste ba omí agóid ba omí alt gur hí mai tíos agus gromid páte chun le chéile mar Isá an beidir níos múna go leorlór daine eile chanic sé gurró áit don na hálííime in luúiseach na géalige goró siad fíor haachtach mar bhealach le daine a charéins le chéile mar valach le cruchiocht a chorchan tasi agus dini deshort de scrivenuri agus locht lorthan na gaedige dul jaguail le locht lechoracht de beidir nachro djirach an sin os a gora mach agus val se scrivenuri agus scrivenuri mar durs me vi dual vorgi sin iliacht a chumaita sin hor se oorskeelte agus gearskeelte agus seher taidje agus seher stade gach ein kin ru de gla agus an ru a has janu na a leru dan cheer er vaad jan na fearnje gro pubble grievach geige om agus gro an publishing a geri e hein a chor an eichnje tri van na geige tri leor a choach tri irisie a choach a bei e kaint le chéle agus a bei kaint ar ar son hein agus is doim gur iri le sin janu ar valach nar iri le é danje elle ta go leor fall se choí elle om o hin ach ní dóm gojoki éon cean acu nnírecht don séhir éonar mar dearthe a rin pádri mar ar fá go leorlóir den am sin bhí sé leis héin a bháin agusthing sé an ober ar fad ar héin gan éon gearad bhí fergus bhha chuú leis na blianta dearan le le tam maiion nuas ach níró éon. Ein choloch na ein ifigi na ein mar sinnigigi rinse é an at in a roé pe in a roé agus vi chrí is tí an ober agus is stom ní hake ar skrifneor gelig ar bí is dom nach hoor spragu de chinan egen ó fadrig fiú beidir din nach chuir si hen a glá a gni a gni me sé i géri ag spragu dinne géri fan kar an kedro de tarsú agad bú te skrifro egen a la na hure you know an má fanar techt agus partgus a carlin an se agus mar sin vi sé an tata go híf chor an kind litrichte go specialte agus dul sér me go sér go an tréfsin er víse in an ochtra sin de rire an tréfse inar hasi an lé agus an factus e géri frastal kart televíse ar fabel na géige a chréitni le TG cehar agus T na G agus vi padrin parja lánach sa facta sin. On tús de rire so nietn smuidir ar na rudíir fáidir in sé ach is dám gur dunne escechtúla bhí an agus rinse choirbh gach éonród a rinse agus mangú gaiire ar a bhéal ní mar nach bhéta sé bheith crosta agus na bhéta sé tuairteach do gcuoine mar déú agus bhí si go maithe ige ach nuair a smuoin séim ar a gcónaí smuoinem ar agus mangú gaiire ar a bhéal agus é i gur í spríomhaint ascóútar.
0: Well, is cinnte gur fach do chuid cultúr na tíir seo a bhí an. Éis, tá sé seo ar siúil dúirch ra bhéar na mí a cáin go dtíirech?
1: Ié, an déan an déú le Jerufór.
0: Ó ínta ar fád agus bhil costa sé point leis.
1: Tásúla cin nach mé, ní mé dé fóbhairt sin gachtanne a tápáte an tá siad páte an gojónach ben costa si bige ag buint le héród ach níl sé gceú n agad a dhearú ar an doras na éon mar sin bim. Míle fáil se rumh dí ní techt agus bes siúil ón na héanalog ará gotí lethartar sin ní na mar sin agus is féidir le dtíine teach le session na gá is fé ná féidir le techt. Don tróna go léir ónna héanalog gotí nílog tróna. Bé tá bí ar fáil san sin bhúlmid is á sin a big shoppií haar timpmpel ar an auditorium sin ún ni bhéh é danne gáar ar bhí an ná ná ar jochtnar a sinón. Agus bm Tásúpan go joki an glúan groithne farsanta acu ar fádra agus bhí páteach. Leis in glóir den a fachta sé ach bm smuite go maiithúil sa is glú an eile take a hantáí a higan gro táhacht ag buint le séhar omláán fádraigh agus go meis siúnsasta techt agus tiú eile machfuoi agus spragu a eil ón bhéid a bhééis le clisteán ag an locht éisteachta ar an lá.
0: Agus an gá siáin nó áiti chur in áid.
1: Well, near Vichland the Marodi is Fager at your Naira Hinge Tree Eventbrite. agus sin sé ná gan ga talé bhaitlinn túrma bhé agin cabvé dunne bhés techt tógan leocht le réint a mór an auditorium seo agus tógan se bre agus cé ché a dunne beidir sú gotí gachéad agus béidir go sé bhrálimmsú go sé gotí an pointinte má a gaché dunne rééis agó spéise go techt go mé orrin sa steú a chu leis an sin ach an lehar na hóire be míleáil se rih é dunne gurí techt. Ní ga é chu na ein riré ach mar jem bhór an chuú dúine is a bhéoginn go bhé dunne teagteach.
0: Well, cinnte dearfa. Well, is ansmuoine go é a chun ceúra ceart chumá le cumára a dhéanana ar fóric. Agus a roioine úiste téige í aventbreis láireach bán má tá aon sim agé a bheith hán agus mulam díobh a bheith hán a chahall. Gu a míle agat as chum tám ghlacha bheith caiint linne agus be go bhheicmi tú a UCD ag gcean seachtain a go.
1: Táúil go mé agus gur míle maigad is an deúirú é fibli maigad.
0: Well, sinú legam díobhda í anocht, ach bigí cinnte bheith linsa í hamórach óna thucht goína naí luúan gohíine ar radio na lifa cé a sé bunca ce FM. Fáca mé libh le písa ó duan ní ghlacháin. Madam, I'm a darlin. Go dtíon chéadú eile, túrára. Agus go dé sibh sláán.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcraaltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: maidin wa. Tá tú géisteach le radioon lifa. Cé a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Tú a géisteach sa le radioon lifa. Cé a sé punca cehar FM. Is achréile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.
2: Fáteis dach tá sé bhlinga ríist, ó sin mac is sanam dom agus a úra chluig de ceúla tá seo ar a dogam.

Tá sé bhí ggéisteach le radioú na lifa cé sé buca cear chuis le na carach. Is bua faoi le an fannacht. Bíon mud go minic ag fannacht. Sílam gúilte sin na gceist leis an hiige. Dentar cinenne níl tú ag fannacht ar aon rud ba an caé os de chóir ba de chora ag rá rud éigen ach níl tú ag fannacht ar deire an scéal, níl tú ag ggóil agus isat, go mbeidh an cupán fullamh go lua, níl fánacht an. Níl annach an focail is déanaí, an blas is déanaí. Tá tú tuairt gachrod faoin aire ach níl tú ag denmh scrúdú ar aon rud is tú a thuairt faoin aire. Tá siad an, agus is leor sin, focail eile, blas eile, nóta eile sa cheol, siar de tá tábhachtach, ná gúil sibh le chéile, agus nach das sin.

Bhí de charta go marrá bhí mé sa danmharig, sé sin is cúis leis an téime seo, agus is mé an bhí ag bantanamh as rudí a thuirt faointhere. Mar a dhéanann mud is mud thar leir. Chonig mé trúir leadóg agus iad an éí na Jehovah's Witnesses is siúpa bréagán. Ag aim siú dia is dócha. Mar a dhéanann siad leis an Dalai Lama. Is áit sever í an danmharig ach tá an sever sin ag gachtana? Well, is turasóir a bhí ionam agus bhí siad ag gimirt an clé sin orm. Tá se bh géisteacht le radio an lifa, 106.4.

hige washing a hugtar in isir, go bhfuil an terma úsáidtar go forlathan ag locht margéochta, agus iad ag gíra íomhá chlóthir éigen a dhíling. Go minic bín an áit íntach chlóthir seo i láir stúdió mór scan an íochta agus aistóirí i California ag saoú storm las mu. Ní bhíon éon script ann dómh mainga gára agus áthas na súla an méad atá an stúrthóir ag lorug. Mainga Duchenne, sé sin Guilhem Duchenne. Has your hige been washed yet? Nach bocht an scéile, nuair atá an fíor rud chod déine agus chod dáis sin ag breanú ar lánún ag gimirt petanc a bhí mé leis na habairtí seo. Fúm an áthas acu.

fear beag ag íscrucht. Tagan fear mór éiste le cóta bra mór agus hata clochar suas chuigan fear beag. Airí leat breth thar aon rud, a d'ar an fear mór. D'éirí lum, a d'ar an fear beag. D'éirí lum breth ar slaidán.

is rud brai. Ceir atá g geist le cultúr, antseanga na tradiisiún an rud atá inhlacha, an gná rud, an mós mítóracht, na sailte tráachta, an cadrah idir códa agus lánún. Níl mé cosú leat ach níomúd chó defriúil acharid. Tá sé bh ggéiste le radioúna lifa cé a sé an go ceair cuiistle na carach.

Tá de le chlár eile a éisteir díiles fi sé bhgéistechlumsa ó sin macólan seo ar an rud é sanmh, sin deire le masíre. Gu agah agus gomagaí a chuir den nua Martin, Pippi, Robbie, Elsa, Louis agus Paulín. Tá marráis i BAC agus leis sin seochogahanis jungle le Bacon 74. Go gasamú ar a chéile ríist, túair ar agus slán go fóil.

0: radio na lifa Ke sé fo kar Krisle na kar.
1: Is mór an sport é freistal ar féle sport sé an aisce chola carach bhá lia. Féte tú tuairt fao felhhar acónacht, cluí goalacha, soccer agus rugby, chomáile dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan arsúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo, fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléoachta in ranse chorman bailach lia secht. Tileolalis ar Dublin City.caí ó chola carach
2: Is féidir le gach brosla éoxid charbon chocrocha scoile agus éag dó. Gúil, móin, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héoxid charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bolla ar éoxid charbon agus mar sin tastíon a lárum éoxid a charbon chun íomh rá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthí. Leis na céimena sábháiltalta éige eáil te go carbon monoxid Pcaí.
3: Sáhálan ticéad cuiiltóra cánach ó TFI aigeirt ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáide ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile cuiiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhí an túúil tríéis fao sih ádráta cánach, a thuíon chuiggaltas dré ar banda cánach agus creasa ticéad.
4: Baíúna lifa Ke a sé Pca cair.
5: Se maididjin dé máin dar lás fihead a bhím bhean fóir is mi se barachché a bhhuií agus tatú a géistrictú rihim na carraach. Beg féad adorn san éir ar siúla í dóir a dtír chonneil an deras seachtainna se chuin, agus mátá simimegad freistal ar an óáid sin tá reinticéirí deras seachtainna éanaar le brunne ar chláracha éagsúla ar radioúna lifa.

Ricky Shane and Shin agus Cantare. Bheith sé tuirim den chuid is mó iniu le tréibh sí gréine, déit a croint cehanna a bheith ann san iornáin. Idir céim is fithe agus gá chéim is fithe bheith an teocht a suirge. Bheith sé

Amalach an ocht le cehan na scapa agus tréfh sí glanna. Idir trí chéim déag agus ceir chéim déag bhés an teocht a sísle. Se an Louise Hansen as an túlan.

Tá sé beag nach dé nó méid trééis hocht taú a ggéiste le rihim na carach ar radioúna lifiké a sé pointinte ceir. Tá sé ráite ag an tríise go gur fir credhheas méidethe ar fáil do riine atá gí cíos sa bh séad. Idir an dálíing dúirt an tar aigeidir Simon Harris go muinte chu brethe bontáiste cúpla céad euro as lasathe cánach an bblionn se chuin. Beg bo séad na bliana se chuing águrt ag ar an chuigú lá de bhí dhearla fuair. Seo dénneh a cua in cóhé inis agus alícha.

Genú a cahé an sin agus alíce. Beg féle dorn san éir asúl an dóir an de a seachtainna seo chuing an chuige lás fihégadí an seachú lás fihead a bhí bhanfoir. A meas na nufaadoch a bheitspáteach an san bhéle sin be chiile, grúhlein, Breig, de Seanvans, Burn Church, rá fádín megin nic inile agus go leor eile. Tá reintícéí den de a seachtainna le freistal na himachtaí le brona ag gradúna lifa an seachtain seo. Má heíút a bheits an áirih le cean den natícéí sin a bhchan seol teachtracht chuig 98 sé sé náide náid héna náid sé cehar. Sin 98 sé sé náid náid héna náid sé cehar. Sidir é sinna dhéanamh ar le téos nó teachtracht WhatsApp, tá sé ceú tre a hocht.

An Buena Vista Social Club an sin agus an mór de Loca Juventud. Bhí dégóir os chur na cuairte dúthe mai le clia né agus é cúisithe maididir a carla bhí gute a máint an trommí cheartar bhthir nás na rí, gur ag gadíocht cár agus gá chúis maididir a tomáint gaiinsearacha na le, thir le nachtar ag an deire seachtainna, scuide agé séir ar bhannaí. Seanis an Fisher Coire faoi stúr Gotthilf Fisher agus Frieden

Tiago Alvarez as an Fortingale in sin. Má tá sima go freistal ar an bhéle dorn san éir a bhés ar siúr an dór ó ní na gurí an dánach se chuing. Tá rang ticédí sé an neisce duna himachtaí le buchant an seo ar radio na lifé rinne seachtainna. Meas na geoltóirí a bheits páirteach, cíle, grúhlein agus bréag má tá sima go ceanda na ticéí sin a bhuachaint sin ticéad éanaar de imachtaí na deir seachtainna. Is féidir leat teachreaachta cheolala chuig 98 sé sé náidir náid héan náid sé a cethair sin 98 sé sé náid náid héan náid sé a cethair. Agus is féidir leat é sinna dhéanamh le teachreacht ar héas nó teachreacht WhatsApp.

Jan smitten sin agus ein absid tá sé ddíach leir se hocht. Tá tú géiste se réim na carachlumm sa barachchéhhuií bio ar radioúna lie. Léir an survé nugel seachtar as gach genúir foioi chuigmíon is fihé ag smíineir dul th leir chun sél níos fearna bheitthe có. Déiron an survé go bhfuil imní ar na duine óga fao hiíocht an cosas marachtála agus fustíocht. Mig níos mó ná 60 míle duine ar riimece as an tíir seo sa bhblionn go deire mí Ebrán dar leis an láirifiic staidrih. Seo Louis Capar an is agus Marie Jean Gabriel.

0: mémoire et l'on dit à Paris qu'il est beau le pays des marins l'île de Saint
1: Tugéisiir a réim na caiach ar radioúna lie, tá sé ráite an ggóantas glas nach bhfuil simigan bartí nasca lepátíí an lochtibre. Bhí le héad de cho nasca multa ag an bheisiir orpach é an ó riordain ar níine se caite. Bhí an feisiire de chuid fartíí an lochtibre ag leirte ggóáide daigrig an institút ar gnáí Orpacha agus idirnáisiúnta. Dúirte ó riordain gur cheart an dáátíí ahra sé dhéana bhar an ar a ggóátethe san níisiiltír. Dúirt Canada an choantis glas, Rodrigo Garman ná réanta sé leis an mula agus go raibh gá le pátí glas neamhsplaach sa tír. Seán tárá ní fado Maritza agus siúhah.

Maritza an sin agus Tuva. Beg an taisioch ag bula le príomhara Canada mar Carney agus ardmhéar an nua áireach sór an Mam Danny i nua áireach an teachtainseo. Beg Michal Martin sa chathair ag freastal ar chruinniú generálta chóchinóil generálta na náisiúnéantathe. Dúirt Martin gomach sé chorbéim ar na dúlláin a bhainein leis an chogaíocht san Ucrain agus a bhainirthir le ling a chuirte. Tá sé nóméid is fithe rih an lí a chlog. Seo Tamara Tóll as an Ísiltír.

Se Madin de Martin dar a lás fihid de Van Foir. Tá sé chuirthe in nuúlaigh diliadóirí go lenig an stailc a tar bon mar legra ar lesathir an ggólasíchiíochttaí a thugan tar an dilí agus cuiirteisteach a ra nuair a hasníon an bhlíon nua dlí an bhí se chuin. Joáil diliadóirí cosanta atápáteach sa stailc litir chuig an bríomh rétheh agus ótaráin na gúirteine inné. Na diliadóirí tús le gníomhíocht tiúnsclíocha mí úl agus tá na míl se cásanna ar ráló ó hin. Fuoin na lasathe tá chuthe a bhaimimiigh Jim O'Canahan íochttar táile cuiicéad fithe euro san omláin beag bean ar an médééisteachtaí a bhíon na gceist le cáar le. Dear diliadóirí go gilíonn sé seo go me chutha obair an eiscas a chás go lena cáar a raig ar feid tréh se fada. Se Alberto Pedraza is agus Guaracha Sabrosona.

0: Ruá.
1: Mar Kelly Hall Malu and Shin. Tás sé beagnach den óméid rih an líonis. Tá na gardú cear pointinte dó hocht fáin géidir freiis grosairí an bhí se caiite. Seo ardú ó rátar 3.8 an éfáin géad an bhí rihi sin. Tá an ráta buscethe bunathe ar freiis 3 míle airí éagsúla. Bhí scíir fithe 4.3 fáin géad an bharaga ag Dun Stores sa tréh se ceir 16í go dtíon tríúlád Vanfort. Scíir fithe 4.1 fáin géad an bharaga a bhí ag Tesco, agus scíir 9.2 fan géad ag Supervalue. Bhí scíir 4.7 fan géad ag Lidl agus 10.8 fan géad ag Aldi.

an grúpa clappa campanellen sin as an chróit. Má tá sim a go freistal ar imachtaí na deir seachtainna a ghí dór an deir seachtainna se chuing ag féle dorn san éir, Tá rang ticéí le brona ag radio na lie le freistal ar na himachtaí sin den deir seachtainna is fé le teachreaachta cheola chuig 98 sé, sé náide náid héna náide sé cethir má tá sim a go an sin sin 98 sé sé náidir náid, héanana náide sé cethir beid cíle grúmhlein agus bréag i meas na geoltóirí a bhés a láthir an sin. Is mé sé barach é bhhuiígur amachgat a séiste termaididen.

0: radio na lifer Ke a sé po kar Kule kar
1: Na Queenní reinte sin ile na cultcha chéana ardáin reinte gomórtas árán na hóra fise, Círó go bháin agus círó eile tása go tain. Sin go dtígin ar duna goibh go bhíta goná élí ar bé ferris gáis Yesú agus go scrúar an dáibh sin go dú. Bhí mar a lig sa cháás sin trá, nach raibh? Ní raibh go má. Úsáid sitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gahra a chur mil, aimim si sitálaí ag RGI.caí.
2: Tá údarráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídan scéim cóiriocht a cíasa nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar DublinCity.caí /RasLandlords ar na hthirt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
3: An raibh tú bhar is máracha agus néán, má bhí anníos an Thomas Farla chu is deachar an scéimí a cheoachta, ní gágaid dátaí bachta a chót

0: níos glise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróra hortit. Le farsnééis ar flaan na méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos glise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéisteach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrevolva. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do rioine áit ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach. Tile eolas ag gov.ie /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héan.
2: Sort an lá ar coolla cethir béidir go bin E cuara le blocéimrecha ahíon a dó a trí
3: Nu ag spríad a peta máda
4: Nu ag peintá le scuscu Scuscu
3: Is gomach an chlár a hain?
2: Sé coolla cethir an chuid is sort an lá Coolla cethir is lása
5: Moor an sport é frastal ar féle sport séar naisce chuirla carach bhaáach lia. Féte tú tuairt fao felhhar acónacht, clíí goalacha, soccer agus rugby, chumáile dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, durnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar naisce seo fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoil technoléoachta in ranse chóman bailach lia secht. Tuile eolas ar DublinCity.ie ó chuirla carach fadá clia.
6: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, cé sé pan ce FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Kehuil sib fulches feig chwile chern an seo ar radio na lifa céide sa sé punk a cahar FM cuiisle na carrock an mí lá jig mí van for fihe fé sé an saora heart agus misharnas héis sos beag bhí mé ag freistal ar roiint ceolcharm na lelin mohíre Bonnie Prince Billy, Emil Farste, The Warboys, Imont Mlaclia, agus Nick Cave an seo in Munich, Neil an Trúr le Casa a gom an ocht ach tá neart eile ó chuile chéarn gan dain idir ceol alternach daunda agus géalag agus tasúlam go mbeidh si ban an fanacht ima chodúdar go dtí go mbeidh sé in a hochta clog an ocht agus tús intach splódrach conspóideach Curtha ag an clár an sin ón bhirt ón aglais bhreac san Alban ó Falkirk mar thugtar ar bin ar nó arb strap agus ón album Díreach éise có Half Told Tales UUU an tanamatar ar an rian intach sin le liricí gan chéad scoil tá salam. Go mbeidh si ban an iad eicáil mar tá siad ag teachlam lá clia ar an dara lá déag mí dheire fór i chuilans ach tá na ticéidí díaltamach furíir. Seo, Tindersticks.

ó Boston Stephen Merritt agus a cóglacathe The Magnetic Fields an sin ón album Get Lost a tháinig amach i 1995 agus The Dreaming Moon an tanam atá ar an ceann sin agus roimhe sin chuilisib Tindersticks This Fire of Autumn ón album The Something Rain a tháinig amach I fé dóéig níl an grúpa ar chamcuairt im líonach ba siad an bhblion dorgion ag tanú go mór le sin tá se begéisteach le chuile chearn anseo ar radioúna lifa 106.4 FM seo de National.

Sufjan Stevens an sin le Seven Swans on album dar tegel céna hána gomach i gá bhíle is a cethair agus bhí Deluxe Edition chur amach gá bhlíon ó hin le ag ócáid a fithe bhlíon agus intach ar fad. Bhí sé ag fullint ón galair GBS Guillain Barré syndrome le garage agus pasúlam go bhfuil bisiach tacaí ar mar Níl Moran déint ag le deirní ach ord air atá ann aliontóir chun chéad scó. Roimh sin chula sib The National Hey Rosie ón album I Am Easy to Find a tháinig amach i 2019 agus tá siad déanamh ceolchuir amháin i San Sebastian sa Spáin I mí dearra fór ag ceúra chuige bliain díis brethla go chuid an cúpla sin Aaron agus agrathair Bryce agus níl siad ag déanamh in chóchar meile i mlíana mar tá sib sa Spáin i mí ar a fór is féidir lib é sin á bhfuil amach. Tá se begéisteach le chuil chearan anseo ar radioúlitthe go héan muid an is seo aimimeach.

Ceol óníisiil tír an sin agus is anmh ghfuil ceolagain ón tíir sin ar an gláir aché is cis mór áthais dom go bhfuil mé an é sin a chur amach Rosa Vendel an tanam atá ar an alíontóir sin arhéos ar fad the unseen all for nothing an tanam atá ar an rion agus ba EP ag teacht amach ó Rosa a céad chéann ar an 16 mí dheirfar ba cóisir lánseála in Amsterdam ar an lá sin agus táimigh tú go mór le sin tá fhí seán freisin gan ar an sin le fáil ar YouTube fhí seán a chuig go mór i bhaim orm ar dhéas ar fad agus tasú a go maiimi an níos mó ceáil a chur arsúil a chur i bhar láthair waithí a seo amach roimh sin éimeach ó éire mar dúirt mé Love Free an tanam atá ar an árán agus sin ó albam a tháinig amach i mí bhealtaine folk songs for Mama and Papa an tanam atá ar an albam agus baim mé ag dul isteach go mór san albam sin as seo amach. Anois sé chun Rean Virgie Muid seo Anno Noble Quartet.

cín as a chéile an sin an chéad cen ó Cabo Verde de Anno Nobo Cortés, é sin chulaisib ceol ó Haiti Pierre Mourat é son ensemble Juc le Jou, agus inheor a hirthal chulaisib ceol ón Niger Nigerian Union Rhythm Group. Sin bhfuil bhaim sinocht gur míle maií asocht éisteachta sulúlagamm gur hánaí mar raibh seol libh mo bhuichas le ó sin agus mar i mán cuasaí technoireachta bágaigh mé sib le trí cín an chéad cen trá fáidín ó gona mara le garhóg agus hé sin gá cen ó altan ón albumm Classic Harvest Moon. Go dtí an héadú eile, Slán fól agus tógabogéim.

na gaachta ní tas le nuachta deisgurtá leh dingel me dain. Tá sé fá gohfuil cad feiteag pet McDonna ó náid canála túsa chuir le na pe séars pleas ar an lascead múr. Deir McDonna gur deisbrá bheith an chun cruúmrááléirí múra na hóir be bhheisteach agus slíbhe anúthaíosrí chu goine. Tréis leach tapigur réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganútarrás ná beag dúgus ar ibrhann fles a bheith lífas a bhling, de bhar nachfuil sií á láhair sin mó bí eile dos go siad agus nach fiú tos nuúna.

0: Is mór an sport é freistal ar féle sport sé an aisce chola carach fallá lia. Féte tú tuairt fao felhharánnach, clíí goalacha, soccer agus rugby, chumá le dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadoracht, dúrnáíocht, gníhíochttaí de chuoinenéire agsúla agus peintal éden arsúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo, fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléachta in ranse chorman bailo lia secht. Tiile ólis ar dublincity.caí ó chóla carach
1: Chodontas fuinnimh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haig inseú Balí. Agus fuair níomh a hábéalúris 2,000 euro le haig inseú áléir. Gan trocht ar colm hí an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasí anón SEAI dontas fuinnimh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tacht níos cúmpórdaí tiltte go, ina nóátar níos lú fuinemh agus a ibríon chun aige a thábháilhuiit. Cuiristeach ar de dionontas inmh, cuair ag úsrádathe fuinemhtí SEAI, le taíochtta rialtas nahéan hááilecht teirma agus cnélacha a bhhain.
2: Fágan na náte sa daga míid legur an ar fad, ó chroma go ceirglan ó mólan go clúní. Eistrín gólacht ína tíre se spiad nahéan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, Bint sin le brasúáile. Fostiíocht croiche, de sin na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, Bhí mu de thír ag fásúáile. Fá tuile ólais i growinghome.caí. Fiontriocht éan, ag chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lár an éonig gaanda.
3: Beíúna lifa. Kate a Shea, Punk a Car.
4: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astru fula de yee ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad an daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de neontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú inchálaithe, nó chuir glaí ar 1,800 a 7 a 3 a 1,000 a 1,000 a 3 a 7.

mai gin waiti agus fáilte ruú ag heag adranseo ar radio na lefa. Ciad is sépon go cear FM cosisle na cearraach. Is mé se cearna ceile cho agus be mehar gentlelah go dtína chion dé anseo radio na lefa inniu, Masrá d éaghil tú gurí fáil a deaghlan le lenin chláir muidín is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgann go náid athachta sé, a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé lemu a aimimisiú ar na main socialtas féidir tetarín ag radio na lefa ar gach ar dan, agus sin an appniu a gcélí cogar san éú anis fásta. Tá chláir bra agam dú ar muidín be muid cluisiil a níis ar buil ó imar na grobín a bheits a geanú plelan ar na nuachtain muidíine agus an dhéana na nuachtain fásta be mórtas a fógart agan ach ar dús seotha go bh níis na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá bugnach seachtar as a han deitnar danne óg an éan ag smuintú faoi bogu thar salile chun céide an mhuireachtála níos far a bhaint amach de réir taide uair éisithe ag an choirlia náisiúnta aige. De réir an survé tá seacas a hácht faoin géad a gaoine óge idir a háchtéag agus fihi sa cethair ag smuintú faoi bogu thar salile agus seachtas a héad faoin géan daibh. Den thurim go mbeidh siad inon céide an mhuireachtála níos far a bhaint amach thar salile. Tá castais tithíocht agus mhuireachtála fós ar an bhuairt is mó luaite ag daoine óga a ghlacpáirt sa survé le méadú taige ar lín na nuine a luí imní faoi chuirsaí fástaíochta. Dúirt níar as a an téitnar a chéistíú mar chuid den survé seo go bhfuil se ag iri níos dúchláánnaí teacht ar obair cheasúach atá éché go maiid. Níor chréad acht seaachtéag faoin géad acu go bhfuil an réaltas ag deanú a ggóchan taú le daineoga a díú na ggéirchéime castais marachtála de. Tá se chutha e leith far

0: mar ginearna seo damasiste de luach dé míle pont ar dhéalamh de osc mór i mefariste. Thí Peter Luke Smith farsas nach de daad is cethir blion díos oscar nacurirte an mefariste agus a chutha in leith aige gur úsáid se tua ceasar agus óir chun ionsaí a dhéanú ar an tain cuairthe í cónach. Tugu le fes gur Etchel Smith heag bhil friiste ar an teach an teachchaite agus gurú se foiinach a láistín Airbnb. Dúiltaú baní dá agus chuú siar faoi cenneiltéig dí an níú leéag de mí dhearú fór. Deir an taide grothaí eachtracha Helen McEntee go bhfuil creidúnacht an aanta searapí ceilte do bhhar an doigear fleisiad le réaltas Israel a dtíúcréocha gaafa na Palisine. Léirí si agus sí glóir Rift Channel General den na náisiúnéonaithe a tar siúla nu éireach an teach an seo gogéhí don aanta seirpa ag bheithríú ar bhin aonaithe chuna bheith éfachteach agus go bhfuil ag teapir chu faoi lethair. Chufar túús inniu le Channel General den na náisiún aonaithe agus bag na céad is trothe ceanirí dohanda le buú in nua éireach thar an trí le macrohain. Tá antiseach Michael Martin le bheith páirteach ar rint cruníthe dé hiúhacha rinteach i le bheith buinte le chuirsaí samán iarthair chógólaíocht dohanda muidir le chuir a bhaim réiteach iastad ina másc. Teag fear go mbeidh antiseach páirteach fásta in imeacht agraithe ag uachtarán le Ranca Emmanuel Macron, príomhhaibhre Canada Mark Carney agus príomhhaibhre an réchtaontaithe Andy Burnham ag Johnny Comoru ar bliain ógur ógraíú soscogaí do Gaza. Deir ifigí sláinte in Gaza gur bhairí fórsaí Israel trúr Palestínach in é, ban agus poiste san éirú. Warí fórsaí Israel breis agus 63,000 is achgéad Palestínach in Gaza ó míhearú fóa bhuilas a fi trí, 1,000 is seachéad i brí leis, breis agus iachéad is céige ar a seúir agus breis agus 20,000 poiste san éirú. Tá breis agus 1,000 is trícéad duine in iomh maríthe fórsaí Israel in Gaza ó gur tháinig an soscogaí a bhaimón ar an teithniúla míhearú fuair in nuí. Ceaptar go deocaí ardú fós le lín na marú agus tarthail deanta ar charpa na daine tá céilte faoin smunagar. Agus bin agah an sin na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muid tí agus an neislam sa stúdio na imar na grobín deirt a chuirsaí leat.
1: Anuá cara ag súil go mór tuile eolais á faoin go mórta sin. Agus is
0: a? A go bhráir fá gur míle mai agad as a bheile an rís ar muid tí.
1: Cinnte, náisiúnta na príúscéalta sna nuachtáin ar maidin. Thisglib stoch an chluthe agus Greengraff dagadúirí ag ggéirí ar bhaicat de aon clé sacair le fuan na hisrála. Bin ar an bríomhlannach den Irish Independent ar Madden. Tá na hagadúirí ag gompur bratacha Palestínacha agus bailathe taobhmuid dóstáin caislán cnuch, áit atá fuan sacair na hÉireann ag fanacht. Ba chluhí sacair in aghaidh na hisrála imirthe san Ungar agus ar an bheith seachú lá DV Vanfor agus arís sa turb ar an gathú lá de mí dhearrafór. Tuiscí túr gur bhálaigh agadúirí agus sé chlog tróna iné. Agus ag timppla le seachlog chuis siad thair thairseach an óstáin áit a bhíidir ag contracht. Scríban Darren Nolan den Irish Independent gur léigh na hagadúirí anam chuile imróir amach ar an bhuaan, agus tar éis gach anam an ráis ná himmer. Leabhar Alice Wright cean cuala ar Actas de Lúfortiachta ar sonna Palestína i Roscommon ag an agód, agus thug sí ómos don cúlbora Palestínach Salim al-Ashkar, a scuilach orchar leis i mí an bheithamh, agus de Fadi Hamdala al-Nassam, peladúir de 7 bliana d'aois a scuilach orchar leis i mí uil. Ar an bríomhlannach den Irish Times an sin an ceanlína Winter Line an drám is cícharí chun scaithe dhéanamh agus sin maidir leis an gosc píban ósán. Bhí daoine i Google Line ag déanamh gá iad níos mó tuairiscú ar chósan na aon chuige eile. Bhí seo de gníomhachtaí ar nós ní carne iscú planda agus ag líne linte snáfa. Cuireadh an cosc i bhaim i mí uil le linn an tontasa. Tuairiscítear san Irish Times go raibh 7.5 gearán in aghaidh 100,000 duine i Google Line le linn an tréimhse 5-7. Seo a gompráid le 4.6 gearán i Google Moon, 3.1 i gunacht agus 2.6 i drí chunde i Google Ola. Gearán fur is fearr éirinacha fíneáil Caricade is a 3 million euro air Google. Sin cian lina an bríomhlannach den Irish Examiner. Tá an comisiún am chosint sunraí tar éis fínal a dheara ar Google, de bhór sáirithe or GCS, no GDPR, tar éis imscrúdú ar an mealach a dhéanann siad próseáil ar Honry Sieve. Tagan an fínal tar éis gearan a tháinig i fi. Scríbhin Martin Claffey don Irish Examiner go raibh tuara ar teipeann Google ná úsáidóirí gan bheith in isteó faoi fógraí bantach lena sieve. Dar leis an bhuras mhara am chosint sunraí, tá an féidir gan go gaile úsáidóirí a sunraí pearsanta mar dheallair seo. Agus na tablóidigh, scéal faoin glór teilifíse Traitors Ireland agus an Tigrán déirnach ag druidan linn. Níl ach cathair fágus sa chluiche, agus a réir d'éirigh le bhirt ón gluiche, Carla agus Porrico, duine eile a fhoilimeach ón gluiche. Béan Tigrán déirnach ar siúl a nocht ag a láirtéisí ar RTÉ a féin. Agus mar chuid den Irish Times agus Irish Examiner ar Maidin an foirlíniú trí gaeilge scéal. Ar an bríomhlannach an sin an tarra forbithe tuathe agus gaeltachta dara ciliri ag tuairt cuairt ar an gcathrú gaeltachta ag ionad gearmacha Higher Options in RDS i mbaileach lia an teachtain scata. Ag fógairt docht na Dteangacha oifigiúla agus an sprioc go mbeidh fiche fangéad dara cig nua sa sátarbhís in ann a gcuid oibre a dhéanamh trí gaeilge. Dúirt an tarra go bhfuil deisna iontacha fostaíochta sa sátarbhís ní amháin anois ach go háirithe sna blianta amach anseo. Agus bin iad na príomhscéalta sna nuachtáin inniu a cara.
0: Gur míle mai agat as a bhelan arís ar muid na scéalta seo a phlé.
1: Cinnte gur magat.
0: Agus bin agaibh an sin imir na grúbaí na Jenny Playlan ar na nuachtáin muidtíne. Agus mar a ghealna a chearide tá comórtas a reachtáil agin ar muidtín agus tecad le buachaint don féla ceol a bheith ar siúil an deirú seach den seo in ómós rúna mac éhí sin dóan san air. Agus an céist inis agam díú na be imachtaí an deirú seach den teitim amach in onidthair na dirí buge go dúir agus dún luithe. Agus an céist atá agam na cin chundé ina bheits an féla seo a teitim amach ina bhfuil go dúir dún luithe agus na dirí buge. Muid cluisiil ar báil ar an chláir inniu ó Mary Clare nach Elliam príúir is creaaltóir de codráú fáilte ach ar dús be pí ceáil a cluisiil a go bhú daine duna baní a bheits ag sinnne man isthar an deirú seach duine agus má tá fanir ah chuteachar an cummórta sin tuigí deaghil lin ar náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair trí text nó WhatsApp agus an céist do ríis na cin éit ina bheits dúan san air a teitim amach an deirú seach duine seo agus naionad luúte leis sna deirí bogad ag go dúir agus dún luithe seo haghanis bréag.

agus ben agah in sin meire ó an de chud daisénia agus revision thula siúh bre leis anúair mór teis fegéisteach le hadra a radioúna lefe chiaad sa sé pontca cethar FM cosla na cethach be muid a cloisteil a leis ar bháil ar an chláir aniu ó Mary Claire na Gilliam muidir le scéal a bhí scrífa ag le meán eile an teach an seo ach ar dús seo hahanis achimre ar na príomhscéil an nuachta náisiúnta agus internáisiúnta ar muidín agus mar nóta beag sala dosníom muidir an achimre sin tá comórtas aráachtal a gcéin inniu ar an chláir seo agus tuicead a gcéin bhrilnú ar duine ar níosteirí ag dorn san air féla ceol a bheits ar siúil an deirú seachta ní seo an ómús runa mac é bhí agus an chéistetá an maidú leis comórta seo na te an éile seo aráachtal th coppla anid s na deirí bogad gaiúir agus dún luíthe agus sean céisna céan condé ina bheits dorn san air ar siúil. Má tá freigur in chéiste sin agah is féidir go le deaghfuil lin ar náideachta sé, sé a náid náid, chian náid sé cethair trí text nó WhatsApp agus bé deis agah chuisteach ar an comórtas sin dúireach. Bhar animnacha agus freigra na chéiste cin condé ina bheits dorn san air ar siúil. Be a chimre na seoghín mar sin ar na príomhscéal an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá bognach seachtar as a an déitnar duine óg an airan ag smuintú faoi bogúth salia chun céide muireachta le níos far a bhaint amach, tar ar taide ar éisithe ag an chóirla náisiúnta óige. Tar ar an survé, Tá seacas a hácht faoin géad de daoine óga idir 8 agus fi a cethair ag smuintú faoi bogú th salia agus seaachú a haon faoin géad daibh den tuirm gomaisiad in an céide muireachtála níos far a bhaintteach thar salia. Tá castais tuíochtta agus muireachtála fós ar an bhuiirt is mó luúte ag daoine óga a ghlach páirt sa turbhé le méadú taige ar lín na naine a luí imní faoi chuirsaí fástaíoachta. Dúirt níir as a chuntéitneir a chéistiú mar chuid den survé seo go bhfuil si i ggéirí níos dúlánaí teachtar ob seaashaach atá iocha go maiid níor chréid ach seaachtíigh faoin géad acu go bhfuil an réaltas a déanú a ggóhan taú le daine óga a díú na ggéir céim a chostais marachtála de. Tá se chutha a lei far gnearna se damasiste de luach dé míle pont ar dhéalamh de íosc mór a meil friiste. Thuaí Peter Luke Smith far seaannach de dehéad sa cethar blion díos os chuir na chute a meil friiste agus a chutha a leiige gur dú sé se tua, ceasar agus ord chun ansaí a dhéanú ar an tain cuairthe í cónach. Tugu Lofus go Rachel Smith heagvel fariste ar an seach an seo ceite agus gurú seoinach de láisttín ar B&B. Díaltaú bannaí dá agus chuú siar faoi cinealte go dtí an nniu láéag do míhearú fuair. Dear an taú grúhííachtracha hela macantaí go bhfuil creidúnacht an ionanta siirpaí ceilte dohhair an dóid gur fleisiad le réaltas Israel a dúríchu gafa na Palestine. Léir si agus í ag Lord Triff Channel Generalta na é sinnéonaithe a tair siúil an nua éireach an teach an seo go géhí don inta siirpí a bheith ag gríú ar bhin aonaithe chuna bheith éfachteach agus go bhfuil ag tepar thu faoi lethir. Carfar tús in nuúla Channel Generalta na é sinnéonaithe agus bagna céadas trathe cearí dohainde le buú in nua éireach th trí le macroin. Tá an taiseach Michael Martin le bheith páirteach a rint cruinnithe dé hiúcha agus rinteach go buinte le chuirsaí sa bhaíarthair cógúlaíach dohainde muidir le chuirh aim réiteach dástad ina másc. Teagfar go mbeidh an taiseach páirteach fásta in imeacht eagraithe ag uachtar an na Ranca, Emmanuel Macron, príomhéire Canada, Mark Carney agus príomhéire an réachtaontaithe Aldaí Burnham a déanú comóirú ar blion ógur ógriú sos cocú do Gaza. Deir a bheith sláinte in Gaza gur bhairí fórsaí Israel trúr Palestínach in nné, bán agus poiste san éirú.
warí fórsí Israel breis agus 63 míile is agéad danne ó mí arí fóréa vi a fi trí. Breis agus míile seachéad a bí leis, breis agus iachéad is cíige ar seúr agus breis agus fihe míile pláiste san éú. Tá breis agus míile is tríad danne maritheigh Israel an neasa ó tháinig an soscogaí a bhhaimón ar an déniuúla de mí arú fór an nuí. Ceaptar go deachí ardú fós ar líon na marú agus tarthil deanta ar charp na daine atá céilte faoin smonagar. Agus spin aga bhín sin aceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanaí lean se be muid cluisteil ar báil ó Mary Claire na Gilliam príomhhar is scréaltar radio fáilte ach ar dús be pí a ceáil a cluisteil agah ceoltarí eile a bheith a láthair a níosthair an deirú seachtainine ag dúint san air agus ar nuide an comórta sin aráachtal aniu agan agus tuiciad ar fáil agan donéile sin a níos thar an deirú seachtainine céis le freigairt na céan chundé ina bheith dúin san air ar siúil agus ar nuide imeachtaí fógraíthe acu thar na tuirí bogad go dúir agus dún luaithe so céan chundé ina bheith dúin san air ar siúil. Seolaí teachtarach agan trí text nó WhatsApp go leiscail ag náideachta sé a sé náid a náid haan a náid sé a cethair. Agus mar sin de seo a go bh neis pí a ceáil de chud cuaáin de bharcha agus hit.

0: agus ben agah an sin de seanváin or an de chud de seanváins ben agah an logan radio de te logan omláin ar fáil acu atá níos fuidirna sin ní bheith ananta agam é a cheine mana omláin ar an chláir seo inniu ach é tá logan eile acu le písa filiíoachta ag deirú ó Mickey Cullen Fosta. Tá bh géisteach le hadra ar radio na lefah chéad sa sé pontca cear FM cosla na cearlaach. Agus mar a luúime ní beúthe ar an chláir ar muidín tá mórtas aráachtal a gcíon inniu tá istóhaéis dearnach agah bhanis chur is seaach ar be muid go le deaghil ar buil a dhé an chláir ar muidín leis an té bhuas an chumórta sin ach se an céist atá a gcíon díú ar muidín agus ar nuide an dúis atá a bhronú a gcíon ar duine darníisteir inniu na teice deadú seach duine heag dúrn san air féile in ómós rúnan mac éhaí agus an céist atá agam díú na tá dúrn san air i teitim amach athar coppla anid sna duirí bugad go dúir agus dún luaithe. Cén condé ina bheits dúrn san air ar siúil. Téigí a deaghhaillainn ag náideachta sé, a sé a náid a náid, a haon a náid a sé a cethair trí text nó WhatsApp má tá fan ar ibh chuisteach ar an cummórta sin. Agus istóigh má anteirú seachtainine an sin agan ag dúrn san air ceoltarí dochreidte agus baní dochreidte luúte acuthlann deirú seachtainine ó fudfad na tíre agus temtíon agsúg mór leis agus má híon na crocréú an ó le radioáilte ar stáisiún atá anhúlan atá loníthe mell freiiste thuúla sibh ó príú ar iscréaltar sacú mar í cléir na ceilim ní beúthe ar an chláir ar muidín ach temúidir súil go mór ar nuide bh thuas ag dúrn san air thair an deirú seachtainine. Se an tam a neis na cuaigh go dtína haonté agus be a ceimra a gaine na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá bunach seachtar as a an tréitnar danne óg in airan ag smaointú faoi bogú thar salile chun céide an muachtála níos far a bhaint amach de réir taide uair éisithe ag an choile náisiúnta óige. De réir an serve tá seaca is a hácht faoingéad de rií idir a háchtéag agus fihi sa cethair ag smuintú faoi bogu thar salile agus seaachú is a chéan faoin géad daibh den tarim gomá siad an an ceidean mhuiachdála níos far a bhainte mac thar salile. Tá castais tuíoachta agus muachdála fós ar an uirt is mó leúte ag daineoga a bhlachpáirt sa tarbheith seo le méadútáige ar lín den naine a luí imní faoi chuirsaí fástaíoachta. Dúirt níar as a an déitnar a ceistú mar chuid den serve go bhfuil se a géirí níos dúchlanaí teachtar obair seaashaach atá éce gombeidh. Níorcréideach seachtéag faoin géad acu go bhfuil an réaltas a deanú a thuhann an taú le daoine óga a d déúna ggéircéime castais muachtála de. Tá se chuthe a le far gnearna se damasiste de luach 10 mí pont arhealamh de éisc mór a mail foriste thuí Peter Luke Smith far Sasannach de daide is a cethair blion díos oscóir nacurirte a mé fuiste agus a chuthe a leith aige gur úsáid se tua ceasúir agus óir chun ionsaí a dhéanú ar an tain cuairthe í cónach. Tugú le fes gur éitiil Smith heag bhil fuiste ar an teachn seo ceate agus gurú se foiineachta láistín ar B&B. Díaltú baní dá agus chuú siar faoi cenneilte go dtí an nniu láidéag do míhearú fuair. Deir an taimhre grothaíachtracha Helen McEntee go bhfuil creidúneacht an iontasheor bí ceilte dúhair an dó gur fléisiad le réaltas Israel a dtíúríocha gaafan na Palestina. Léirí si agus éag Lord Ruh Channel Generalta na náisiún aontaithe atá ar siúil in nua éireach an teachlan seo go gcéithí don aontas Eorpach bheith a gghríú ar bhain aontaithe chuna bheith éfachtach agus go bhfuil a teap orthú faoi láthair. Chuirfar tús i nuúla Channel Generalta na náisiún aontaithe agus bagnach céad istruthe ceanna dohanda le buú i nua éireach thar an tríla a macróin. Tá an Taoiseach Mícheál Martin le bheith páirteach a rinnt cruinnithe de thiomhacha rinnt acu buinte le chuirsaí sa bhean iarthair. Cógúlaíoach do bhain muidir le chur a bhaim réiteach dá stáit ina másc. Teid teagfargamá an Taoiseach páirteach fása in imeacht agraíthe ag uachtarán na Ranca a Manuel Macron, príomhhaibhre de Canada Mark Carney agus príomhhaibhre an réacht aontaithe Andy Burnham a deanú go mórú ar bhlaon ó gur fógraíú soscógaí de Gaza. Deir oifigí sláinte in Gaza gur maríú gur mharí fórsaí Israel trúr Palestínach in nné, bán agus páiste san éirú. Mharí fórsaí Israel breis agus seachtó is trí bhíle is acéad duine in Gaza ó mí dhearú fuaria bhíle sa fiche trí, breis agus míle seachéad a bhrí leis, breis agus dheacéad is céige ar isiúir agus breis agus fiche míle páiste san éirú. Tá breis agus míle tríchéad duine in nniamh an maríthe ag Israel in Gaza ó gur tháinagan soscogaí a bhaim ar an déithniúla de mí dhearú fuair an nuraí. Ceaptar go jockey ardú fós ar lín na marú agus tarthel deanta ar charpa na daoine a tá céil se faoin smanagar. Agus ben aga bhain sin aceimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidín. Tá an taim a bhag nuair a staid an chláir seo inniu, má tá fanna raibh chuisteach ar an cumórta sin chun takeid a ailtheag dúrnt san air, níl agaibh ach an céiste reagairt cén áit ina bheith dúrnt san air ar siúil an deirú seachta ní seo, seolaigh iúar freigraí a ra thag náid a haachta sé, a sé a náid a náid, a chéan a náid a sé a ceathair, trí WhatsApp nó trí text agus beidé se goh chuisteach ar. Fanna í lenin teaga seach le radioú na lefe te neart chléir aontacha le teacht a mé dhé inniu agus bíú lá jazz agus sláán a gibh ar fad.
1: Áirithe ag giveblood.ie. Tá cuaig bhíle dhéag deantóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sóbháil batha duine. Tá sé éasca a bheith a dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a múltú inchálathe, nó chuglaí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
2: Radio na Liffa. Cuisle na Cáthrach.
3: Is mór an sport é freastal ar féile sport saor an aisce chóir le Cáthrach Bhaile Cliath. Féidir tú tuairt faoi felmhar a cánacht, cluichí gaeilge, soccer agus rugby, chomáil le dowsa, parkour, yoga agus lúclasaíoch, agus aliadóireacht, dúrnáilíocht, gníomhaíochtaí de dhaoine nuire ag súla agus peintáil éideann ar siúl freisin. Is mór an sport é a bheith san éile saor an aisce seo. Fiche sé ó meán fómhair ó bhean lae ar champas na hollscoile technóíochta in Ranse Chorman Bhaile Cliath seacht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chóir le Cáthrach Bhaile Cliath.
4: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí am thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
5: Ní car a maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gahabh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na séirbhíse sláinte.
6: Sá bhálan ticéad chuiltóir a cánach ó TFI airgiddart ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séthúre in aigh na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun airgid a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, dúr cuairt ar taxsaver.ie. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaánchastas ticéad bblion túúil tríéis faoi sibh ordrát a cánach, a thuíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
7: An bhfuil tú ag fálam na teána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhhaim de halamhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimh sin, le go bhuihí tú an tríú nó an cathrú ceadúnas fálamóra. Hééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíonn do cheadúnas imethe in éag le hoscionn gáhlíon, bé ar túsa chur leis an broséas fálama teána an athúir. Ná déon dearmad nach féidir timáint leat féin achháin mátá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolais ag RSA.ie. Teachtarach don údarás am thomháilteacht ar bmhaithre.
2: Beíúna lifa. Cé a sé

0: Red Cortina. As fé géisteach leis na Heran sin, ní féidir rá go ddíireach na gur ceol faoin éar a bháin atá sé nó gur ceolléirnach nó ceol chaachtá sé ach is ceol an chinine déine é ceol a bhecin rudí cosú le más nó an ifran agus ag a bhéinrála duna chinnta a bhecin siad an rudí seo le chéile agus leis an téimí na bunca punk. Siúis an cearttá gis le a fiú go nniuáid an siad a na thulí si ceola a bheoch. Á dúsáid ag showbans ach ar aon chum a tam se chun ar an eile cheinttíh wehab seo cin tá arolalas a gcuibh a lig. Seo dhíomh de Green me Red a Mail.
1: Ó

Sio Eve the Green and Red of Mayo and My Heart is Living in the 60s still. Nach all an eden na tune shen, ta siid own dar album of Iacob all the way from Tume. Is doi gwael cliogs call idrna siun te egan bana sio agus ni hain ni na e. Ach ta on dool Iacob eg den of Shona in New Jersey agus mar gael an made din éirnach atá an sin isdóí ach anis tam se chun fógur ráis písa agus tam se chun tún a cheint ó duine a raibh tunna chu mór aige orthb. Agus seo sa de mar clítar air sa néamh New Jersey, seo íomh Bruce Springsteen.

on the strand take our clothes off in the moonlight

Clare Island, ní hé ní héin runúna gurbás ihir na tíre na bhar seo. Rinne si a leag an hain de downtown le Pech le Clark agus bhí si hain ag canna air. Tám se chun sibh a chóirt sa dro eis a chéig na daine a rinne tunachar mór orthb. Suíomh Pech le Clark, the Creedence Clearwater Revival agus na Kinks.

Mátá fénarh Thomas Dachtnís daine in sna na ceoltóir rinne tuachcha mór ar de sádoctar is tá sibh nán, é sin dhéanamh go Harbheith éca tríd a Spotify hain tro gá cheanas de intach crutha ag Leo agus ag Davian faoin na ceoltóirí sin. Tá deire an chlór ag druidim lin i atá sam nach chfuil sibh Harbheith ar annacht dám seo chun sibh agus le cúpla ar annais bhfuil Harbheith má beo nuair atá siad á cheint ag an bhana splódruch seo. Agus ó ochil na sádoctars iad hain sin céir a bhí sin an léir agus a thugann si duine ar an soch stíalach ceol atá go féin ná go bhfuil siad a géirí na helamintí dearfacha dá gúlra a chuimhnú cégur ruga i mála a bhuah a bhí chomádach chatlaach agus showband invested tam chun sibh agaltnis le cúpla éireannis seo íomh an chalainn sin presentation border hey rap agus N17 má tá féidirh gúil agus iad éiscin fio tá roinnt gigs ar ag teacht nuas acu sasna agus house na album chuma bhí mis carnaí Radlaigh agus tá seo raidir an libh céad sa sé punca ceir bíigi cinnte a go dúnan sibh isteach an teachanse chun a an éon céine seo chun an céad splocha eileáilt slán go fóil a cuairde.

0: Is mór an sport é freistal ar féle sport sé an aisce chuirla carach bhádát lia. Féte tú tuairt fao felhhar acánacht, cluí goalacha, soccer agus rugby, chomá le dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadóracht, dúrnáléocht, gníomhíochtaí de chuoine nearra agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile sé an aisce seo. Fi sé ó manór ó bhean lei ar champas na hoscoile technoléoachta in ranse chorman bailach lia secht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuirla carach fá
1: Chodiontas fuinnimh tí díireach fachta ag seánón SEAI. 8,000 euro le haig inseú balí. Agus fuair níomh a thábéalúris 2,000 euro le haig inseú áléis. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 ia go le euro le haig cadéaltasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonón SEAI dontas fuinnimh baile a thuirt duite chomá. Na bfuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú fuinemh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionontas inmh, cuair ag úsrádathe fuinemh T SEAI. Le táchéocht do rialtas nahéann hááileach tearmaí agus cnéalcha a bhhain.
2: Marachtaíní casalasa hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine casalasa fuil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mon folig tastalhain, achas fúinetá sé an tamaránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
3: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pca cair.

0: díomh agus fir géadfáilte isteach hiig What the fuckle? Pudchréile a thug an ordán don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaraní é. Thosaigh mé an trá YouTube What the fuckle hir sa bhlíon 2016 agus é mar aim agam ceirú le fálamóirí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceirú le daoine a bhfuilgéilge acu agus ar míon le bor fheis a chur orthaí, agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahir os mo chóir an seo i Studio Radio na Liffe. Cuirm se na crua cheistena ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe snasachar ar bhar good gaige. Ba bhíon lom a bhuiochas a gabháil le first na gaige agus an folclór nua béir le gaige as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinnal sos scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar leas a freisin. An tí atá lom aniu na goródín i lei leis. Fáilte is teach le goródín.
1: Gur an míle maith go a chéire tá mé intasá sa bhain seá le bhiniu.
0: Is cean scola agus olamh cólach le gaelga tú i bhiontar agus scoil na gaelga. Bhain goródín PhD amach ó ollscoil na banríon a Belfairiste agus MA i léon na gaelga ó ollscoil na hÉireann má nuad. Tá si leabhar fáilte aici, Seosamh Magraíonna i mbaile áthe clia, léir scáil litríochta, galán an gúm, cadrimh an stát le scríonairí na gaeilge, a bhain dúis taide American Conference for Irish Studies, agus an leabhar Seán MacMailán agus ceart na gaeilge. Bhain si scolóireacht fáilteóireachta ó Acadaimh Ríoga na hÉireann leis an leabhar breithúna an rúm a chur gríoch, agus brunach orthaí gradam an uachtarán fheas sa bhúntóireacht DCU agus is léirú é sin ar an spéis atá aici i gcórsaí teagaisc.
1: Gur maith go
0: Is mór an méid é sin.
1: Bíim greitheach aníos is a réist aníos is a réist.
0: Ok, léimhí mé is teach sa ceistena, cad é an ontráil nó cad iad na hontrálacha is fear leat in an folclór nua béir le gaeilge?
1: Well, a chéir a cíon áte i dtéaglamtá seo, tas agus tá an éis sin go héintach, tá sé dó creidt ar fad a fad. Agus tas agus uaireanta chuint a mearadh leat, mar tas a is féidir leat tá sé de bheith pórtáil agus cain dúirt anachid ama in sin a gar go rudaí béidir nach bhfuil nach ru íart sa céad dul síos. A cion den rudaí a bhaithí mise tas agus cion den a céad

0: se sin san alór nuas is goálan é sinna eáil agus dalinscé Louis tú an sin Seán nach mélein. Agus te se sinna gjonta na lothaí ag siúd lorig an bhéle an fa le proteballón agus an rudidir sé sinna te se forsta búú suas leis na dúir sé teú nachhui se sin intach mai ach te a go sin níos fearin na bailach eile agus teir sé sin gur béon bailachgus farbéidir na te a go sé forsta dulhann caiinte leis agus tá mé intasá an ceann sinna eáil agus an ceanile hasisisin go mórlamm agus ar bhí buine se seo le a héalpásan de híon soft touch agus an ruta gceis na clinim sa bheit bin mar chéile ar a cumminic gur soft touch mé nar hiic sé gá sin soganine mar bíon á sin teú bin rudaí dhéar agus uanta arantear cáin te go air go thuirtágus bin te ra nó as an sin te tí sé thugamsa agus níla sogamsa go sin éir ar cá rudneat tugam an rudaí tugam rudneatá agus go ddíireach an sampla táón atá acuinn sinna tar a soft touch for criminals bhil ní criminal é ní go foiling go bear bait, but he asked his mother because she's a soft touch agus a heelmate is a gur abert eintak issued so dear sure waharre mar go will cree bug eke ni me kinsa will cree bug og of the year yani agnilian ars a gur soft touch me agus in shin and sample elena a soft touch so he's a soft touch tasha ana wog agus kyon ela is first e a valu is tasha shin ani as na quill is first e a valu fokal Ela, agus ar bhealaí tan focail éire seo te sé airín nim a go ra go se atmar ail ach ní clinan tú an focail seo cumminic sin sa bhéla ach mar sin haon is maiile mé chipscéad a chipscéad agus te agad te gcóirrtachan ar nóide in ódónal ach háan se lom te a grún ceann éire sinón. Rud
1: Cheapskate.
0: Cheapskate. tí mar a déirtha agus caiimi ragur agla a crach an orthamsa agus mé go fríd an liste ar fad ar fad. Hí me grúisi sin inta spéisiúil te sogad go bhfuil na focas sin ar fadón. Agus léiríonn se fásta an dúi nach muinean tú úsid as an nachil cach. Tá sogad is tú caiint fedúd an agla bhíort nó feite a bhíort nó go bírod agus sílam haon cé nach mailum haon an focas sin eagail scrífa sí sim go sé inta spéisiú mar léironn se deit an dói a dlaat na rodí sin a gan na mochain sinú go bí rod a rá go bacht go crin go fillata sagéala gan a bheith garseil ach go bhfuil an céal cíanana a buint lá.
1: Agus so go dagur has deach an focail cach me goúir nána caiinte buintle sin.
0: Ó ní líon áras níl íon áras fao sin cinnta an gabbraméis mas duineú nach bhfuil ghéirí bhé an fail cacha bheith san abair tugad tá nu mé ggéir go na tro seo thug mé agus tá tan tóníis le go mai hena féal agam acéire
1: sin
0: sin rint fail an isar chu mé spéis ontu.
1: Agus am bhfuil éon ochil eile taobh mu an ochlóir nuú a béla gailge a haíonn go mór
0: leatige. Istócha acéire an Fakel is farlom héan na sosenach. Agus sílam héan go bhuiise go háil in ar fáda fad. Agus is dócha an céadú a chanig mé is an céadú is dócha a chola mé an fakel na an te sogad an dáan eile go mhathair le seán a riordain agus dáan áil an dáan galanta agus lé mé an dá sin don céadú sílim ar bhí mé ar nóscáil agus sosenach te sé galanta ar fáda fad agus te sé fáil sa céad cobla lína don dááin sin ana chu a bhathir. Tá sé fíorálan ar fáda fad.
1: Mu sé got leat?
0: Sílam go bhfuil cinan is an rud a thocra mé a dheanú béanna bhfuil bhí mé smintú ar béar an céad den dána le agus in sin dunam nó tá mé deanú go bhfuil
1: bhfuilcréile agus
0: an chéad cobla lína na grí

0: Ian an bheithe bhanúilgáirt is seisinach a siide an tróna. Agus rud móla bheith agam héan a chéar do gnéar bé atá i ggéir fiá a chur chuid céad gan na sí sééis le leor féíoachta. Bu mu a caiintear ó ba cuairde a bheith léh cinnte ba cuairde prósa léh ní líonar sui sinnas tá go a láirte sin i gan coppla bomte ach te agad dáanta le seán riordain. Na focail a chum sé na focail a dúsaid sé tá siad ar fad fíorál na fad a fad agus bhfuil te a god háan na dáanta sin go mórlum agus mar dúirt mé dear an grúma fi héon fi adó nuair limon cean airthe sin a suaí si go mór a bhaim or ach na focail te a na fumanna a bhí an agus an focail seisinach te sé sin galanta ar fad a fad cean duna focail a sáir ar fad a fad darlam híon.
1: Agus fad éad a bhíniú ar de aine atá géisteacht.
0: Ó, de gine bí atá géisteacht. Bhfuil sa cás éire sin céalaíonn sé te sugad an trop, te sugad nó an uam a dheantar te sugad a siad scineal rustling an béirle a bheith air. Anois, má argan tú san ochlór agus te sugad tá his a gáist go mai céine so abra mé sé seisinach gé. Agus ní bheith an uam éire sin có jazz leis an seisinach atá i gceist an seo ach mar sin mohim gur focail iontach atáón. Agus focail eile an sin agus tosnis le es go mai céine ach seismideach buna sé bhfuil go honú clin tú sin tesúgad go le chuúga ola a chélín sé teúg duine teú mas duine seismideach thu teú te tú céalhhair a gcuis éirithe buint leis agus síl mar ríis gur focail é atá galant ar fad fan agus bhaime anis níl Éan bhanús le seo ar chorbé cear goir sa omla bí leis an smuoine bhí agam sa gcónaí agus muidir caiintear gan níos seismideach. Táas agan go ggéalaonn sé céalhhar. Ach i gcónaí ar cúsé an béidir gur bé an rud a bhíon na béidir gur cholamé is sim gur John Graine é de bhanaí an faras ranna fuiste tá sé chlína fearnéis agus is uí siúd a cholamé an fachail den céadúir. Agus far intin de kenyalta a vi on. Agus ar cúsígan nar clinan san focail seismideach te agur mohiam go géalaonn sé céalhhar gaisúir agus cenealta. An níos sin scríomh sios atar bé a gur ríist te ag maidir le fum fumanáil sílimhéon go sé galanta. Agus a ríist es eile agus ní bhainean sé seo le focail jazz ar chorbé agus sim go sé go héntaach. Sárnasach. Tá séar cion duna focail is aontaí sa céala. Darlamhéon a ríist te agad gaiseansnach níonú duine bí eilelum ach sílamhéon te me tú gargamach an inniu me ecann tú rudne grana ar an chasan an sin. Ó, tá sé sin saoineach nó mai duine níomheith sin ó tá sé sin saoineach agus sao sin. Dé tá sé gohéntaach.
1: Na botún is cotííonnta a chlosan tú agus cad is féidir úsáid ina náit.
0: Bhfuil is tú chéar an rud an maidir leis na botún. Bhí te de mar ruí gur cuairtún cé seo ormsa. Jamelíon ó hen. Nó fiú cúig blin dé ó hen bhein sa rálaad. Ó, bhfuil ní líon air son ach gur bé an chapa. Tá suach an botún is mó a dhéanaan daoine. Miclíon, daoine fáasta, poiste. Go mbíon botúnán i maidir leis an copa. Ach ní mar sin atá sé leit inniu creidir héon, bí an annacid botún in éis seán leis na bríre. Agus ciún duna botún atáón darlam héon na leis an séhú. Agus bíon séhú tá so go sna bríre san am seir eisinach chuirtear séhú isteachta agur mai sé ra a bhí me go ra dheanaí mé ach te sé sin sa caiúis go bhéar agus sin ru deméon ag abramis eici mé. Eici mé clinan tú agus fecinn tú eici mé agus chuirtear héitiisteach an sin san am se caiite ní bhíon an héit le clinstan tá sogad cuaí mé agus san am se caiite béidir tannig mé tá rudaí áte bhí me se géisteach le ban ban ontachtá an scéal ag coppla seach an hinthda grúma se caiint fa runneart. Seo ban in éis teúgad a ró éitegus ontach mai a í sú ní me a caiint ar gnne teúgad a bhí gotíar go fólam. Dunne gus nuir dúirt mit sin grú éitegus ontach mai ach teúgad bhí airtist agus céim sílam a géala an bhhaid aici sa veidir gro fachasú hí dul na géalaige ar chud caiinte tá a go níhé gro béle chaán ach tá a go héan ar cholaisí omra ar an facail ar nachil séfu a riomh. Híle nach ro sé i groúart orú a chur ar cid na ceisna. Bhí sé ar chundan a rudaí a baistí dar thola mé riomh ach móchiíim cenneil te a gur sin sin náúfu me a gáil ar bhelaí, Tá a go nuair clin a cidhhaid daine agus te a go an hit sin a bhéir le nó anáce nó ní creitim sin Seans go bhfuil rupa gaiib bhéile i gceis sin sinna céan ná bí bhuatha go bháile ní bhéimiid ar fadará ag i methú ní smuile chiaire ach bhhaid miú sé intach áit te gurú fecham sa sin agus clinim sin te so god go chaire chudhhaid duna miléon bíon si sin an ag ní ró se seo an dé blion ó hen ní ró se seo an fithe blion ó hen a méid botan í antar le túsa nachil.
1: Simúil an maihan tú gofuil cúsar le leis?
0: Bítegur ben rud sonna te so god nach bhfuil daoine chu cuaachchas a bhí siad blionanta fad ó hen agus tá nista me caiint cinil as mar chaasú in seo chuir golóir ach an rud nó as mar seaasú an rutna te agat chuirte anna bhéim ar cuasa comáide. Agus bin duine ó bí caiint bí caiint bí cai muinean a bheith ag na miléanas caiise bheith caiint ná bí buórtha fuúide an caiint a bheith bag ná bí buór fuú na rialacha agus te os cinil drochocha le an fachail gramadach. Tá sogur ach mar sin híon te sogur is ga rialacha a bheith arrólas ag poisttí tá so sola jiglofa a bheith caiint. Agus tá an fachail muineín te sogur bhí méid smiteú ar nachair sin fachil inta tátaché agus caiimiid muinn a thuir na milinn caiimiid muinn thuir na bait a caiim ru a bheith acu rih sin cear goir caií bonús ceart a bheith acu agus sin sin an dearcu a bheith agam híon an sin.
1: Mar dúir mé hín nníordal ar an bud chréile seo dúir si. Ní practice makes perfect atáin ach practice makes permanent. Agus mar sin mátá rud míart a rágat an táar fád go mai sé gcóí ann.
0: Agus tagim leat tagim leat go héile
1: le
0: mé nó tagim leat agus le méhhéon gohélas go thomlan gohélas go agus ceanta rudí éile thug mé fitearnééis na níos a go botan atá fio a bhríéis tamid agus níos go fatata sin ar thuúir tas go tugan le golasteach ag scatamach léon agus lirtlofa fiúide an béirlachas agus bheith cuaach fan bhéirlachas agus hiigead siad Jaim léon ó hen nó cúig bliine ag go hen cúig bliine sé go him gom leis goil. Te a go hiigead siad an trá ú te a go grúmaidte caiintear rion an bhéirle ar an ghéalaigh ach an níos móhén siad gur bon an béirlachas agus béirle a bheith an frídin ghéalaigh mar hápla óas maiile an tíbal seo. Síílann siad gur bé sin an rutá gceis le béirlachas agus sin ahrú ó mhór. Tá sogad agus te sé charbh delí arrámh go dé go dtíar gotá gceist leis an bhelachas seo gar goir sa caiidú é sin a bhíú ní hiigenn siad tá sogad uanta sin siad nach bhfuil sa ggéalaigh ach fachail.
1: Ní hiigenn siad
0: chutíché nach féidir nach an te agus bit go buinte i sin le te sogad le Google Translate agus leis na thuúilsí sin nach bhfuil deanú agad ach. Méid air fáil a chuteach agus féin tú an ggéalaigh amach an sin.
1: Luamar lura an bhéla agus an staíir atá deanta go ar an leir sin agus tá lé ar an méirlachas sa leir sin nach chuil?
0: Tá si go héintach bhí seánach mulein éintach ar fáar fad agus thug mé loirteach go ddíir le go jochalinn coppla sam le béidir a bhaint as an lór. A níos smuinte scrí seoach mulein an nóir seo snacé gotí.
1: Agus céir bhéh hain?
0: Ceir bhéh haan á bhfuil ba cuaga méhs ó go sanna secéire ar náhar go scrí mé an lór seoach mulein agus sihir ach de jochalumsará leis an níos céhé seoach mulein nimime cinnte le far intach rugú gonta intrama é tógu le béirle é. Fuair seach nar bhí sé túmas fithe blindéis nó 8 mlíonna déis na runeocht, chu caiintseir dúchas géalaige é athair. An gréide sin far as conda inserman ní rós aige. Agus tis bhí me te caiintir sin agus níl an cosachta ar an scéal gur chocraí an taair te sogad gan géalaigh a leir leis na páiste. Ní socrú chuinte sac a bhí ón, ní lonach te sogur seo an rud te sogad bhí géalaigh aige haon nar a bhí sé fá suas, te sogad ach béirla bhí ag a bhean céile, timpalacht bhéirla agus níor leir sé géalaigh leis an bhaic fuair leir siad géalaigh ina dhiaidh sin. Tá agat nuair fuair sé mac mar bhí bhí Seán MacMualain tá agat thosaigh sé fólam géalaigh agus ar nó díir sé saite tá agat sa teanga mar a deirtha agus bhí sé léamh agus a fólam agus duine duna daoine fíor bhagan daoine tá agat a réirí leis an géalaigh a chalamh amhail is gur caintear ó ghuachas a bhí ann agus is fíor bhagan duine a thart tá agat a rinne leheid ach bhí sé sin saite bhí sé buaite sa teanga agus bhí Seán MacMualain bhí sé iontach mór le daoine cosa le Séamus Ó Gréine agus shíl Séamus Ó Gréine tá agat an dúrá de agus tá agat ní hégróin ar sin measa ag Séamus Ó Gréine ar chéine nachróin géalaigh ó ghuachas acu. So bhí sé iontach mór le chéile bhí sé mór le chéile seosú Ó Gréine amhail is cuideach le duine bí a bheith iontach mór leis ach sin an cuideachta bhí aige agus le muinte rinne firste. Ba é Seán MacMualain an duine a thug an tathair ó Murray suas go rinne firste le choiste bhríide. So le choiste bhríide a bhunú.
1: OK.
0: Seán MacMualain a rinné sin agus sin an choiste bhríide rinne firste atá ón go dtí an leat a nuán Seán MacMualain an duine thug an tathair ó Murray an sin.
1: Bhí sé lárnach mar sin.
0: Ó, thar a bheith lárnach. Agus an sin bhog sé go baile clia deir na bhíhidí tús na dríochatí agus thosaí sé gobar don gúm is thosaí sé eistrú agus níiad tamil fuair sé post mar agathir. Sa gúm. So, tá sogad tá gúm.
1: Tán gúm hús náire.
0: Tá siad hús náire. Tá siad hart orí nar fad. An gúm ar fad. They'll always be with us, mar dhéir siad sa bhéirla. Tá cosalais na bóthain. Anéis, tá cúpla Aberdeen seo a chíra. Tá an a bhain. An rutan fidúd Seán MacMualain. Na, gurú fegrin eintach aige a chíra. Eintach mai aige. Agus, tá sogad an fegrin sin, ní hegu mentura, ha, ha, ha, ha. Tá sogad an cinyal an gr an dóite sin agus le mé coplaceán. Anis an fágad so an rudatá deanta aige sa lórbeg seo lágan bhéla. Roinnig sé rint focail béla. Agus chuir sé géalaigh ar na focail sin. Sa dói is tá a bhfuil dul na géalaige an. Agus ceant an focail atá na brát. Agus an abairt bhéla dúsa sinna, that view is well brought out in this book. Agus cuireann sé géalaigh ar an abairt sin, ach tá béirlachas le feicthe is an abairt seo. So that view is well brought out in this book. Agus an béirlachas le tugtar an dearcú sin amach go mbeidh sa leor seo, sin aistrichan litreúil. Agus an rud a deir Seán MacMualain fe seo deir sé, bhfuil cibhéad uair sa teachtain nó sa bhí nó sa bhléon tugtar amach é. Anuai. Agus an sin an rud a dhéanann sé sa leor sin, tugann sé sampla de chuid haon. Agus tá sé thbh speisiúil agus léironn Seán cinneal duine tá ar bhíán, tá cuatha céiste ón. Agus deir sé go bhfuil cuatha céiste ón, mar ní héaglaad a bheith cinnte gurb é sin an bailachas fear. Tá seanson go bhfuil bailach níos fearna sin ach an éir apíra is a réigan go bhfuil agus an sampla thugann sé sinna, is maiad tan dearcú sin léirithe sa leor seo. Agus bhuaillann do gcinneir bí, gréime aill ar an leor seo agus féchantar, mar an rud a thairlaíonn sin na go dosóid an fólamór an duine go bí duine, tosóid sé ag smuintiú agus gach eile hans go bheicigh sé, tá agat nó go bheicigh sé nó go gluine sé brought out agus go mbeidh sé ag aistrú an rud go géalaigh ina cloigeann haon agus go mbeidh sé ráil sin nó hold on, níl sé sin ceart agus an sin becinneal tá agat leanaigh sé raidh ag gobair ar sin. Agus an focail eile a bhí ann go dtíor an eile Seán na céim. So he himself and all his relations came from the north. Agus an sampla thugann sé sinna. Chanaigh sé haon agus gréalta goléir an tuiscart. Na chanson go méh chuid bhór daine ra, bhfuil go tíad a cear leis an cean éire seo. Agus an rud is a cear le seo dar le seán deir sé bhfuil an ar chuirt lé nó chuirt seaachtainine nó chuirt do bad nó chuirt níos fuidena sin de chanig an slua. So an rud is a ra bhfuil ní féidir sin ra so ba cuairdóra tá go bas an tuiscart é haon agus a ggéalta go léir. Ach Co lua te o caiite sin le léh cuaúra, séúra, seach nura, agus an sin nuair lenta sin tosinrá leá tan ceart aige seo an smuoineh atatíomh hir de seo. Agus scrí sé lórbag all an lór galanta eile thug méid coppla lóirteach an seo le go tucha le sa éire ag sin.
1: Bhí an leir sin lurg an bhéir leléite gom ach ar lína nuair bhí mé ar an ollscoil. Bhíag sé ar thiomh dar bannam acfan.caí. Agus chui mé le féchante ar madan ach tá sé trúlathenis gach litir a bhfuil sína fada ar táá cótha ceistein, mar sin tá sé doanta é léomh ach tásúlaúm go sé áta gan eile cai mé taidí ana bhirsin ar lína gombeag fáil ag daoine ar gohéasca.
0: Se sin fear. No ten kar a bak chor grosichen ar fail kente agus well so got shot. Vi me kaint le dinjen dat. Tamel hun, me tankur Anton McLaughlin a vi on agus te kaint an atin dat le haló a chore seo.
1: Gema?
0: Yeah, so be a se agus sim gwelen dar a kópogum. Curry me hog ydy.
1: Ac
0: lwr. Ie, nos lwr un. Ac sgri sio mae'n mwy lai'n lwr el a chyr. Ac ys da'n lwr sio go hyn toch to gyni. Gachair e dyfwynt cwy go olw. Ac ffyw a rist yn balach hwn na gael toch ta on. Ac ys gydirach an dwy nadr y lyfrodi air yra. Ac ys wylis o gydio mi chol o mwyrach yw far as bel ffyrst. Ac ys fi yn y lechtor y gwyl rachan yn olsgol nŵ o olw. Mae'r fi on y gynam. Lechtor sogwm sa fi on fi sio go hyn to Dinne dinne muinte dí teangas far ar dóan ba chuir dúra ag bhí sé rós ar fad a fad mí hálú mar acu agus deir sé rud neach mar seo chonachas dún gur a bhiú go mór an lórbeag seo chuir a fáil a ríist is tá dín ta buocht in na daoine seo lanas agus sin tá focail an údar chu fír agus a bhí riamh faoi chabhacht an réomhachail a deagas na géalaige. So má Tá dunne bí géisteach, má tá dunne bí ag smuointe ar tá rudní a gana fiú a chuid géala. An rud ó bhhar an go leidir don duine sin na dul gotí lór gramadí ar bé, lór bé agus sí síos agus féchans ar na réomhachail, agus féchans ar na bríre leis na réomhachail, mar is an sin a tá sibhras na géalaige, is an sin atá an géalachéan, agus níor scrí sé an chiad abairt atá sa lór seo buine sé le tar tú com, agus ní ar bhaile leis an craic a scríomh an chiad abairt, ach an rud is a scríofa cén teána, the volunteers discovered them, so chanig na hoglaí orthu, agus bí kind of the project of the time has so got the volunteers hanig na hoglí or who ach is
1: dear con that kind of echwet
0: sin gudir ag rud a bheu an usage ag ad gominig has so got be a magonia kind of na hoglí ag zed a chapter ruddy
1: ach ag zwyd stuwa ra gyr cwr da rwini fech ydyr sin like Hánig air agus nó tair lom nó nuí sin
0: go díraché sin go díraché ach an rud atáónna mochiam te go nuair teisiid nuair te daineir scoil mar bíon gachtainine fón géala ar scoil ach go mbeon listeón ach go bhfuil an liste inta teoranta. Einta teoranta agus gohfuil léir mór samplaí ón agus gur bhiú go mór sí síos agus sin sin le léh agus sin a chalahú an ard agus is féidir lofa. Agus muide caiint níos an bitte go tú i ggéir tuirseach do bheith caiint ar seom ach muile.
1: Níam tá níos go
0: ceisteach Bhfuil rudneart a ní sé déir mé fiú seom ach muile. Ní dúlam níos sa lór air sin ach cion du na chailte scríomh sé mar scrí sé annachaideal an toltach. Agus cion du na rudí a dúirt sé an sin bhí sé caiint mar gheal ar an ghéalaigh. Agus dúirt sé an cineal sáil a bhí aige seo na go bhfuil an ghéalaigh cosa le teach. Agus Ma smuintean tú ar na bálaí agus an dúhraí, bhfuil sin na bríre agus na réomhachail. Agus an sin, ma smuintean tú ar na bratúrlar, cuirt ní deasa, pictur ar na bailí agus beit ar paper ar na bailí agus an scibannam gur seosam a gréine gur a béan paper sin ar an rud is neúchasí a riamh paper a bheit ar na bailí a go bhí rud me smuintíon tú na rudí sin ar fad bhil sin an tíisiil gineiseach. Sin égadtíar ché so ma hiig ghíh all war agus mna bhfuil agus a pectorí deasa agus chuirtnaí deasa teit si an teach síos so mna bhfuil agusach an tisiil gineiseach rudí bagam mar sin te agad níl mór an maithesa sa ggéalaigh caihí na bríre agus na riomhhacail a bheith agad ar dús agus an sin na rudí eile ólam ina dhé sin ach bíam sa caiinte seo le cid na meléon agus na daine a é sin lom agus na daine a ghlacan na rudí ar bór te agad tu fios ar an ggéala cinnta
1: agus a bhí caiint lerg an bhéir le freisin ar mí úsáid aimsere na mríre. Agus bí me smaoine bhí sin gomininic bí denim iirecht gan é dhéanamh agus denim fósa an aimim seir láthraach úsáid nuras an aimim seir áisteach atá gceis abairt tá mé ag dul chun na Spáine.
0: Te sugam.
1: Agus níla mé dul, tá mé an seo, ba mé dul.
0: Te sugam, te tú an seo cinnta. Agus bhfuil sugad, ní mar rá ó gan a bheith ruhartha fadúda sin, ach an rud atá na, tá rá bhfuil tá mé gáil, bé mé gáil chun na Spáine, cinnta. Ach is tócha gan an daoine iarracht, cear go leor an amstra ceart, ach mórthaíam, Salad in you on nach five roi calculator keen set ni vintage in the dawn agar but ogumsa to jeru initially my kids kind of do the show my way line agari to me in thing to sas and ish gro chance gum lord chair ag to lord ella scree for eggy cora kind of as your connell agari galanta marshin did done the dinian chin a will gilig why aku hana fin but to go fiaus accord to gij giliga to so ten lord show gahint agar fad agus rutin yata Ellen Chinnock here.
1: It's kind of so Irene she. So
0: would good year. Quarter kind of Neil on. There's a list of the quarter kind.
1: And will Ranoga no team?
0: No. Chick shit. There's a good Ord Abitur Shinne. A good year. Mar hamplet and fuckle to blast over Shin to blast low sauna soccer. Car glor. I guess touch it on a way. Bio near on a carimi Mihal and a view. Car glor. Sample it on and I guess touch it on a way.
1: I guess touch it in tango. Marshin just on tour kind of. I guess Shinne.
0: Yeah, Shinne. Neilian. Neilian Verla. Salor and Shaw. Car glor. Agus chuir sé rimhe sna fihidí cruúiseach measar mór chuir a caiinte dheanú. Agus chu sé go hálan a rís don té bhfuil géala ag hena féin. Ag luí tú fi sé caiint an sin sol ar thosimuid ar an chláir a chiaire margheal ar an duine, bhfuil géalaigh mhaith agus te géirí feos a chuircid géalaige, bhfuil so go bailach inta maid na go dtíoch féchans ar na heistrachain. Fécinn tú na heistúcháin a híisraí daoine sna tríchadí sna daithedí. Nís te coppla eisteúchan iontach maid deanta ar na málamh, mar sin de an rud ceanna céanana lá siúd. Bíam sa haon ag deanna staidir ar na cin a scríú sna fihidí. Eisteú sna fihidí sna tríchadí. Agus te a gogad scríbnirí cos le seo san bagréna mar hapla. Agus is fiú go mór a leheadí anú. Te a gogad is fiú go mór.
1: Agus bhfuil tú rá gur chóirdó fecinir eisteúchan de leabhar a bhfuil chuach acu ar hena féin? No.
0: Rudderby. Rudderby in the rear appear. Rudderby. I guess we can't come rub a plug in the yano de Malo.
1: Darnoy.
0: To me, I guess. I guess Bemi Onreglat near Shaw V. Miss Meachin or Louis McCorsey Astrakine. Ak near Hugme Lor Staff, the Kartogum Lor Horta Stack, Ak Carmel Lor Bugley Hale or Namalev, Lor Bug Dartigil, Shoss McGreen and Malyclea. I guess in Rudderby on Guru Shoss McGreen, Shul Hart of Walyclea. Tis a fanat in Anakaj Achina. Tis a good lead. Gatches fee. Agus an rudder rimina go wormé kids den scrivnot a vi a hihru egi egnam agus go carme leshna shorty eid. Tas so got agus an abramish matadinig swintu beter a rubbuge briana leshna heistrukain hogul of a toshat and shin marta beter lachanak as ashtrukan wine on marchin de ten lagan bearla agus an lagan gaelic.
1: Anava.
0: Agus an sin buinn sin le cid den haistrachain. An níos níama a bhualú ar nóia cion scúil mochaidí anon ag gur sihir le seosú atá an agus tá sleachta an as an obair a scríb sé. Agus éon rud a scríb seosú a gréine. Éon rud a scríb sé. Fiú ar an lá ba bheas a bhí aige is fiú go mór an písa sin a léu.
1: Anava. Agus is cún of olvor é bheith an brandú ar an mérla agus an chailge taobh le taobh conas d'aistrigh sé seo chun cén ghailge áling a chuir sé ar pé abairt i mérla agus cén sais rud a bhíoch á an aistrú aige le cén leabhar.
0: D'aistrigh sé d'aistrigh ag mhór lórthaí uirscéalt a bhí i míle phobal ag an am den chuid is mó ach bhí an spéis aige an Conrad Joseph Conrad.
1: Come on.
0: Tá sugad agus win cid dena lóthaí sin leis an airige mar sin de tá sugad an rud a rinn seosú tá sugad bhí sé ag obair leis an teanga agus ag obair le teanga chásta Conrad chun mai céanna. So is mór an pléisiúr é iad a léamh. Ach tá sugad obair géanna tá an tá sugad mar tá duine géirí si agus cinne sos a ghlacar fíor cúig womit sem mar tá duine de tuirseach níd a sugad mar nibróid sé sin Just to funya vi yi le gola moni bra agus le leshan arishin a leu.
1: Yeah, ta iskum hei nivek on store fokala gom ve igleiv fwin varga in gailga ach. Ta me kinta an chuig an Irene an tanga ma ta fokala one rola sa gud. Sin a rod das fwin gailga. Bint an ane an naskala fokala ala agus kern shale the store fokala in achreim sha.
0: Shine, good year. Okay, agus mar dyrt me ta so gud an doir ashtu shay. Fi shid kaart agam kejtan ar a horchis tia Cid na chabirtí a d'aistrigh sé a bhí a Conrad. Deanta go hálinn ag seosú.
1: Go hálinn. Tá an síma gom sa bhéid sin mar bhí mag aistrú mo chud scrín uirt a héin. Agus, you know, chunda uaranta aibhrín sé dean go bháin agus ní féidlum a bhaca saúl a áil sa tanga eile. So ba cordam a bheith ag léamh níos mó aistrúcháin taobh le taobh mar sin.
0: Cinte, cinte. Agus chuir sé annachid smuintí deit.
1: Cad iad na botú an tangan is mó nach málaat a chlaistá agus cad a bár úsáid ina náit?
0: Well, a bhfuil is a chlaistá.
1: Luig tú mó chiaun.
0: Corrin sé sin sirme. Caimera go mbíam sa tomint lom agus clinim sa chid dina fógrí air an radio.
1: Agus ar na fóvision.
0: Yeah, ar cúis éagan, agus is na fógrí. Agus rud tón, an runs massa fyrir na rud ing da bonusaka ta on, botu na fíin ag paisti bon skola, sna gael skolana. Abramish sna nínri no ranga hea. Oh, shin e, oh, es le misha shin. Ar shin e mohion. Agus Corrin sé sin sor mé ar fad. Tá sogad clinna tú rudí ar an radio an bhfuil dó na sogad agus bíam ré tá sogad bíam srá an gáis. Cén áit a bhúrsid na daine sin. No cé tá sogad mar rud intinn de bonus sogad áin.
1: Mar sin bíon sé sin i gcónaí mí cheart.
0: Cinnte. Bíon sé sin i gcónaí mí cheart.
1: Do chiansa.
0: Sin é, go dír, oké.
1: Agus bíon sé mátá an tánamokal ag críochnú quail, mo chian, ní fagir sa mé chian rís. Bheach sé quail freshen sa.
0: Sin é, go dír, oké. Agus sa lista jas dífasúd sna lórhí gramadí. Agus inna rír pír.
1: Ach, ní bhín dín ag léib na lórhí gramadí. Bíon sé dík éistuk le what the fuck, gai mé dír álo.
0: Sin fí, ag rú tón, a bhúl is agad seo, chíra. Má tátú gola gianú rubba gibra ar seo. Is féidir leat féchant ar na listi á te bhfuil na hirhíorna óna te lachan.
1: Agus
0: na hirhíorna óna
1: an hirhíor, na hirhíorna se an chuid sin ag an teirda.
0: Sin go tír ok. Agus Peter gur bhailead, mas tosan cinneal duine at an ón listi a ólam, Peter gur bhailead san sa san, etc. a ólam, is te sin go bra, is te sir ar fáil sna lórhí gramadí. No Peter gur bhailead tús a chur le mhaxa.
1: Agus é i go heax le focal.
0: Sin go tír a cae.
1: Má haxa.
0: Do haxa. A haxan.
1: Sun.
0: Sin é go tír a cae. Agus a chaxa.
1: Sa.
0: Sin é go
1: tír a cae. Ní aon sise sun.
0: No, tamid indoc sprinli. le hir víran an er hiig se hinim ra a kira. Agus darlam hin goún garan a anu fe sin agus runnne te hanu agus betin a réleg asre.
1: Tá ansa a go mar ní aimimiid an chuú sa tuisi garmach a chuirid agus braham gohfuil feall igen
0: i g fáil an chéad scó mí sérá leis a níos Tás a gur cóúine scríb agus gar an cart a
1: chuirtecóm sí si is le leharrammadí mar ceapméid me an son a gin.
0: No ag an rudatáón in sin ár deachna War deachsa. Agus a Jackson. An níis an rud a germm se leis na miléin ce golóir na gonúsagin tú mohaachsa agus do haachsa go hána vinnig ceir go hána vinnig agus an ceann sin óla mar dús. Agus an sin nuirta sé sin sa chaintúgad an sin lásanrá beidir go dtí ardeachna ceir golóir an ceann sin a úsid agus mar an ggéanaine le bhir úsisteir sin, go master minig car golóir. Cahhar deachsa car golóir agus gur a cór dómh an sin líos teachar sin. Máhíim i gcónaí ma dhéanaan tú iireach listí ólam, annachchéide ólam ag an am céanana te sogad nach nibrionn sin ach mar roiní tú coplaceán a bhíon an úsis go minic agad haon agadsa nó ag de cáte an sin te sogad go nibrionnta sin níos fearr. Sin sin an go bhéh a go híon na leis.
1: Se bhí ifhan níos linna caiin fri seo leachúir i má nua dar nóí agus. Bhí sé ar an budchéile seo, bhí sé caiin fin minicíocht agus gur chóir de chud ama a dhéúteach ar cé cad éon rud is mó go muí tú tahhaás, seach is list mór fada álam rud í nachnimáí tú go brach.
0: Mar champla antisiú gineideach. An rud germm se leis na miléonn, me tamidir caiint ar an daradí a léanú. Well, ten sogad bíag smintú ar na fochail ar fada chríníar LANN. Bíos muinte te léir mór fálann sin fólman ceann sin muinte na leirlinne agus an sin te si sin ar fad agad. Smuitií ar óg ó fadaé, Crínn anacid fáar ó fadaé nó IOG. Fólaman ceann sin.
1: Agus an sin ba sin mar eisiim leir go.
0: Sin go tíar ché agus sa léir mór fála crínear sin, so smuintí an rud a bhíim sa gcóí rana. Bí céalhhair te sogad fólam mar deir tú na cin te sogad a bhíanaan úsid go minic agat. Agus an sin in dhé sin is féidir leats cear go leir choir leis an liste sin de réir a chéile.
1: Anna bha. Inis pimpir Irish úsráúd antanga a bhfuil focail ar le bechóir do roioí chuir lena stórfocail chun é lehanúmach.
0: Anis dethan gur bé seo, an cóile is lád runnaí ar fad ar fad a chéar an brónam. Bhí mé ag smuointeú ar seo ach go bhfuile agad seo caihí tú sí si san áitina bhfuil tú cear goir. An is tam se iime hí an seo sa stúdio á an seo. Tá mé gar cartt is te golóir fail an seo ihíon nílan fail béir le an rud agus cinnta nílan fail géalaigeir. So an cóile a ógam sanna si si san áitin bhfuil tú is fit le upgrading na dheanú ar de chuid géalaige agus go ddíireach tú i de hí sa teomra. Tú i de hí sa caithir agus ar cartt go déad na fail níos nach bhfuil ógam. Mar ní dúilm gur slaat réota é sin a choirí tú tús. Leis an leis an ólam an sin. Mar hapla marthlíonn ghfuilta sa cheisian ceú. Níl éon leis goán do gnneir bé Tás a ganna focail ceisnúir úsid seachas frid. Ceúir rudí bag mar sin, agus buinean coppla rud le fásacht nó le leis goachcht Tás a go sé rubbag níos fós an facail béir le úsid. Seachas, Gáil go dtí cúil de chléigan an facail ciisnúir winteach agus a úsid i gcóna. Agus rud a dheanansa go minic sa teach an is seo an nímara gur mai lei sé ach den leadtógam sa sa teach nímara gur mai lei sé ar chorbí chum san le lipétí an áde go fáillíonn tá go me a fáilón chumsa an focail sin in áde le go dtí leis an rud a léomh fásta mar te. Anna bhfuil cos letííon is maiilen a bheith léamh smailem san fach a scrífa agus ar nóon ní léon daoníos le inniuúón mar léú siad fadó nó go tíar chuig blianú hen déim líon ó hen. A bhfuil sogad tí hogad le daoine anú. Na féchant ar céid denna lórthaí scóla a bhí ón rinnt mhaid blianta hen. Lórthaí a bhí ón don bhainteist, lórthaí a bhí ón don airteist. Mar ba grá láfa sleachta as na dea lórthaí a chur isteach an sin agus rinnt céist na tá sugad a chur bhí ar na Ni dhé sin. Ní mar a ghfuil a gcathbí mí ceart leis na lóthaí atá na scóil na níos. Ach ma haon tú siar fithe bliain, céad na sleachtatón, tá siad gohéintach. Agus seans go ndearthaí sé Manchester ar an lóir, ach tá anna caiidean sna sleachta sin, tá gaelic galanta sna sleachta sin. Agus hálaigh mé, seans an gur bhaile copla duine é seo eil. Ma tá dú caintear acasúr an lóir ní lór begaton an lór mórton na mó an éhnes. Agus a lór bhí an óan ó súlhhain a scrí an lór seo agus opscam leisgail donal ó crochar chu maiid chéna. Aké lór a choir le chéle tuamas trochan ó dehead blian ó hen dair éé. Agus tá sé dócréide an sihre satá an tá sogad am listafachchastóir bríre, Bríre agus réomh ácail te siú duine sééis as de mé bliananach duine agus de bhónmóid sé gacail rud a te leir seo a mirálaad fé ó géalaigh ag duine.
1: Well níanam dhéir sláánrá go fóil na Seán McMailán an félinn giota eile a chluistáú teán féidir rihear an chlóir.
0: Cinnte le dia. Cén pí a bhí agamid sin.
1: Tá mechair sais achrimar a dhéanam bhéir le an raibh rudir le. Ná haan leis go speisialta an raibh felsúnacht ar le
0: Seán McMailán. Bhfuil is tucha gur béon rud is mó chuirteach ar na an bélachas.
1: Se
0: Lora go bhéir le choir caiintisttíar conalta agad níor háan se leiiste a goró daoine ag chur fail chéalaige ar an bhéla. Sin a roi gist ag cid na daine a bhéte anú eistrachainte agad bhí si ará. Tás a bhí rudneocht acu sa bhéla agus ní roi gcéan sin ach fachail géalaige agus bhí si ran nach géalaigh a bhíon ar chorrabé. Thgur lomhéon agus letííon siíon seo an leir fad a ggóil fríd lora go bhéla mar ten orid sinón ach tá mé garcar cum te agat an bríthir sin comes agus tu sé seo aonanta maiid. So an rud a deir sé abméis an nachchainte a bheithhain sa bhena hí comes into the store. So an pár sa bhí gé sé gin Brian Brew himself comes into the story agus an géalaigh a bhéhhar sin tá de mé duine ag gaiistrú gan a bheith smíte bhfuil tagan nó tuig brion brú é haon isteach sa scéal seo. So an céiste teag seo ag mhuiile dún. Peter go tíig agus somí duine na graduate sin i te sogad le go dánig sé se go fisiicar so an rud a bhí ag Seán McMailán a bhí anna bhhaid agus a ríist ma thosní tú ag smítear seo te sogad deana sé seo anna bhhaiheisteis tá tracht ar bhríon barú híon sa scéal seo.
1: Anías.
0: Tá tracht air sa scéal seo i sin Omlan tifriil ó tagan sé isteach sa scéir seo. Go heile is go chomlate ní chunan an dachainga ar chorbé. Agus the influence. The guard said they were not at all under the influence of drink. So dúirt an garda nach róidir faoi thionachar óchain.
1: Agus, no, mar sin déirn fé déiring fi hionnachar an óil agus an is an fám nach sin mar.
0: Well, de bhéir né seo Seán McMailán níos tá sé rá gur cóúin a rá dúirt an garda nach ró lorig ar bé ólachain air. Nach bhui sé sin spéisiú.
1: Lorig an bhéirla?
0: Lorig ar bhéir, lorig an ólachain, aha. Ná dean dearmit is agad go bhfuil cid den bhéirla seo rupach seán aisinta. Agus ná dean dearmit chun maiid chéanana gur, well, tás agad rud is fiú smintiú fásta, gur scríb Thomas O'Rachale léirmheas ar an lór seo na chégadtaí, agus dúirt sé gur lór aontach a bhíon, agus dúirt sé tás go gaith daoine a bhaonta cuarmach, mar uaireanta má go smaoineon muintir chuig go olú gur beirlachas atá gceist ach go bhfuil sé sa caint abrmis ag daoine gan mar is go gaiimiid a bheith cuaramach mar de leis na canún sé. Ach tuair méid cean eile an éis
1: le a hááil?
0: Cinnte sílam híon go bhfuil an cean seo rubbug at severely come my kina, and she was satisfied that her husband was dead. Like to yeah, as in. And shin be she sass to grow far kila marda.
1: My usa to go sit on the
0: kitchen. No, look at you day, look at you day. So by yevan lehi an ur shin gar maru avi a far kila. Tas a gur she kinta. So okay. And rote gash and shin. Agus,
1: ni sas of a ta
0: gash. No, ni sas of a ta a gash kinta. Agus, why me an rod shin fadud and berla komai kina? Tas a gur, she rupa gach
1: an rod shin. Bin shin freshen de evoklor de valzer ha freshen nach mean.
0: Kinte.
1: Yeah, mean and barely.
0: Rub bug at and shin. Rub bug at. Agus and shin, it would take 6 men to pull that load. So, and Rod Bater, Jardinia Ganovic, Smeeturna, Gunglakache. Glachache Shesher Far and Lord Shinna Harrent Agasinish and Roger Shesh and will the upper on the Hesher Far.
1: Inish. Nach das.
0: Yeah, yeah. That's so good. Now, which is in a wadney's farner, swinging to her. I guess to layer more focal barely on and shin. Couple of can a chuckles and can jernach and Ishikira, Akshilim Hain, goes to show Anna Wai before. The prisoners were then brought before the court. Tugging the prisoner riv and court and shin.
1: Okay, well, there is a corner court.
0: Yeah, so it's us corner court a bacor a bit on calculator.
1: No,
0: no, actually, no, and rush coming in.
1: We make your fact, no, Kai got a new severin.
0: A laher. Shin and rod a wall and shahean.
1: See, ni hain kerpuk me, ni vea fensais kind to shi tassel.
0: No, ni vea tahi okadar lehetu kira kincha. Na mi hii nakan ur kaimura. Agus, Peter kiona wainel. No, Sean atu will an aibna. Sean atu will an aibna gwil an lor sha gahintak ar fad. He learned from his father that the money was spent. Dolam she ona ahar. Ter she nak wish shin.
1: Ter she ona ahar.
0: Yeah, shin no will. Oh. Well, no se kasa her shona. Ter she shin is ahar do. Grun tarigat.
1: Oh.
0: Yeah. I guess.
1: Tell me, girl, me glitch. Bugger.
0: We do har the glitch. We do har the glitch. And har the glitch.
1: So dinish.
0: I guess in kyun, bitch, in kyun is farlum or fad or fad. Na, nerta. Abramish Chach a guest. The castle front looks out on the sea. So on Rodder Jerubator Bear Lord na Arkan I and Cashline a Macher and Ariga Agus and Jersey Roger Sean McMillan. Well Beja Gunarkan Corur Ag Bean I and Cashline Lishan Ariga Agone. So near core de Taran Amr be Gunarkan and Chachamach because ni feature Lishan Chach. Arc, Carcalor, Arc and She in Merla, Octa and Berla Tasogot.
1: Different.
0: Yeah. Clinton to and Kind Earha, Clinton to Kind Earha Merchin Severla, Wadnis Minica, number Clinton to Sigilic, Carcalor. So Sigilic, Nivin and Cashlan, Agarcamo.
1: Nivin, Rodin Yavio.
0: Shin Agarcamo. So Shin Gutirake, Akumin I and T, no I and Cashline, Lesh and Ariga, Egone.
1: Harle sé seo dom na déanaine bhí mé scríomh blurba tá gearscan an scríomh a gom agus bheith sé teachtamach im líana.
0: Galanta chéir. Cén taine mé téir?
1: Cléana.
0: Anna yes.
1: Agus ach bhí an blurba a scríomh a gom agus cheo mé Carolam ón na Murachú is aistrithúr profesiúnta é agus cheo sé rascúm nóta gotha 8 nóméid ar ád a déanamh like léamh, grin léamh ar an bíosa scríomh mé agus na cúisina Well, Tashe Dacker Dorche, Rud Marshin, a scream, Marta Kind, then Hinalshin, then Steelshin, Clachta, Amerla, Gwyn, Nis Minica, and now in Wilga.
0: Kinta.
1: Candon Rodina, Nerhonomer, Higun Scale, you know, Denin and Scale Show in Nuha, Achni Yen and Scale in Nuha.
0: So
1: veering is now, it's a scale show. Gentler in you, on a routine player.
0: Action in road.
1: Ni feidil a road niavio vet in mon rodegan segwe.
0: And fear them, okay. Well, shin go hondu. Segirig and road hunt. Kaig tu smitu. Abrish kid blin o hen. Nervidini geish chocolate and verla. Kerkler vishte geish lag de dini ela a kind berla beter sa shomra sitcha. No beter. A jack na scola, no sa fub. Agan nish tashe heart ordin a tamar fad. Earn radio, earn chela fish, earn phone, Tá sogad minar hén tú straach na shoppi tan ceolalan gacail ru tá bhhad níos mó beirda an na mar a bhí céad blian ó hen agus tá sogad ma dunne ag géiríonn sin teanga eile do ghine béidir tá géiríonn ghéala go ólam seo tá sogad tamaite tríd a néadan fórsaí an bhéarla ag gcónaí agus maithíam hén go bhfuil na fórsaí sin bhhad níos leidre sa leid in nuan na mar a bhí Rinch wai blian ten. Fiú troca blian o hen. Troca blian o hen ni roon fón póca. Ogam sa cínsa. Ni roon paistia gargar an fón póca an tamar fad. Gacala hans gorúsha da leif. Gacala hans, no, bita gorúsha da leif berla. Bita no an hielika leif acu. Ac gro an berla leif acu. Ac an nish ta so ta an rudsha hart orin an tamar fad. Sine?
1: Tá sé simú mar dá meach garáin sin ar dimpa chiíleg sé greibh an réige faointena chu sin
0: sinné
1: agus le an tan é lúbaid drona agsúla ar fad achas béla
0: sinhuiile
1: mó a bhín
0: fér.
1: An bhéidmis leir faoidíirech an bríthir san an bhfuil ranóg sa leabhar faoin mríthir inhige agus féidir go fágaimi agus sinné. Tá me sis na flaiths an seo agus garróíní leile sé léomh do mas le an féla ní féidirlam deirech leis.
0: Kinte. Seo cúplaiciún éintach an seo a chéir. Agus a ríist abair mis trocha blian ó hen, agus mise ag airchar seo, rinne mise é seo nuair bhí muid ar an ollscoil, win Mícheál ó Murachú, úsad as cuid na samplaí seo nuair bhí muid ar an ollscoil, ar sin 10 blian ó hen in íos, ach seo ciún eile in íos, tá sa tá go héintach ar fad, agus tá charbh barú, that mountain rises to a height of 2,000 feet. And ish, shanson slatin your beds and nach meo few in Berlishin, sa kain chogat. Ach, mohiem tezog ma olami in tu and sample shaw. Tezog good jockey shishin a gash, good ward ruddy ella. So, an rudder jared din your bed, Arian and Schliefchen, Gigi Arja Gavila Trig. Agas an rudder shaw McMuelline fishin, harvey might, dersha, well, Peter Gariri. Amegan tá sogad bit a goíonn slíh sin agus fadaach is céan an slíú in a chasú go socchar súmneachta lástíthe so an rud is fearna tan slíh sin 2003 in airde. Nach chuin tá
1: chu
0: siimplí le sin agus bhhad níos scéalaí a bhhad níos dúcha sé agus ceon eile in sin That section of the railway runs parallel to the river. Agus a ríis tá sogad And nish ko lukas I yanan tu in kianchen, the mountain rises. Ko lukas osan tu a ra latin, right, ni fedra shin a ra arian. And shin tosni into a ra latin, wad bigal noch fedra lam rikin. Mar shin dek a jib a kor du a ra. Ak an dinya betan ak wilek smichu jerhije, rikin and farchin den wohar. Éan gomalléisce don mthir ar an cóthróir leis an áhain. So an rud ba cóir do gan rána le háis an áhain Le háis na háin go leiscail a tan fart sin don mthir éan. A ráis a ríist ní siimplaí, Tá sogur intach siimpla go hálainn ar fad agus an tean dearnach an seo na the land descends swiftly to the loch agus a ríist Tá sú níor chuirdeit í slíon a rá ach an Roger McMuelan sin go dtíar cos leis an slíomh fanan an céid eile den talamh go brasochar ní héon an talamh áidir bhí so an Roger sé tan talú ina annaí chrochta a nuas go dtí an loch tá sugad an slóp an sin sin fanna chrochta
1: fanna chrochta
0: yeah. Agus sin go dtíach an cuid is fear bhain ní an cuid is fear a cuid mhaid an nóir sin sa mollam go leidir do dhaoine Éirtaí anú teachta ar an lár a go bhéla, mánam go leidir a gcéine. Tá sogad éirí oríine béidir an achlóachar an lór, mána bhfuil na plán na sin.
1: Án, cinta
0: mar... Tá sogad an fwy láthar, cinta mar es fiú go mór é.
1: Cúrin sé smínamh ar an malach ceart tú fwy na bríhra agus fwy sais córa ar na vocal agus gachard braham ní sefra hana fin. Mariala sin.
0: Tá sin gahintach.
1: Gur mí am maith agat as an méid sin, bhí mé chur brúirt an sin, lenar
0: chur a bhí, ní rúmar chur a bhí a chéra.
1: Scuíla mé leat mar sin ag rúdín.
0: Éintach a chéra.
1: Gur mí am maith agat
0: as tachas Bhí mé anna choltas agus gannéirí leat héin, le de lór nua álan, tam é ag dúil go mór lenar léif, agus gannéirí le de lochtéistachta in éis, agus de súlam gudjaki fiois ar a gidgéalig ar fát.
1: Gur mí am maith agat. Bina gwef, what the fuckle, lumsa kirin ye. Ma ta kester be fwin gwaelge eg do na gerve agot, feidi tu tagvali ein of lumsa erne mian ho shielta eg misha kira, agus deni me kinta, e achar er gwna dus na si hini sevra. Buechas mór a rís le furas na gaeilge agus leis an folklór nua béir le gaeilge as an uiriocht. Buechas ó chrí le mahí sa chahir an tachtan seo go ródaí ní leileis leis an inaltóir fuaime an seo i Stúdio Radio na Lifa, Fergal Sachs agus buechas mór libhse a éistóirí. Ná déanaí d'armad, is fear gaeilge chliste na gaeilge bhriste.

0: radio deliver Katie Shay fucking car Krishna guitar
1: Is more in sport a frastel or feel a sport Sarah Nashka Horla Karak Valout Lear. Fated to tort free Felvera Connacht, Clehi Goelacha, soccer, August rugby, Homile Dowsa, parkour, yoga, August Luclasioch, August Aliadorocht, Dernolliacht, Ganiviachti de Ruininere Exula, August Paintol Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet than Ala Sarah Nashka show. Fish Sheo Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technoliachta in Rancho Horman, Valout Lear Shacht. Tille Olish or Dublin City Punk IE, O Horla Karak
2: An lucht is tuirní ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
3: Glúiríon nóachta. Tá feisiirí ó chuis na Parlamentta am chaltúr agus am dachas a tuat cuatar óú na fionlinge príomh chathair chaltúir na Hthrpa im líana. Tá tascuireachta buil le heagraochttaí cultúrtha áitiúile agus a tuat cuat a thuúnscadal ó in muséam agus anadóíochtta nua, seanna igan seanscríocha de úmpathe ina mó cultúrtha agus leolinn agus áirlan na cahraach. Búlaigh na feisirí le thuúdaráis áitiúile chun arbertain bmhainethe an agsúlacht chaltúrtha agus cuasaí aléimnachta a phlé. Tá tascrúta chuis na Parlamenta am achaníocha sa ré an tatansa, chun measú nua dhéanamhhar an dulchan cína denna ar an imscrúdú féin denáiscréanaach a háile garda tempi i bheitthe fé trí inar maríag seaachú is cuilga. Tá feisirí an dascuúach de buil le thuúdaráis náisiúnta agus réúnacha chun an tolas sa déanaí dail fé elsathe an táhhaú déanráid. Lehhaisiad le handathe na níospatach, le thuúdaráis íonráid agus le feimnig eile de chud na gréige in Larissa agus in Sanahin. Dírág an pléomh ag co go príomhhar a thoháilta daanmhaid ar riala chaéantais agus ar bhhain agar aon muoúháin antas. Tá feisiirí ó chuis na Parlamenta an ganóíachtacha i bhecihic na híoslinge le ag caiintena ar an maitas 8ach ar chuirtaí sláándála agus ar an gadrah idir an taantas agus an éosling. Tá tascuchtta buil le parlamentóí agus ifigé rialtas na híoslinge chun cóir an náú a le cuasaí sláándála agus in san airtach. Tá cuairta táúin tar rééis an réfing a bhí an éosling na déanaí féin mala go roi fiamón idirhheitíochtta a ríist ar bhheíochttain san Aantas, rud a dúlpaigh beáin níos má má lena bhtálathe dó.
4: Táú i géistecht le radioúna lifa. FM Is achréide atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
5: Mhuiair géad fáil sin seaach go fisfaasa an seo radio na lifa céad sa sé pan FM. Is mi si russó siúdáin an an taú lá féad meán fór agus be mé libh gotíí ní chlog. An nachtar an glór ba níomach aircha glynn le teanúcht a Dave CU Burn. Inseo caiil portéir dúin faoi snud fithe sé, agus chuigh lurcáin ó cinnéide ar an olalas muid faoi Robin Flowers. É sin a lig agus scan ceol ag an díomh anocht. Agus chomáin a sin a chuirte tátcéad don éile dúrn san éir le tuairteach agan, mar sin chun túsa chur le chláirdaí hinocht se haí saihín agus holdán.

0: Hold on and Shin O'Sivin. An ish she Robin Flowers, Candace Nadina, is Tauchti, is starring in Las Gage. Agus ta a eshunt gente ag Mercier Press ar an leirige, the Western Island, the Great Blasket. Vi shanskam lartle lurkon o Canadia ta in a chenasi ar unadan Blasket, chun tishkint ni far a oil. Sho, maravian gora agin. Mila fáilte thar nás a lurcán a bhfuilta go maith.
1: Gohúnta ar fad, Rasa, gravagat.
0: Tá sé gónaí íontach a bheith caint leatsa a lurcán, ach tá tosa ag seola leabhar i gceann tamalín, ach ní tosa a scríamh. Is lead dar bhanam Robin Flower. Inis dar nei stóri, mura bhfuil a saca cé hé, Hey, Robin Flower.
1: Well, Gilda Chis is a shunt show at Mercier Press, the Ostrom Raw, at Lower Darvanim, the Western Island, a scree and farce Robin Flower, Agus Falchicht and Gildway and Lyrics at Daha the Cat, Agus Tashe, Cheshwe, Ask Clownish, La Tama Mother of Lienta Visha, Iglo, Oxford Press, Fagan Lienta. Agus tá anna áhastrom go bhfuil an tagrá an nó seo teachtamach. Robin Flower. Bhfuil scoláide úntach clásicach a bheith Robin Flower sasnach a tháinig go dtí an blascéad mór don giaadúir sa bhblion nédiagus a de. Agus bhí sé an sanúir sin a gobar leis an Tard Museum i Lúndon. Agus bhí sé déanamh taid an rangú as chápéisi cnuasachtaí do scríbhannaí gohéilne. Agus molachtá bhil Carl Mar Strander Lochlannach do má bhí fáil ar gohéilne gáilim techt go dtí an lascaiad. So tháina sé an uair sin do bhblion 1910 agus ní hen rud nóid ach gur dit sé in rá go héile is go am lán leis an na lán agus le muinte na láin agus ar an de bhfuile go go ditidir in rá leis agus is siad a bhaist an lesainim bláhín éir agus gan sé sin is fís an bhórtasach as son. A tháina sé an uair sin, tháina sé an bhblion dargiún is bhí na mela, agus tháina sé go rialta as son is tócha go dtí an tréh sé díach rimis an daracha go damda. Agus bhí sé is tócha mar chud do phobal an na leáin a lí. Bhí sé an bhhuair sé tamásó cruhinn gan áras an múntú ar gail na bhíige, agus dálam sé gail an lífa agus gan áras gin sé eistrúcháin éiad leabhar an chéannig an tránach. Agus ach bhí sé tócha fearmúir bethe ó théobh takeíochtta bhúir a bhaonnta leáin, agus ahananta sa tócha ar de leáin a scape. Ba scoláide é ba dearmid ba haideoir é ó théamh ní bháin na gaalane ach ó théamh Anglo-Saxon go raibh speisialtacht áidethe ige ann. Agus

0: de réir na cúnta siad fadach atá chluiste gom ba ar úntaach ar fada. Bhí sé sáasta dul chonachnic in na damnta buint mhna nó bheith hísagé i déisiú an ché nó an meta trosanna go dtí inise leáin i fiocht nó gcíascach. Agus ba léad go raibh sé go mór idir chuúnpót i mecan fphobal sin agus in san áid sin, agus go áras alíonntóir anna chumasach a bheith bhean céile. A de Mary Flower agus gin si sin dódochttí ar mídín si peintáil i riint réircanna ag sceáil istíige na leáin a bhí mar chud don géadhhaid siúchain so do Western Island. So is tócha go bé an Western Island it son an se an te chuúntas ar míad formáalta is etí atá ann faoi 8í éiad an lascéad agus tugann siad picúis úntaach ar fad dúin ar an lascéad buór agus is héal na líine istíáin is picú é atá lán de sion atá goúntaach ar fad ba léad go raibh gur ferré a thóg fé nera an rudhí talú timpplair agus a bhí an ná a bhrecha síos is slí ní mórna go gap fá gorá seán. So sin éan fáhfuil an tahas seo orm agus orrin go bhfuil mercíir tééis an leir a thógan de board agus sin éan fá go bhfuil an leir a heola ag anad an blascaid le líonn ceúra an blascaid dé seachna mór na blianana meid le cuasaí blascaadach. Ag éiad an déiriseach na dénacht don bhí bhí me fór.
1: Well, tá sí sin ráte go maithagad agus is cuioine am héin ar bhí mé an goláiste bhí anam Robin Flower bhí sé chónan leis an lascéad agus mé ag léomh an agrann ag Oxford Press agus mé ar an gláiste is cuiindom na níl na sunraí agam fós ach bhí sé soléir go raibh ád mheas agus go raibh grá íontach mhór aige don Iáán ach do bhaintear na Hán a go háir.
0: Níl dátar dáin faoi sin agus istám gur duine é hen duine isteach i Bobbal marsin bín siad an leúirtóir nó bín siad in mar chud do bhínta na háte. Agus is léad gur ghlacach leis agus gur raibh an persintcht so aige le go bhiad faoi é sinna dhéanamh. Agus chomáile sin gur raibh sé anna abige ar fad i dógan cen do cadhíáin, hiic sé cadhíáin agus hiic sé na buintí agus na ruí bhí suhaintte chaáin. Agus an camerará an chiaadúir go dána sa trasna is Robin Flower ná blianta blianta fadhain. Bhí ráiscíal a machchas an dair seo bhíidir éiad chláir na meantiste fémar bhí an marsin prós a spiala agus is céanaan bheit hena anna bhórtasach ar fad gonáras gur faoin áid dúpas domhain na PC seo ach de Road to the Island agus a Hillside Parliament cin de rá chabadal a dhéarmí de machchas an leir agus caimérá an chur síos a bhí có agus go mórhar san má bhí ólas éigena go é le an na maina háid agus mar sin do diaadfá é dhiiscint istíide cheann ón gúnta sa bhí sé déanamh an rion na láin agus muinte na láin agus iad meachtaí gan a buint mhna agus iad a thógad sos agus an rí déarmid a túirta fuidir mí agus chud dá cho lechathe san agus éiráis me go gaiidir atócha lí faoon roií agus an pár ben se a bhí teige agus peúir úntaach ar fada agus ní chun an leirteach ar cruútan an na leáin nó dereachtaí an téile bhíáin is léirgus áthe é Ach déden héin do rinne de Strachéin no éine ná Felisica fé an a lán, go bé an Picúd is Teddingtí isrím si é ansil a bhí go ann atá le fáil go mórhór sa bhéle agus gan áras bí mí na díal leis an an an lascéid agus a lánacha ach bé ruthe sé seo amach an doras mar tá an lí sin tóis. É an scíal agus is tuanim go bhfuil an stáir éachtant é ancéla bhí stigáin idir na clúdaigh an sa leabhar seo. Agus can áras tá réomhrá ónntaach nó chutha leis an leabhar ag mí hall de mórga agus chun sé sin istáidm leis an tuiscint a bheith go dtíine éiad. Agus gan áirtá sé de go híomhn se tá clúdaachtaí an an ní híháin féntíad á túúrinsa agus a ríist chun sé sinna fad leis an rud, so tá anna jab díanta go mercéirn so is i ggur le chéile an leir céanach leir nó é.
1: Bhil caihí gur fearth a bheith úsla a bhí ann mar saolaigh sasnach ag techt trasna chugéirn satrééis se ama sin díoch raibhharíach na cáca agus cogan na sise agus mar sin de ach is léir gur go chuma le muintear in lán mar lechadidir leis mar ghuiine annhéin agus ní mar hasnach nó mar stráinséir ag techt seach chocha. Agus beidir anrógacht a bhí aige golamach in éhóg ó cé hún chuoin amach go dtíim las céil chuúme héanaach is na hochttaí i mád iascarireachta agus bhí sé sin bhí sé sin spicí.
0: Bút sé spicí fósúin ché bhfuil til bhí sí an bh far an dóireachta is sean. Ba éad bur chumba le son go raibh sé mé de achfannigige sin is tócha agus go bre seis persintcht a viige beléid nach chur séist achlamach óhéh dear mí an ruta idir énig a go sesnig. Agus gan áris hí taihíí ann bhí an taihí sin na fás is tócha leheimach dáama le hédíí mar Strander sééis bheith hán an lochan nach hí John Millington Singh sééis bheitstigan na lán hí sláidí dear mí nagréalanne Dir mid a talcha an áit chuon si íag súla le lín an tréh se sin. Ach hí sé pééisis persintcht a bhí gé. Is chélim a chlán a chu síos dom bheith ann ar siide a damta le na dúismathóirí nuair a bhíidir san óg agus tréh se chahaistíigh sa sscoil. Mar hápla ann. Agus nuair ceilecha ceilechrá an fáir in édí go dahad sé agus tá scapecha a scapecha heisí éiad an lascuad mór, agus tá marcbeagatígad an lascuad fós an áit a scapecha sun. Agus ba léad go rána bhí a chrí agus go raibh an lí úntaach seo. Ke sil a go dúl dear míd sil gaiidir miúlaige i Lúndan agus é lé leis an muúsíam agus mar an do agus chégur seis scláide dear míd in á le bhéle bethe. Go raibh an chuid seo dá héal chótáachtach dá agus is is lecht lenne uig an leir seo an siód seo mar mar hentíime go sa blascaad féin. Díidech ar bhhain litríochta is blúide litríochta as béarla úntaach ar fad é seo agus istálinn go minic daine anna hásamh ar fadas go bhfuil sé ar fáil ríist agus go méid pobl níos lehinine inis. Ige mar le rud atá tiltige agus gan áras ónár déhna go is bailach eile é seo ar techta díd é scíal agus éirichtta aráin, agus sin éon fágur raibh bhí buinte an héin in an don lascéad le gan é sioch an leir seo mar bhí mirrá tá éile bh éir agus ní sé fáil agus chuig pádraigh Macdonacha a bhí na salaá leabhar dúna bhí sé sin a tochailt agus i gríise agus a ddíirí gníonch Oxfordé ach thug thug meir suas an nud agus tá anna annach séún tar fada dal dóir.
1: Well fair play go bhach. Ar bhile leis na scoláirí atá fósar an ócail is cuiile amhéin bheith ag tríd. Géirí tacht ar ceannas na cópinna bhí sa leirlan na UCD le a linse mar ní ra mór an dó bhen. Well éist so bei sé ar fáil don fphobal dearna míasta seo dúchan am chun brontana nula i cheannach de aine ó bhfuiléon simimecha sna gaachtaí agus beidir léirgus áil ar chunas mar bhíon saoil agan intíir seo céad blion le hen.
0: Tíirecha é be sé fáil tá sé áháile agus be sé na siúpaí leir i fu do tíide agus gandáhlas be sé díala an hé san anna ach be sé sa chefé litre agus be sé cení agus be sé na hen áile tá san gombeh agus tám cínta gombeh éileh anna éile bhhaid agus éileh a bheith seaamhach istóm is classic de leir é seo. A hesóig in na blianta agus dhéananach meisiú ar éon leirlan nó a dhéananach brontanas úntacht a aine gur símló an cultúr gaalach cultúr an mhascaid agus an fémar dean tú an céla bhíáann níró ada ó hin sa tíir seo agus go mór bhór ar an leán go áras.
1: Gan deir be. Well ééis le chuán maras gnách íintach bheith caiint leasa. Agus dé bheith caiint leat an choléir an dó ach táionad thbhtáhaach le ri agatte.
0: Well dus dtíar mééis sin agus mana bhha chuhada san deis ru a sláin.
1: Máir a ní ghríomhan isis ón chéad glúin eile.

0: Wine Mam and Shin le Way of Life. Ba fach é páraach ó snudig is sé chultartha na gaiilge, agus ba ciúr agénta ar i gceann seachtain ógó ag snud fifi sé. Bhí sean gom leir le cahallpótéir atá mar ceananta na trínatíhéir den sympósium nua seo. Céad mí le fáilte rót a chahallúta go maith? Fair play ruit ná éist tá. Cóháil harbh speisialta ag teach suasús nó simpósia harbh speisialta ag teach suasús dúirech ag dearan na mísa seo. Aber lem cad is snud ann?
1: Well, an rud a gceist leis sé tuairt snud fi is sé ar an ócáid seo agus is ócáid é a ggéimhne ar fádraig ó snudaí. An fáilte hor so hanach mit suas leis an tigil Symposium Náisiúnta Éireachta agus Dúthais SNOD mar is snád is mó a thug daoine ar fádraig níos mó na aon ainm eile agus bhí ócáid ag Éireachtas na saona mar féirste sa cultúrlan in iad a fádraig bás a aill agus bhí seisin beag ag Celarú an Mhascaid nó an chuoin an bléon se caite. Agus thu den égan rom, Bas go tá iadjananta ag pobla go snadaí go d déon sé béidir níos móna sin agus ar smuoine aon dunne ar seis seisiún lé athrins le chéile seachas sin ááid úair a clic na uair go leith nádéidir sin. Agus me cheanta na coppla cara lomba me cheanta céan ó fioné agus ceanta le mac fádra colm ó snadaí agus dúirs me mar groisiidsasta chuidir dom gurhhaithlumm lá a chur le chéile a chorach. Sais thurach a cheart do fádraigh ar gáinnaí agsúla agus mu géiron sin smoú ar bhfuil bh go cin cin ballach go neanta sin. ó híh garamadó bhí sé ina staí caiile agus dipar sé ar fáid reinintáid blianta sa Museum Náisiúnta. Mar gníomhí teangan, Bhí sé mar uchttarran ar chunran na ggéige trá agus ar anáid costí agusú le rivision agus na dhé sin. Agus gan dáid is nó an ballach is mó go gur an duine aithne ar a héair go fáil ná tríd na leor a dáilte sé trí coscéim an teach fáilteireachta a bhhana sé. Agus a chur rudéigh an castle míle chuig céad leor a glá rud a bhí dáreite go héad agus go amlan. So hiigi sin ar fad a hocrimitan an lá a bheits agin in UCD bis is an village auditorium mar agan si déir ará an sin ar an déhulá Jerúór. Tás nó rudí ag a héanana clog, so gus fé le dine bhí an rivision seis. Asin an sin le bí agus mar sin dó ail. So be session bhhain a gginine bheitsigh díú ar snád choscéim agus cuasaí staile. Agus de duine a bheits páte an sin be mac eile lepádig angus ó snadí an teachta dála, be angus a chahéir agus ag lechú páir an fanil, be an Dr. Padraig O'Lein, ó UCD agus Andreas ó Cahasé a chaith chuidhór dú le ag obair ar leor choscéim, mar agrathir go chuú dúir do chuché ag lá ar choscéim agus bhfuil fear spéisií i ggursaí staire agus gohéire an tréimhse in ró spéisiigh padra go snodaí an sin an seis an tréimhse réhlóide a chartar ar níideag séideag. Agus éon ceanta na panéil seo be sé oscailte don nuúir do bhíine eile ceisan a chur nárátesí bagige an agus mar sin dá. So bes ag briisiú suas an lé mar dearthe le léomh agsúla an chead den bheits a go na simas machchaní a gurráil si pontí go snála anáid leis agus béidir go bé na cófach mai lom do buí an chead cru talún mór a bhain cosgéim as cuasaí litreaachta an leor le sémas léhéas sé isreachna as sin. Sin be sesin eile agin a bhuioin snodlach agus conran na géige, bei maréid igonol ir hanneiste chonnegéige sa chahir de sin agus vi se si mar hanneiste er vi padrigin a ochran. Er an fanel sin bei ke an no finé isnichanni agus ochran chonnegéige agus kean me gin a vein ochter an ra an kamera. Agus ri bedien elle sin lot fechen agus mille falje och a got hen ra. Bei leo proselle dierechniéisien dinne na hoerskele ha oere dat je kaskéim sin thadiees ou bogelle a gur falio a leor el en sin bleen na ga hin. O even litjeerch negéide s session agin. Bei an Dr. Regina I Chalathan o UCD mar chaherlach er, agus bei leacht a hort ag Alan Tidley, agus an Tidley lach an sér an leacht na an sprach a gúsi. Agus Tidley hen mission an hertor slat a sé spragul go maich, as o bei sé e canchwin spragul hog paddig o snadi da litjecht na gaedige. An sin bei Rhaenys Filly koshkeim, bi beim a goni ag paddig ar cwrsi filliach da, in a chrysti agus dyrmer constant affili gyr alchi koshkeim aid chacht agus couple daan leo be kerti new eil doin ag chachtas kiri agus michlo hwna in a gojagta Colin Branagh ta maile clia anya niglin vi mar laureate na nog in center for range blinta agus michlo rourk kiriach malaha ela ach bio Mihal Gominic ag rachtail cerdlan a scrifnir at le Patrick harna blianta agus fidgetais. Le chéle Gominic a sosialt a chumai. Jin, ta session ela agin agus ar muihas le Imram ata ag her an session shower file. Ag Imram na blianta shakatcha, vi leru an special ag Katrina ni chlerakin, bonaha erna danta le safo. Agus bei Ivan a Chelegu tiv hir den leaf sin ig Margaret Lonergan. Agus mar jerm tamit buecht Imram a sin hor fad. Agus in sin le jeru splodrach a chor lesin tronona ar fad. Bei Ihechioel agin le muncher I Noddy, le Colum agus Rossa agus Ronan agus gulior da gudj kjartje. Ein den at desgin gur la fear hanjevach agus fear special agus kom medini a hagen higi be sean karja le padri go na e hen a sto be dini elachar hun spe save a rinse le linnehéel mar rinse irid agus seach nirid nís mó na mar rin goor leor dini ela agus malú tiltje igé agus seis. Be nach do ha la in anor la le a charart a hotá mes na agur sin ru ma géri anna.
0: Well sinna é agus kegur var sé ar fa tre se soch fada agus vi sé gníoch sús godí an dere. Vi tchar as an gnách ag ge héin agus deirtar gur karchttar fir a láidir vi an vi parintcht Harve. Láidir ige chomá ach an tionchar bhí aige ar chéal chultúir na gaiilge ach go háirí. Ní féidir cinál áfélaí inanamh nuair dhéanú gur tionchar fír mhór bhí gceist.
1: Ó níléon áras fa sin aber an ismar hapla an tréomh siad nar bhí sin mar uchttarran ar an chamrú is dáilem gur thug sé ceanasíocht fíorhaith. De gloúisi na géige an tam sin hí se an spragóil agus bháil sé glúin níos óige is teach a chaú duine aber nós céan nó fine lu me níos luthe lean a ra le gríhíochttaí eile ina dhé sin agus éonúir aber le hirsnas na seachtatíí nerv vi padlik mar ochtan ar an chaú agus mé ma mar bháil le ba omí Koste ba om mé agóid ba om mé alt gur hí mit tíes agus gromuid parte chun le chéle mar sto in beitir níos múna gur leorlór dine eile chanig sé gur áit don na hálíanana in luúiseach na géige gro siid fear háchtach mar valach le dine a charins le chéle mar valach le cruchiocht a chur chutasí agus díine de hort de scríbneirí agus locht lorin na gédigige dul a jaguáil le locht léhorach de Beiidir nachró ddíach an sin os a ggóachach. Agus val sé scríbneirí agus scríbneirí, mar dúirs mé bhí dúhórraí san iliaocht a chumáte sin chur sé úrscéalte agus gearscéalte agus séhir taide agus séhir stade, gach éon cin rud a glá, agus an rud a hasí lu a dheanú ná a léir don tíir ar fad deanta na fíirinne, goró poblríomhah géalaige an agus goró an poblbal sin a ggéirí é héin a chur an aithne trí bhán na géalaige, trí leor a chur amach trí iriisi a chur amach a bheith ag caiint le chéile agus a bheith caiint ar ar san héin, agus is doilm gur gur iri le sin dheanú ar ar bhealach nar iri le é duine eile. Tá go leor fáilteirí eile an ó hin ach ní dáilm gojoí éon cean acu nníirecht don séhir éonar mar deartha a rinn Padraig mar ar fáil go leor leor don am sin bhí sé leis héin a bhhain agusthaing sé an obair ar fad ar héin gan éon gearan bhí fergus bhhacha chuú leis na bliomta dearan le le tam maiid nuas ach ní ó éon. Éon cholach na éon ifigí na éon mar sinnaigi rinn sé é san áit inaróise pe inaróise agus bhí chrí is tí san obair agus is dám ní hacha ar scríbneor géalaigh ar bí is dám nach chuair spragu de chinan éigen ó fádraigh. Fiú beidir duine ná chuir sé héin a glá a gcónaí a gcónaí bheit sé i ggéirí ag spragu duine i ggéirí fanama caríon chéadú deile tarsúla go bhúlta scríomhró éigen a láthair na thura an má fanir teach agus páirte go agus a cardlan an seo agus mar sinnta. Bhí sé an táchtta go híh chur an cinnne litríoachta go speisialta agus étó siir tá go siir gotí an tréifse ar víse in an ótran. Sin de rire an tréifse inar hasí an lé agus an factus a géirí frastal ceart televíse ar fbal na géalaige a chréitní le TG cear agus tí na dí. Agus é bhí pádraí páteach lánach sa factus sin. Ón túús na rire nítin smuoine ar na rudí ar fáidir rinse ach is dám gur duine escaúla bhí an agus rinse choirbh gach éonród a rinse agus mangó gaiire ar a bhéal ní mar nach bhéide bheith crosta agus na féide tuairteach do gcuoine mar déú agus bhí si go maithe ige ach nuair a smuoin séim ar a gcónaí smuoineim ar agus mangó gaiire ar a bhéal agus é ggurí spríomhaint as ascóúidir.
0: Well, is cinnte gur fath do chuid cultúr na tíir seo a bhí an. Éis tá sé seoar siúil dúirch ra bhear na mí caian go dtíirech?
1: Dé an déan an déú le deara fór.
0: Ó ionta chuir fád agus bhil costa sé buint leis.
1: Tásúla cin nach mé ní mé dé fóirtíon gachtainine atá páirte an tá siad páirte an go dúnach bíon costa si bige ag buint le héanród ach níl sé gceistú cin aige a dhearú ar an doras na inm mar sin bim. Míle fáil sé rumh da ní techt agus bés ar siúil ón na héanalog a ra go dtí lethirtaréis sin ní na mar sin agus is féidir le daoine teach le session na gá is fé ná féidir le techt don tróna go léir ó na héanalog gotí nílog tróna. Bé tá bí ar fáil san áin na bhúlmid is á sin na big shoppaíthart timppla ar nátóíim sin ún bhéh éon duine gáir ar bhí an náir deochtnar atá sinón. Agus mar dem tásúpan go joí an glúan groithne farsanta acu ar fáda agus bhí páteach leis an glóir an fachta sé ach bm smuointe commbeithhúil sa glúan eile take antáí a higan gro táhacht ag buint le séhar omláin fádraigh agus goisi siúnsasta techt agus tiú eile amach faoi agus spragu a eil ón bhéidir bhés le cclisteán ag an locht éisteachta ar an lá.
0: Agus an gá siáin nó áiti chur in áid?
1: Well, níor vilandnta mar ruí is féidir áiti chur nair a hin trí Venterbright. agus sinsir nágin ga talé bolin tomi vi agin kve dinne veig jacht tógan is lechtlen resint mór ein auditorium seo agus tógan se bre agus ken ke a dinne be so gotí gahéed agus beidir go a séf bhrám víú gojoki sé go dín puinte mat a gaché dinne éis agó spéisi a go techt go mé orint sa steú a chor leisin sin ach en lehar na hóire dé míleáilte rih é dunne i ggéúí techt. Ní ga é chu neir ein rih ré ach mar jem bú an chuú dúine is a bhí ginn go bhéh dunne teag techt.
0: Well kinte defa. Well is ansmúine gojo é a chun ceúra ceart chomáile cumára íine ar. Fordic agus roiine úiste teige í aventbreis láirech ban má tá é sim agé a bheit hán agus mudumdíobh a bheit hán. A chahall gur a míle maigat a gom tám ghlacha bheith caiint linne agus beidir go bhheicmin tú a UCD ag gceann seachtain a go.
1: Táú go mé agus gur míle maigad is an deúirú é fibli.
0: Well, sin ó legam díobh den íhéocht ach bigí cinnte bheith linsa í hamórach óna thucht goína naí luúan gohíine. Radio na lifa cé sa sé bun KFM. Fáca mé libh le písa ó duan ní hlacháin. Madam, I'm a darlin. Go dtíon chéadú eile, tú ara, agus go dé sibh sláán.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar Tá údrás átiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údrás átiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údrás átiúla im ná clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Murachtaí ní casaláte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránaí an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamad ag brathart.
2: Ceir an chuid is sáir an lá ar coolla cethair béidir go bé ag cura le blog ibrathá a thiíon a dó a trí.
3: Nu ag spríad a peta máda
4: Nu ag peinte le scuscu. Scuscu!
3: Is cumach an chlár a hain?
2: Sé cool le cethair an chuid is sáirt an lá. Cool le cethair is lomsa é!
5: An raibh tú í bhharras mar a chugus naán, má bhí anis an Thomas Farr le churas dechar an scéimí aheachta. Ní gágaid dátaí bachta a chóirt ná leirt go mionn faoin méid a charlagat. Gach rud a roiinn tú linn, cunafuir faoi rúna, agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bheith teáúid amir buis a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh gréán Payment Scheme.caí nó chur gléch séir in ascéir an nuhar seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cethair a trí a trí a cuaig a cethair. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cethair a trí a cuaig a cethair. Teachtarach de chud rialtas na hÉireann.
6: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turas níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
7: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar an aisce chuir le carach bhaá lia. Féte tú tuairt faoi felhhar a cánacht, cluí goéalacha, sacar agus rugbí, chumá le dasa, parkour, yoga agus lúclasíoch, agus aliadóracht, durnáíocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar an aisce seo fi sé ó manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléoachta in ranse chóman bailá lia secht. Tuile eolais ar dublincity.caí ó chuir le carach fa
8: Barúna lifa Keint a sé Pcacar.

Díle choide agus bhar géad fáte go chlár eile de fadas farsing, Is me lís an raibh agus mar is gná mé lehar fanna lehuara agus muid lééis scéalta na nuil ar fudfad na crunne, scéalta idirnáisiúnta an seo somáile in éan agus go leor leor eiles scéalta

0: lin a leir faoi flaan a blianana seo, a bhés arsúil an cúga láisfeid go dtíon ní láisfeid dihí van fór go luúan níis, agus be éagsúlacht ceoltóirí scéilethe imachtaí spéisiúla splódroch ar an glóir an sin mar sin thomassúil go mór le cleistal óhreint an cúpla nóméid faoin bhleíntaach sin. Chomáile sinna nocht le romid le roisí na chinnéide ó chunar na gaiil gan faoin imimecht a mé ige méisi ag leirt cóagrathe ag chunar na gcuilge cruomh na broséile agus feisir a fearlamint na hthpa nu a thofa a bhír an glóir se hena sintíanaí bharchu sa bhroséil ag dean na mísa. Agus rutá gceist leis nádíspót panel ar a téma cheangacha ar son na siochanna, mar chéúra ar lá orpach na deangacha. Agus daine eile spéisiúla bhés a gglair mar chuta sin ná an ambassador cáit móran las bhuaúin óna daine haan chu gannéanta sorpach agus antara gaalachta Thomas Byrne freisin go leir spéisiúil lelisstal óróisin fa sin ar ball ar an glór. Bhí chinnta bheith deaghil lin mátá scéal aráint aga héin nó túair an faoinar de cclisin sih ar an glór nó d nuí má spéis livdul a deaghil leis na haine seol ri fóstthagann ag bio ag gradúna lifa.E. Déan mud a tweetáil ar an ordan ex ag hascliib fadas farsing ag lísanna an bí nó ag radio na lifa nó seol teag sa deachthagann ar nádthta sé a sé an nád a haon a nád a sé a cethair agus behrálinn cclisteil webh. Marúirt méid sin céad í atá ar a lína le leirslinn ná Brent ó Casada sean chara leis a glór hall in áú na fionlainna, agus tá sé linn le leirt a ríis faoi bla gaiilech áú a bhés ar siúil ag deire na mísa. Brent a chéad míle fátrót ar an glór. Déanaan ar chuúla faoin bhlá seo hena leirlinn faoinna bhfuil a gceis leis agus an sáhhainn leis.
1: Tá táláéileáú sin an flágéile agus fáideo chu ar chláir na crenne agus tá sé arsúla le seté blion an nuas agus gá blion in COVID, so tá an pobl leis na ceoltarí agus scéalachtaí agus réí mar sin. Tá sé inta je an inlen agus in óú sennimid ceol tradition se agus daú agus scéliaach rudí mar sin ahan mí i ri am léana agus fablianta in óú má ar féilesú gin cacha se. Agus ceol tradiisinta session workshops scanan filiacht scaly scaliacht storytelling agus rudí mar sin agus an blian seo ar siúil freisin Irish Wolfhounds, so tá suggest ar fáan so rihan an phlá agus ag faú an phlá blion go blion agus cuid is mó 100,000 duine ag ar féile in Saag blianana so tá sé inta jazz.
2: Cínta. Agus tá go leir agsúil ar an glóir in líana an mééis sé agsúil nó difriúil ná na blianta eile nó aonrad nua ar an chlóir an díine nua ar an glór.
1: Inhé COVID tá mé ag ggréú teol agus session agus workshops daú. Scanan agus scéliacht bóála ag swinú budú a cuesta se Sean Kilter agus agus béal ideas agus so culture tradiisinta agus muhí méid an leis an féile in gablion in óú be an óú ga míle fi sé ché marhearan European Capital of Culture so

0: be féile féile mór an i gab líana so but anis táid réifh did an féile se an cocaise de Sharon Shannon band agus Gatehouse
1: wow
0: Carlos Sweeney agus McCartan a scéliaachta ó Belfarste agus Finlandia agus scanan jazz a bhés an agus session mar a bhés an agus bé peic nach fithe cuana ar an strád an ógú i gan cocaise agus bé sé bé sé saic go mór mar atá fithe cuana ar an strada sa tuiscart in ólú like wow so sin é a landíine ag taistro an idal an déirmán agus éra ahan cairná san inland agus an ólú so táid wafa duda agus crack agus ruí mar sin
1: agus be túag seanam tú héanana socha brenta mé
0: seanam agus seanam leis an namúcha galúnach má grúpa ceol the soap pig a scéil gan namúcha galúnach béidir a go fadéide
1: orfadéir
0: agus agus scéliat so bei quick quick storytellers
1: scaly
0: bei quick scaly so to change the symbol a ruddy different scaly I guess ruddy immersion so shine quick la I guess kill dausu ruddy immersion Brí ganstrus agus ruí mar sin.
1: Íinte agus cléisiom nachfuil sé cóór sin san Neonlan orinte smuoine mu an éir an faoi an lehéid na fionlan le agus gombeidh sé anna uair faoin am seo an bblionach. Tá sé fós deiring ahád níos teo ná mar atá éan.
0: Níla agam an bblionn se thuthart bhí get a bag sneachta. Agus im Lian Sha Beijer Nismo Solas so Schnack Nola so. Abe Nilisagam Nilisagam.
1: Not falter even with all the sugars got for.
0: No, tell me get the bugs Christian Nismar thought. Can he explain it as Skoilga Agus Finlandish Agus get the bug get Dalish Agus you know Arndra her Berla so Shine. But come here with Agus. Tam ré fadid an flá so
1: Íintach agus má a dine géistecht béisir siúil go luanis a mé an féidir lo freistalléir é ticéid fós ar fáil is socha agus is féidir le dine tá fáiltar ah gatha na deing.
0: Tá tamach cha gotí an féile agus ticket ar linne Iircú. .fi.irkku.fi so you know bei Sharon Shannon on agus crack war on le Sharon Shannon agus a band so the crack war on agus bialan freshen bia so shine
1: mask on jazz either on scaly off than bia flaad an sco cinnte le gacha in cinná gné de choultúir na haan. Brent is pléisiir é gcóí leir leat faoin bhla ítach seo agus táúla go gohaine sibh ar fad an tanhas nach mééis si bhróúir seo an í mar do go leir an scedal agus cínte le lehéad sean sean an agus túhéon bé an sprí an mí mí buchas as caiintlinn ar raidún lifa ríis faoin bhla an sin in áú agus ámór leis.
0: Go a mí mí aga.
2: Brent Casta an sin ó
1: Fuair an agrathe plagaach eú san nulin agus é leirlinn faoin éagsúlacht imachtaí ítacha ceol scéalaocht agus a riile a bhés ar a glór don bhla imlíon agus goimi gachrá arth leis sin imlíon agus. Tá mé cinnte go méid anán spríocha le gna hall an sin an eú na fionnana. E bu go raig agus bugan níos scire don bhaile be imacht spéisiúil sa bhrosisiil ag dearan na mísa mar cheire éar lá orpach na deangacha. Agus an rud a fééis a gceist ná díspóirecht panel leis an ambassador Holland sin Cotmórin agus an tara gaalteachta Thomas Byrne agus bé Rosí ní chinnéide freisin ag leart mar chudde as chunrat na gaalge agus tá si linn ar a lína anis le leart faoin imacht spéisiúla seo dar tedal teangacha ar sun na siochanna. Rosí na céad míle fáteirt ar an glór. Béidir dús spoire an iritin ar siúil le chunra na gaalge faoi láthirt ar nóí mar víns a gcónaí ó é Ferbethe de chuchan cí natanga de leirlinn beag an faoi méid a tharsú le faoi láthair agus do róhéin leis a gunra.
2: Is tócha cean denna príomhirí atá ar intin a gcuineí háin sa chunra ach muointe nahéir na gcuiteine fétáir ná an fánáistéis agus an chaint só ar altaháin atá ag tenalinn. Bín reinintfa olbhaáin agus ibre ar buna gine na hen bhíon agus an chánaisnééis éteachtain ar dro le cin tú bhfuil sééis muoú do arná le ghilna gotena agus muoú an ghiltocht ar an glóber ag an réaltas so bhí crunethe goin ar an teirigh le anna chu is na polatóir mar le sin agus cnú goin leis an ara agus Jack Chambers le déine chuma so bemid agsú leis an bhógra sin túús fi ar fór. Bíon seis an nóir sin leúnach is sócha gafna bíon na cumáíháin agus gánaisnéisi tacht agus cúplaúpla mór de leisúgattáir mar chláir hain fidáthir agus imaróil mar bhanisteir a fóteachta ó yes ná san fachtas náisiúnta tííota den gaaltocht. Tá an chuir
1: agus leir faoí le garad a tócha ar tuidir ceth agus a riile.
2: Cné so tá an chunra, Tríd an bheitthe ghilte agus éúplaúplaú déile agus mé héin ag clé leis an g geisio le fada agus bí míad cóbrú go lú aber leis na grúpi poblbalú agrichtí agus tíine agsú leis na counter agsúla agus cé mí míid ag gobar ar is tócha ar bhein náisiúnta nu ag clé le policy agus lereaachtaíocht idir bile úidir as an ghilte atá le tetas cuana dála an téime seo nu an bil an planáil agus ferbreit a bhíiste leis an dálagus atá sa seanad bhfuil le tacht pe cuaint tennis fi láthir ach háid a géirí seis an obair beidir níos tuhí sin an obairreaachtaíocht an sin ar fad athint le céile leis an obair phobal agus. sé lenathe ag an mar an agus bbí anlé anna chuid lebanú an grúpa poblbal a tháina ar an bhód beidir blion óhin an so. So idir seo agus an trachttas háid agsúla sa campport díanamh ar na ceú bhil agsúla agus is brú achtas nú scóach gus náisiúnta chuirla céile gur féidir lena bheith is tucha ar aon lehanach agus ag obair as láb a chéile ar an gceisio. Mar eil go bhfuil mar dúirtmbeid obairáir siúil na ceúir agsúla ach go míidir fad is soca go mbeochan líonar sin tócha goin gur féidir linn sa seaamh níos láidir bethe goin.
1: Nínnta cinnte agus ó ar háfachtach do hechéí natanga agus don phobal a réin a maris gná obair na gappa ar siú le go gunra fudfad na tíí agus fudfad na crunne. Agus is soca sin an cúscúil tú linn iniu a gohoirró sin na leirlinn faoi imacht a bhééis ar siúil sa bhrosisiil agus a méid tú hain ag leirt mar chuide si sin díspóirt nó panéal caiinte is socha dar tedal teangacha ar san na siíchanna agus sé sin téime dar nóí lá orpach na deangacha agus bé tú taobh le roiint caiintóirí spéisiúla leirlinn beag an faoin imachtó daine béidir nar chuúla faoi go fó.
2: Yes, so is craibh na broséide, craibh de cuid an chonarthe atá lunathes broséil tháinig ar an saoil thartar blion óhin do mar sin agus ifig sintí aní bhar chuú atá séis am an agriáin den imachta. Hasstig uha socha a hásí tríéis cúpla imach an rathúla agrú sa fearlamint agus an broséil i gcuitina le thartar blion nó mar sin. Agus dair go hanna bhile sin imachta bhí có is stig sa fearlamint cúpla míohin an chéad sa imacht riomhar achtáadach go chumláin si ban gaiin leiistegain. Agus is socha chuin lá óharbach na dangathe a céúre agus le cin tú go mbeoch an gaiin sa i láin éig mar go bhistom ní raibh a lehéad imacht riomh tríbhena gaiine de lá orbach na dangathe is stig sa fearlamint tain. So tháina sian i d den bháil linne ag fiú mar spacecuin sa bheith portach agus capú leis agus táid brasáasta eile dhéanam.
1: agus bé tá gailge ag an ambassador Holland sin a isis sa bhún an a díocht rud tá ítalch agus bééis se ggloiltóirte, dar nó antara gailtoachta Thomas Byrne agus Dina agsúla is socha go mé panel fi spéisiú le go mé go leir le lé a mar fanil kaintir mé ceap a go méidir go méh duháin a gur ítach gona óráid athirteach bé lé an lehanana socha adrah.
2: Sin nig dtí go bhistam an léim í gom leis an gréibh agus gothirthe a tá miise ag leabharáid ar cen an chunarhéú a marrón mar bhaisteir a fóteachta ach tá cóglaílam cruthir atá mar bhaisteir a fóteachta a thuigh ach anna buinte chuma leis an grúpa poblbalú grúpatanga an ddram deir. Ag sé sinna caiint agus éán canlí chuma ó ifig sé atá ag feimime súscair séir an ha sa séal chuma. Agus tastíú hesdíú ar chégur téime orbrochtta anú gomuinn an téime tanfeir san na siir se le láhrochtta tan gona go tastíúthedíúisteach ar an ról a bhí an bhhailen mar seistanga ar son na siúchanna sa tíir seo agus bhlan go meid an léirgus ile Ián de sinna gine idir caiúir atá don heheas agus caiúir tá an thuig.
1: Inspéisiúil le an sortá héh de sin a lé. Agus cad is fiú is socha leharmid le roiint ona dethe óna crahacha seo de chunar na gcuilga fud na crinne, agus tuigem gníonn se bh gcóí canála deaghil lo, bíon onaithe cosúla pála bhí i láthir ag ggéimeachtaí sa bhrosil hena. Cadon dionanta spéidir a bhuian leis na cruhacha seo agus an na nascana adrah le do heí na teanga meú.
2: Is socha antá aspir in ahéir an fufad inó fufad na crinne agus annach chuid den dreim sin atá haarléir le cha mé héin cúpa seal he Amerika i mar choní he Amerika agus i measc na éirnach atá anna goní haarléir tá annach chuid scuil sa luúir son agus siú daine béidir a bhogan haarléir agus nachmbeoh an bhaintá leis an tan agus siad den éann nóair i mín siad as bailile. Orintnta tagan an anéon seis cua ní an bhe haganarthach bí an féidir níos mó spéisi có a gaile námar bhí goá agus iad inéann, so há sé anthachtach go mbeoch. Naréomh ganú seis grúpií poblbanú dramana sa fphobal ann gur féad le dtíine seis an teháilú nasc sonna chothú leis an bobbal. Tá haid an hása go háthe so go inású leis mar sé leis na institúí agus seis na hangúirchttaí sonna bfu daine ní haháin tíine tíine éiricha ina gcóíon ach daine tá obair si bhena gaine chu más na institúí de gohfuil dlúán áir dohuioine legréilen sa ceir an so gombeoch a lehéad an tréh ar fáil chun imachtaí agus lehéidir chuir fáil.
1: Cínta dartha agus anna spéisiúil i gcóí cleisteil webse fao nóréintach tá siúil a go fud na tí agus fud na crinne agus istócha gacha le seaplan tá mé brandú ar lína agus é féchant. Grúpi nua ag tala chéile bíoréimhacha chunar na gcuige gasist nó grúpi níos lún ó riile tá sé intach le feicáil agus san an pobl mór lehan idirnáisiúnta sinna scapa go tappi. Bro sin mu mílabíochas as leirlinn éradína lifa faoin panel caiinte Harbh spéisiúil seo. Ar dead a daine ar spéisiú freistaléir nó béidir am bhléon sean gur féidir le dtíine túnálasteach ar lína mar féidir ledóir siú deas chuna bhróséile.
2: Anceist lecha leis go méid rudí sé ar fáil in peisciile Níhm lecinnta fe sin.
1: Agus má dine lunathe sa bhrosil an bhfuil cead ag go bobbal freistaléir chlóú dó.
2: Yes, so is féidir chlárú ar tá nasc i brentbreite agus is féidir le dtíine chlárú so há sé oscailead an fphobal ach ní mór dooine chlárú i ré so tá an machtpógarthe ar lehanach naréimheh agus ar is contais bei sé lefo ar lefógrad ar lehannig chuna na gaiile héin idir seo agus an mór chuma so
1: reinn muidné ar lehannig raína lefa freisin an go féidir le dtíine brestal ar go héca bro sí mí míle buchas as leirlenn fa sin agus ámór libh leis an banil agus le chuilerád atáirisiú legat i de ró fíorhabach míle buchas.
2: Fer mí mai.
3: Chúla si bhann sin roisiína cinnéide ó chunra na gaiilge, a bheith sa gglairt ag imimecht an spéisiúil an sin sa bhrséile de na mísa, coagrathe ag chunra na gaiilge craomh na brosile, agus feisire nu a tofa farlimiint na hhorpa sintí a níhirchu a bhí ar gluir se hena, agus é sin díspóacht panéal ar cheangacha ar sun na siochanna, agus mór fiú freistal ar sin más féidirlibh agus mata si blona hall an sin sa bheach mí mí buchas do roisin as a bheith lin agus a leirlinn faoin imimecht spéisiú. Sin. Mar dúirt méid bé ihe choultúr ar siúil ar fudfad de tíra de híine beag seo, mar sin más spéislih tá anach chud imachtaí a bhés ar siúil leis an gháilge. Agus tríhilge mar chuide mar hapla i letar cheanan bé imacht álinn dar bannam an chluúas éisteachta le dúán ó lenaán a bhílinn ar a glóir seo hena ag leir fao chuirsaí scéalaachta agus ceol. Chomáile sin bé ihe tekin na maic ar siúil a ríis mar bhíon go minic ach seo cean spéisiúil don ihe choultúr le blahín de burca agus Gustav Parker Hibet in áras na scríóirí an seo am lá clia. I gaharlach bé anad bulasteach le filiocht agus scríúircht prós trí gaiilga agus tríhéla agus roiint léthirtaí deasa sé sin in glóir caharlach i gafé Lamberts. Agus bé cearlanna rinca ar an seannos ar siúil in gáaltat ciirí a ggurcha gaiine daine ar spéisiú roiint dasa a dhéanamh le heling ní chléirí. Agus é sin i measc go leor leor imachtaí spéisiúla eile. Chuimiid gachrá ar gachéine atá inmán agroáin ar na himachtaí ionaicha sin antáfuiltocht idir chumachchan sin do riine séranaisce agus blase aáil de chuirsaí cultúr timpplantí ar fad séranaisce uhain sa bblion ar aníthe choultúr goim gachrá ar gachéine a bhés páach agus gachéine a bheits dolamach ag buint sult as ar an ihe sé sin de híine beag seo an fiú lá a bhí bhean fór agus go leorlóolalais ar culturenight.ai. Sin ar goidse don íhe anot a chuide mí buchas dom íana anot brent ó Casada agus Roisiní Chinéide. Bé mé raislih le chlór eile a fadu farsing an chlórseo a bhreanaint ar na gcuil timp na crunne, démórt seo chuinn an leanaon seach go dtíanana chog sa tróna anseo ar radioúnlifa.ai nó cé a sé pun a cethir FM timpbal ar bhlá lia. Mátá scéil idirnáisiúnta ilchoultúra nó aga héin bhrálinn cliistá webh bí agháillinn agus leirlinn ar a glórmachchan seo. Seo rifos thugann ag bio ag gradúna lifa.ai. Ach a chuide go dtíon tatan se chuin, weimse lísanna go bhrebh, bíag seach anmgaí, Joa.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont go cair.
1: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar naisce chuirla carach fá lia. Féte tú tuairt fao felhhar aánnach, chluí goalacha, soccer agus rugby, chomáile dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadoracht, dúrnáíocht, gníhíochttaí de chuoine nearra agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séarnáisce seo fi sé manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléota in ranse chorman bailach lia secht. Tuile eolais ar DublinCity.caí ó chuirla carach fá
2: Tá bhálan ticéad cigiltóra cánach ó TFI aigeirt ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáid ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nóluas chun aige a thábháil. Tuile teisteil tuile cigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhíon túúil tríéis fao sibh áráta cánach. Haíon cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
0: Barúna lifa. Céad sa sé pont go cair.

Mail roih histori go raan fibre jomsa mihalí ve an chahar radioan lie ke a sa sépunka kehar FM kuisle na karach. As maris gannach tá raad am achéol agus árán a gomdíf ar an glár om hanna. Agus le tús sa chur leis táim kunn rion a hogant ó Louisiske seolog ag an Ennis Treadfest. Agus is an ceoltóir Terry Clarkine as leirfáil ó gochas na Terry a heol an Louisiske seo. Louisiske dá chud ceol ar an fedóg, nó ar na fedóg a mar tá rá ó brad a fedóg a ge inléasanna difrúla. Seo Terry an is le trí fort an chéad ceann an Guardian Rúnda Velferiste, Rinky Nettie agus an Turfidach Fáin nó The Wandering Minstrel. Da chum Terry an céad dá ceann a hén agus da chum sé an tríú ceann i dteanta Kevin Crawford an seintóir ar an fedal fór leis an grúpa lúnasa.

ceoltóir agus comdóir tarí clarcháin na chhuala an san a chuirtús leis an gláir ó hanóna. Bechéad árán an chláir a gonis agus árán é seo ón áránnaí an carráin as tuisgur chunda an chláir. Seanra difriúil le stáilm a bheith giistantá ach is rionn é seo tócha ó luúisce i deiseigh an dar titil One Small Star. Agus inon í an carráin leis an ceoltóir, Cáilúil ar an concertín Chris Stroni.

an Corán a chula an son le rionn álinn ón Louis go de sé reinblionanta hin one small star. Sa bblionn go bhélas a dóag de sé gon ceoltóir il dánach is chun de chéirí níomh ní cara, Louisca in ómás de Terry Cotíon. Ceoltóir is chun de chéirí a chuig ar imimecha go Amerika chuig 1928. In 1908 sé dil sé réan le cuairtahuairt ar gaalta leis chéirí agus do bhfuil sé le níomh chalín óga ag an am agus bhí córá spreagúil acha ag an am agus a chuig go bhhaim go mór ar níomh. Tátá a chuid cáil buintach ag níomh freisin mar cheoltóir le Riverdance agus le Carlos Núñez agus grúpaí eile a bhí éici a taistil agus ar chamcourt timpeall an domhan le blianta. Tá bhealaigh níomh ceoltóir móra le rá eile le páirt ghlacha ar an Louisca seo. Agus an rian atá rannaithe agam is rian de bhálsa agus reinsleánán dar titil Taig an Biddies agus an imnacha na bortana ná Taig an Biddies agus ghlach an gurbe sin an bhálsa. Ní sin Dennis Murphy's Ivre Dó, Gealtanas Mary Shea dá Madra agus Danach ar an Mabela. Ar an rian seo, I daanta níomh tá Liz Carroll ar an fiddle, Jimmy Keane ar an piano accordion agus Donna Hennessy ar an guitar.

tá sé bhgéiste le rán fibre jumsa mí hallíhéh an seothe radio na lie, céad sa sé. FM chuisle na carach. Bin níomh ní chara ceoltóir dááite i dreideisiún ceáil líomhlóra, le rionn ón luisce i deise si a tribut to Terry Cos Tian. An céad árán eile inis agus is árán seo é tagart freisin de chósaí imimecha. Chluisiméad Sean Keane, le rionn ón luisce i deisi sé The Man That I Am, anam an áráin seo na Isle of Hope, Isle of Tears.

an tarráníí is arna gaiileh seán cí na choban san agus é chuna an áráin eileh hóp eileh tíirs agus tá go leor legan den árán sin timppel. An tetain se caiite de hainasúplaíon ó luúisce dar titil de Shores of Lochbreda. Agus is luúisce seo ó verscoiltóirí in gun an chláirstanim síle garí ar an fidal agus iléonthógan ar an chláiseach. Tá luúas go bunathe ar ceol a chum ceoltóir ascon den chláir peúnathú a fubás timppla déimlííonna hinanais isáilem. Táúplaí anránthagamm don chláir anocht a ríis ón luúas go ceanana agus. Ar dúis chluisiimi trí riil chiaad cean fidal Nancy agus an son á na hablííonna agus aríochnú le seo an seomra ceil.

ceol fedio den nhú chomar san ont luas go de seirs a lapríide, agus pe rionna le ont luas go sinna go níos déanaí sa chlár. Tá sin ná marráin a rééis agus luasca a haine minicilórne ar an glár agus fé mé a haint gomininic go dí go mena rionantarfhad seinint gom ná luasca le taigach gan aáin ar titl imíon an tám. Se taig leis an árán mital is marmor nó metal an marble.

Tás vi géiste le rán fibre jumsa mí hallíhéh an seothe radioanna lie, cedal sa sépunca ce FM chuisle na carach. Rionn le taidach gannaáinna cholamar an san ón luasca imíon an tám agus tá luascin sin fós ar fáil ó futafata agus gacholas le fáil ar an sihidirlín futafata.com. Nís luchas sa chláir de hainas rionn ón luasca Whistle Walks le Terry Clarkine agus tá rionn eile ránnathe go manis, chluisiméad bhálsa agus ríl, dar tidal an taobh eile agus titim síos an staire.

Níar hainas rion ón áráí as ina sir lasraon a ní chanéile ar an gláir le tamil fada ach tá ceanna gom dtíhanis, agus é seo tucha ón luas go deisiad lasraíonna d'ar titil Flame of Vine. Seo hí agus í ag canna Johnny is the Fairest One.

go bíon lasaríonna ní chonéal chumar an san le rionn ónad loisca phléim a bhain. Písa ceil ar an chláirseo chuis agus is písa é ón loisca dar titil eistear a d'eisigh an ceoltóir an Sheridan. Leis míid písa comtha ag Turlough ó Caroline dar titil Constantine McGuire.

FM cuisle na carach. Sihan lom ceolí Caroline na chluisiint ar an grit agus bin pí aálinn ón Goldtóir an Sheridan, agus é sin tochaint Louis go deise gin dar titel Esther. Níor hainas ceá leis an grúpa de Bunnymen le tamil ar an gláir agus taríon na gomanis ón Louis go deise dar dar titel Bunny One. Ach ní rian ceola haine menis ach árán agus cloisiméid Joy Doyle agus é e casa an árain a chumse hain tochil tober nó dig a whale.

Bin méimhní bheith leich le réon ónad luasca Michelle Mass dar titil árán grá. Ceol ríis agus tá réon ránathagam ón luasca de Kennedy Sessions leis an grúpa lúnasa. Chluis mí díad le gáíil na ceara cuatina agus réal bhí híla Canada.

Tádar an chlárbúil tan imbeod nach agus tásúlagan gurhain sibh taine bheits marrá a ceáil le nachta agus go mé sibh le maríis, géiste chlárán fibre an seothe radio na lie, ce i sé pontú ce FM cuiisle na carach. Má bheits le fergail sex agus nu an technolain seo, agus fágam sláán leh le réon ón Luisca Going Places le banna Martino Canar nó do Martino Canar Band. Seo hiad leis an réon ag dul bhaile nó Heading Home. Slán tamil.

0: radio liver Katie sé fun car car
1: Is mór an sport é freistal ar féle sport séar naisce chola carach fá léir. Féte tú tuairt fao felhharánach, clíí goalacha, sacr agus rugbí, chumáil le dasa, parkour, yoga agus luclasíoch, agus aliadoracht, dúrnáléocht, gníhíochttaí de chuoine neire agsúla agus peintal éan ar siúil freisin. Is mór an sport é a bheith san éile séar naisce seo, fi sé manór ó bhan lei ar champas na hoscoile technoléoachta in ranse chorman bailach léir secht. Tiile óolalis ar dublincity.caí ó chola carach fá
2: Chodontas winineh tídíireach fachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haig inseú Balí. Agus fuair níomh a hábéalúris rávíl euro le haig inseú áléir. Gan trocht ar colm hí an bóthir a fuair rávíle í a go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta isis go me siad tetólaí don híre. Agus taíonón SEAI dontas winineh bailile a thuirt duite chomá. Nafu tachtní cúmpódaí tilte got in an úsátar níos lú fuineh agus a ibríon chun aige a háháilhuiit. Cuiristeach ar de jontas inmh, cuairdaigh úsrádathe fuineh T SEAI. Le taíocht do rialtas nahéan hááileach tíirma agus cnéalcha a bhain. Sáhálan ticéad cuiiltóra cánach ó TFI aigeirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáda ach teistal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nóluas chun aige a háháil. Tuile taistil tuile cuigiltis, Bú cuat ar taxsaver.caí. Téirmaí agus cannéalacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhí an túúl tríéis fao sih áráta cánach, athíonn cuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Cáirde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam hart. Éon uair a bhíonn sé ag dolamach féim an gléach. Agus láigen is tócha go marróig mé.
4: Ní car maithe an tabbac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrisise leis dé de fithe och lá. Faimach chuna éirí as an gahaft tabbac ag cuit dataí. Ó aimimenach na séirhíse sláinte.
5: Beíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
6: Dí díomh agus fáilte aráis go dí an stúdio. Seo é an manga beag, ar radio na lifa céad is a sé punca cethair FM le Andrew Minto. Ar an seo seo, breithníimid ar na trochtaí, stílanna agus alíontóirí a chur go mór le chursaí cheol thar na mlínta. Iniu, béimid ag tógáil an bhealach fada tríd arán a thóg garm an alíontóra arreis ar an saol. Bíon arnáil an cheol ag gahrú an támilig. Pléiscin ceolúirí nua i méal an phobal agus brún siad na sean ceolúirí amach. Má tá an tá ar na sean ceolúirí sin, bé sean daoine ag rá, bhí ceol is fear mo léanta, maidir lena an arán. Ach go hanamh, Fáinn ceoltóir an lámh in uachtar ar chursaí ama. Éisíonn siad arán a éiríonn thcheann an cheol nua aimimsirthe. Tugann ahheochan ar an nám agus bearan siad ar an glú agus cáalaríis. Is tócha nachnéanaan aon alíontóir mac saoil an trocht sin ar nós séir. D'éirigh lé a garm a thuirt aráis ar an saol cethra uair éagsúil. Bhí an talún aici a stíla athhrú agus rá a bhaint amach i réimse leathan seánraí. Thosaigh si amach ag chuna rocciúil tíre sna 1960. An sin, tháinig si aráis le cheol ballad sna 60, disco agus rock sna lua 80, Rocks na 80 deire agus pop dausach sna 90 agus 2000. Rownig mé an arán Believe ó 1998 don chlár aniu. Drap sé go dtí ibhre hain i trí thír is fithe. Seo agaibh inis, share!

tá spáan an chéad éarrán eile iniu gur féidir le teachtaráis agat féin i níag tepa le thubair crua. Cé go raibh durán durán mór le rá sna thuchtódaí, chuig cuasaí inolcas faoi nídéag nócha. Thep ar an albam Liberty agus is cosúil nachada a bheith sé go dtí gheoach siad an bmhóthair. Ach níor ghéal siad. Chum siad cuid d'album nua leas muith den stúdio ag lurg cnag mór eile. Nair scuíl ceann na hÉireann go dtí na meán go lua, chuig luchtana éisteachta cracáilte. Bhí durán durán i mar a réime leis an Éireann sin Ordinary World.

Sin ná an den ar radio na lifa cé is a sé punca cethair FM. Tá se bh géistecht leis an manga beag áit a támuid ag tógáil an bhealach fada le heránin a chur tús le aheocháin i ngáán ceoltóra. Détá a rá gurbí Aretha Franklin an sampla is soléire dalíonn túir a tháinig ar eisleach ná nua. Bhí berne de gáblíon déag aici nach raibh comá an imlín de rithe. Thnig sé sin chun críic le Freeway of Love i 1985. Ach rud eit faoin air an sin ná gur eisiú gá leagan de. Ceann R&B agus ceann níos rock agus snas bunathe. Bearlumsa an leagan rock, agus tá súlagam go man bhí sibhse an méid sin taitnavas freisin.

bliana bháin tar éis séir, bhí afhiocháin níos éideochúil fós ag Santana. Bhí siad ráthúil go leor sna seascadaí agus lua seachtódaí. Ach ní raibh duine ar bith ag súil go mhaintheach siad cnáag íontach amach trúc a bhlíon in aoige chéad chéan. I gcomhpháirt leis an gceoltóir Rob Thomas, chric siad ibhre féin don chéad uair i saora 1999, agus lean siad ar na cártaí isteach sa bhliain 2000. Seo agaibh Rob Thomas agus Santana le Smooth.

Tarlíonn sé go bhhain an ceoltóir rá amach agus iad hena féin caiilte. Ach an uair seo bhí íróin agus scrán dúircha ag buint leis. Tá mé gléirt faoi Three Steps to Heaven le Eddie Cochran. Chric sé ibhar a féin amach an seo in éan i níd ag seasca. Farír bhí Cochran maramh faoin am éisiú an singal. Rud a bháin a bheith ann más rud é go raibh gala marfach ar Cochran agus é ag scríomh na liricí. Ach, ní raibh sé ag súil le bheith maramh. Cailiú é go tubann i dimpist chrústáin, rud a tharing aird ar an éireann a bhíle teacht, Three Steps to Heaven.

Mar a tharlaíonn sé is féidir le bás tuban maithe sa dhéanamh do gharm an ceoltóir a bucht. I fethe fethe scuil Mike Shinoda ó Lincoln Park taifead de Aerán nár eisig siad roimhe, Friendly Fire. Bhí Chester Bennington ag chana ann sa thaifead a chlochtar an bhlíon chéine is a chailú é. Deisig Lincoln Park an Aerán i fethe fethe cathair mar chuid d'album dá chnagana is mó, cé nár eisiú an Aerán roimhe. Is a bhalairt den scéalann a rire a bhí ann ach, níl méid tuairt amach.

A chuirde tá an tá dearagurh, ba é Last Christmas le thuam an éráin a chóíonn na cruitéir don chláraniu is fear. Ach, tám chun sibh a hábháil agus gan é a cheint. Ba é Last Christmas an teráin is mó díalta nár thric Ibrahim sa bhreatain go dí an Whamageddon a bhfuil tar éis tar le gach nulaig le cúpla bhliain anuas. Ina háit anois tá Éireann ó Maroon 5 a thug leas eile ar an saol dá n-arm. Cé nár éirigh sé Ibrahim a bhain d'amach. Tá sibh ag éisteacht leis an manga beag ar Radio na Lifa 106.4 FM agus seo agaibh Moves Like Jagger.

Tóirí cná go áil tar éis dómh banna cáúil a ágáil. Caihí siad teisbant go bhfuil an talún acu chun údar ó thuirt le gharm éonraach. Leis an éráin cheart is féidir le éráí an nám a thuirt arreis ar an taal agus a Herbert fiú. Cé ná éirig le Robert Plant an rá chéine a bhaint amach is sa bhí ag Led Zeppelin, bheil sé clú agus cáil dóhéin. Níor chuir briise sús Led Zeppelin isteach air ag éisiú rock ceol áling ar nós tall cúil one.

Rinne mé tugurt indíach chuige nar a leabhar mé faoi chuáin níos luthe. Ach is féidir le heráin a bhí ann rihe a bhío chana spreaga a ríis. Daimimiigh running up that hill mar a bhiocán de thuirt i ggur Kate Bush sna hochtdódaí. Bhí sé mar an éránin is rathúla a deisigh si ó Wuthering Heights. Ach i fefethe dó, thug si ceadúnas don chláir Stranger Things an éránin úsáid. Rud nach nearna si go minic. Chéan Stranger Things an éránin san agrán is fear a rinne siad i mthuairim Dear Billy. Mar thura ar sin, thric an éránin ivre hain seacht mlíon is trúcha i ndiaidh dó eisiú. Sin curiúracht agus ba é sin an chéad uair ón i 1960 is a bhí éránin ag ivre hain ag Kate Bush.

a chuirde tomid ag teachta dro ar gceann scríbe. Thógamar an bhealach fada tríd ceol a thug garma geoltóir a reis chuige féin. Thosaigh Steve Winwood ag seint imana lena heair agus dearthair nuair bhí sé ach 8 mlín a dís. Chein sé le roiint baní eile le linn na 60 agus 70 ag buint clú agus cáil amach. Ach níor bhain sé bar a réim amach go dtí 1986 agus é mar cheoltóir éonrach. Seo Andrew Minto ag fágáil slán libh ón manga beag ar radio na lifa 106.4 FM le Higher Low.

0: Radio Lifer Katie Shea Punky Car Krishlish Guitar
1: Is more in sport a frassel or fail a sport Sarah Nashka Horla Karak Vala Clear. Fate to tort free Felvera Connacht, Clee Goelacha, Soccer August Rugby, Homala Dowsa, Parkour, Yoga August Luclasioch, August Aliadorocht, Dernoliacht, Ganiviach de Ruininera Exula, August Paintal Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet, San Ailis Sarah Nashka Show, Fisheo Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technoliachta in Rancho Horman, Vala Clear Shacht. Tille Olish or DublinCity.ie, O Horla Karak Vala.
2: Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogus teach, air leis a hábáil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áilar cías nó a athhoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogus teach. Tile óolalais a gov.caí tol/starterhomesupport. Teachtarach dó rialtas na hhéan.
3: An bhfuil tú ag fálam na teána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin, le go bhuihí tú an tríú nó an cathrú ceadúnas fálamóra. Thhééis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le hoscionn gáhlíon, Béir tús a chur leis an broséas fálama teána an athúr. Nádéon dearmad nach féidir timáint leat féin ach bháin mátá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolas ag rsa.ai. Teachtarach don údarás am thbháilteach ar mhóithre.
4: Fágan na áite sa daga míid leragar an ar fad. Ó chruma go ciarglan ó mólan go clúní. Eistrín gnólacht daoine tíire se spiad na héan chuig an ardán damda. Agus nuair a éiríonn leo, bíonn te sin le brasúhaile. Fostaíocht croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheosú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolas i growinghome.ie. Fiontrúocht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith i lár an éanaí ghanda.
5: Radioúna lifa. Céad a sé Pca cair.
6: Díomh a chuir gail agus Falteróh is teach chuig an manga mór mórt le hiar tá se bhgéistecht le radio na lifa céad a sé Pca cair FM. Ba mé leh gotí is sé a chlog roiint ceol agus roiint caiinte. Mas mína do le deangháil i ri an chlór is féidir DM i cheola ar Instagram chuig ag radio na lifa, nó text nó WhatsApp chuig an nádthgta sé, is sé a nád a nád, a hain a nád is sé a cair. No a nús ar sin, támad ar chugur, ap meán tho síalta gaalga nu a cruthe, thosaigh mu sé ag chugur maxing a ri an teirí agus tám féin gafa leis. Ap étas na gaal bheith i deanghil lena chéile agus ag spreaga na gaalga coma. Támad ag radio na lifa ar chugur freisin a chóirde. Agus níos déine sa chlór, bé mé ag déanamh chugur an lei a ríis. Chugur an lei agus tá neart eile ag teacht ar an glór iniu. Idir ceol caiint agus a nús ar sin comórtas. Se chuirde iniu ar an glór tá ticéad deire seachna agam lena runna ar cean dar éisteoirí. Déile dúrn san air. Féile ceol in ómos de rónán machaibuí. Bíon an féile lunathe i ghuiúir agus tír conal agus imlína bé neart ceoltóirí iontacha ag sinnam an. Bhí roiintómh Lin íchultúir i maiachlia é clíris ar chrád éions ina measc cuaán de burca, HHH nó agus tuairbí, agus measnaoltóirí eile i láthair ba tart, cíla, grúhlein, breig, tráfádín, Burnchurch, osmuis de seanváns ONM agus tuile eile. Deir seachtainna dun scó a bheith an, agus feic an aimsir fi láthair comá tá sin níos fear ná a bhí sé ag an bicnic. Chun an deis a bheith agat an ticéad seo a ála chuirde, ní mórdaíomh díreach an cheist seo a ragart. Cén cúndé ina bhfuil gcuí dóir. Má tá an freagra ar olas agat ní mór dit é cheola agus de anam cheola chuig a nád a thucht a sé, a sé a nád, a héin a nád, a sé a cair. A ríist cín chun dé ina bhfuil gcuí dóir. Inis a chuir de siúlamh cean is na bunaí a bheith ag sinnam ag an bhéile féin trá fádaín. Agus in úsar sin bheith albam éisithe acu an ina beag seo. Chlugs clí anam an albam agus tá gá single éisithe an albam go dtí seo. Is féidir réamh orthu a dhéanamh ar an albam faoi láthair. Siúlamh inis cean is na hÉireann ón albam, siúlamh trá fádaín le garbhóg.

luch na gaach ní sé tas le luucht a deisgurtá leag dingle me dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite Pat McDonough ó náid canála túsa chuir le de peig séras pleasar an lascead múr. Dé McDonough gur deisrá bheith gan chun cruúrálairí múr an nathir be bhheisteach agus slíbhe anú hairtííosrí chuir gohaine. Tréis go leach tapig réir leis an rion fiúntar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná bheith dúgus ar ibrehen fleasar bheith lífas a bhhailing, de bhá nachfuil sí á lehairt sin mó bí eile dos gotíad agus nach fiú tos nuú inis.

Bnagi tra fadin an sin le garvog tatu eg eistocht leis an mangamort mort le himer radio na lifa kaid sa sé punk a kahar FM. Anish fwy la her ta na diloga ag titim on a crean agus ta sé gair nís dyrch ag gwala ihe agus cinta ta sé ag deinaf cynal nís machnafach me fwy na seizure agus an rydus fiarlam fwy la her na ag dod ar hiwlo da chiol agus tam gafel leis an giol timpalach agus chiol classicach nua aimsre fwy la her. Bai seinlista an la inyu in a vascan din cynal stuff sin in olam ag eisag da fwy la her. Sio bana anish on Gobenhaven darbanam Soli City. Tá album eise acu im lína d'ar banam Poetics of the New Estate. Agus tá sé ina bhascán de cúpla seán le. Dar le RYM sin Rachel Music. Gwil sé ina bhascán den ceol clásicach nua aimsre, ceol timpalach, agus seán rinnar chula mé trácht ar hana agus sin utopia fíruil, no sin virtual utopia as berla. Nair chula mé ein trácht ar sin riamh, agus im masc na gheoltúrí sa seán sin tá one out tricks point never, eyeliner August Windows 96. Chúl mé trocht on the out tricks point never. Ach an vert ella near chúl mé ein trocht arha. Ach shulivinish Aaron o Solid City be cúplachán ag trocht on shenless the new. Thush go willim gaffet low fui láher. Shulivinish Solid City let the water we swim in.

Inagi Soli Sidley, Le the Water We Swimmin, on Mango More Radio na Liffa. Tá sé písa trom agus brónach ach is mála mé bhuascailín an bhanna sin an rud céine anam is a bhuascail Godspeed You Black Emperor an céad or a éis mé lobh sin siad sin cinál iarrach agus písa beag den ceol nó aimsre chlascach sin chumá. Agus bhí sa gléibh níos lua faoi físcluthe nua ach tríochta lán ghaelge agus an ghaeltacht déirnach anam sin. So ba an cluiche ar fáil Steam, iOS agus Android agus tá sé mar aim ag an gluiche páistí a bhela chuig an ghaelge agus trí cluichí riomhre I sinine agus tá sé crutha ag Ryan Carlin agus seisin mar Ferbror bug airí. Chuig mé i dteaghil a Ryan agus tá asarm rá go mé ag chur faoi agalibh é an teachtain cún don chlór maidina bioga agus mar sin bí ag fearra amach de sin an teachtain secún. Agus sa chluiche tá an ghaelge beagnach imithe agus níl ach ghaeltacht amháin fágtha in éirinn. Is iad na berlasóirs na dinosaurs agus cinál an naud sa cluiche. Agus bíon na príomh imróirí sa cluiche seonach óg, rua óg agus pádí tuairt faoin na naide seo. Agus caiig an dag lún obair a dhéanamh chléide chun an ghaelge a thábháil. Faoi láthair tá Ryan féin ag tuairt faoin ghaelge agus trí sin tá sé ag múna an ghaelge duna fáistí chumá agus is álan rud é sin agus is dasan rud é feicáil cluiche tá cinál ís arúna chumá is cuioinm agus méid fás an níos bhí mar gléir gimirt GTA cuaig agus sin a raibh ach níor sé ís arúnach in aon chur ach ar aonos ar an ábhar sin bhí méid cinál ag smuoinmh ar na fuaim riamanna ó na físcla é imir méid mar fáiste agus cosúla a lán daoine agus tá gur chamé a bhád an amarcha ama ag chahabh ama ar na cléí seo Skyrim san óibh is dóigh bhfuil míle óir le go bhfuil mar Skyrim ag an buinte seo agus mar sin tám chun Aaron ón bhuaim rian Skyrim a cheannam anois ar ábhar na bhís cluichí. Is cluiche fantasíochta é Skyrim le fuaim rian chlasacach chun na nua aimsre fantasíochta. Fanigí lom acorda, mar tar éis cúpla Aaron ó fís cluichí bé mé ag brunna cogur an lé. Seo le bhinis Jeremy Sewell le Secunda.

in agi an sage le tilth dawn ruthless air radio nifa kate sashe punk car fm agus anish a chorda maracan don chomortis agus tá tú annam take déir seachtainna a bhuagann déile dún sinnéir ní mórdí text i cheola chuig a nád thugta sé is sé a nád a nád a héana a nád is sé ceir agus rálam céan chun é ina bhfuil gcuí dóir chun an bhua sin a bhaint amach agus inis arán ón mana Magic Tuber String Band banna ceol tíre Appalachiach rinne mé chlór ar an seanra seo ar mo chlór eile rubreise cúpla seachtain ó hin. Agus tá sé an himúil mar cheanra le linn an seachdéigiú agus an tuachtú híisteig tháinig aláin in imirí éirenacha, sasannacha agus albannacha chuig an á timpmpa na sléifte Appalachiach timp Amerika agus Canada, agus leis sin thug siad an ceol le chomá. Glacan an seanra aláin inspráid ó radisiún ceol gaiach, ceol na halbanna a go háirithe. Is minic ín ballad agus rialanna le chluistáil sa seanra. Inis tá an bhhaine agus an albumm seo ó fi sé, sa tá cinan níos nu aimimsre agus tá siad ag fi pí beag cinan uáis isteach leis. Agus is dóiggur cúsin agus an cinál béal idir atá timp na háitina seo. Scéal a faoi Slenderman agus Bigfoot agus a lehéid. Seo libh inis Magic Tuber String Band le Blooms in the Rapids.

Benagi Soli City on Shin Le back in a building air radio Nalifa Kate Sashay Punk Kahir FM August show on manga more le humor Shin on Vana Alugme Lise Lua is own Gobenhoven Eid August is kin all kyol nu I'm sure classica atha a guest. Ma tá ein aron atá sibh é géirí cclistáil is féidir libh dul i djangháil ar a nád thugta sé a sé a nád a nád a héin a nád a sé cairnó ar aon dus na meán tho síalta do chuid radio na lifa ar Instagram nó ar chugur comá. Tá níos mó ceol le teacht ach a ríis meachchandíomh gohfuil ticéad lena runna acuin ar cean darnééistóí déile gurn san éir in ghuiúir agus i tíorcónal féile ceol le scatamór ceolúirí Shenam on in a mask. Kuan de Burka, HHH, no, aye. Trafadin, Kila, August, Groove Line. Ni Mordiv, Ach on Kesht, Shaw, a Raggart. Kane, Hunde, in a will, Gui, Door. Kane, Kunde, in a will, Gui, Door, Shaw, Dragra, August, Danam, Omlan, Quake, a nod, Hucked, Shay, a Shay, a nod, a Hain, a nod, a Shay, a Kahar. Anois luag mé hana gúlam gafa leis an gheol timpeach fai láthair sin ambient agus mar sin tá mé chun leanint leis sin anois agus le ceoltóir d'ar bannam Damian Dalla Torre. Seo Damian Dalla Torre anois le intro/sprouts.

0: Binagi ESP le Laila Air Radio in Alifa Kate Sashay Punk a Kahar FM agus seo an manga mór le hímer. Anish vi an deshagum Frasleirn Rama an Chachtan Shikata Sirsha own Taivyark a vi lairha mar chwe deila fringe vla Kalia. Seo le vilish lairvas a yinme air an Rama air vio yoga de hina. So bhí an deiscum inné freisléir an ceoldrama ar státe na Pécóga in Airclann na Monarsach. Tá an ceoldrama chur an cín ag Airclann an Taibhearc i gcondé na Galibhe áit raibh sé ar státe ar dtús i mí Iúil. Is í Seánna Carrick, scríbhneoir ar an ceoldrama agus Muireann Kelly an stiúrthóir. Faoi láthair tá an drama mar chuid de la Fringe i Maileachlia.
1: Íontach agus inis dom rudbog faoin blota atá sa ceoldrama.
0: So tosnín an drama ag tús an Terry ag Cúrsa Gaeilge i gCorcaigh Chuaigne. Tá Jenner sa clear, cúigear acu i ról Jégory Óga ag freastal air an Gaeiltacht. Dúir thuair, tá siad sin tar éis freastal air an Gaeiltacht seo Hanna, ach don bhirt eile is spéiris umláin nua é. Tá an teadal an ceoldrama ó anam an phríomh charactar Saoirse agus is i Ciara Cox in san ról sin. Agus is bhláchlíoch í Saoirse nach bhfuil muineín aici ina chuid Gaeilge. Anús ar sin, seo an céad óir de na Jégory seo Saoirse a bhothú, trí seachtain gan tuismitheoirí agus bin téama an dráma, sa's príomh-téama an dráma, agus téama an chéad amhrán rud éigin. Léimin an clár isteach sa chéad amhrán, gan stro, agus ag fí timpeall ar chéile ag dousa agus tá an choreografiocht sin dénta ag Maeve Lyons agus tá sé rás an bríver an inúil, agus is é Danny Ford an stiúrthóir ceol, agus is é an scríbhneoir Seánna Carrick an Commodore ar an ceol comá. So ról Saoirse mar domhaítá Ciara Cox, denan sí sórjab imní agus éigeantacht an óige a chur chun cín. Gealan a Cara Roisin agus sin Iván Kilgallen sa ról sin, go dtugadh sí cóirlaide agus tá chur amach ag Roisin ar an ghaeltacht. Agus bíonn Aoife, Colleen a scoláirt ar an gláiste mar ábhar imní ag Roisin, nuair Éirín, Aoife agus Saoirse níos gearrdá chéile ná mar atá Sise agus Saoirse, agus tá Siafran Éalaí i ról Aoife. Fad is natá na fadhbanna seo ag na Jégory. Tá fadhbanna na níine fásta sa ceoldrama níos dáiríre, agus bíonn siad go léir ag obair sa chláiste, so ag dáileáil lena fadhbanna féin. I ról Múntúir Tara tá Juliet Crosby, fud fad an drama bíon an múntúir cráte i gcéirí an chláiste a dhéisiú puil sa dín agus uisce ag siile a fud na háite. Tá an aib céine aici agus tá ag fear an fuist Áitiúil agus Colm Geralt mar Liam sa ról sin, agus an bean an tí Áitiúil nuala Leslie Conroy sa ról sin. An príomhhaib ná níl in óhan airgid nó sa láthairí chur ar fáil de phobal na Gaeltachta nuair nach mín na cuairsaí saoire seo ar siúil.
1: Íontach agus ábhairlum rudbog faoin stáitiú. Cén com a bhí ar stáitiú na Pécóga?
0: Bhí sé a rás, bhí an stáitiú có simil thug sé an méid sin salúpach d'aistóirí chun imirt le leibhéalacha agus glúiseacht agus dinimicí cuachta mar gheall ar na leibhéalacha éagsúil a bhí an ar an stáitiú. Sa príomh cearnóg i lór an stáitiú áit i mí na heistóirí ag dousa agus ag chana tá roinnt PC stóráilta faoi sin comá, so sin faoi scafal, agus tá propi agus dear set ina mín haistóirí in ann chur amach chun na difriochtaí siomh a chur in úldas na san lucht feicne. Agus timplethe ar an bríomh cearnóg tá fear breagach ag dul suas mar chnoc mór i dro cúil stáitiú. Agus ceirín an stáitiú seo chur chun cín a dhéanamh ar rácanna ála agus an sais ar gúltacht sin i gCorcaigh Chuaigne. Agus sa nuair sin tá sé ann feimú mar fork imirthe do na gáiltaí Gaeltachta agus iad ag imirtle na chéile sa ceoldrama. Agus an sin tá cuidir snocht mór leis an gun ceap ar gúlta ná dúirthe sin agus an cuí a bhfuil na soilse cruachta. Tá siad ar chúil an stáitse i gruth fón póca. Bhí na scálán breagacha sin ag feimú mar solas agus mar réalta le linn an drama. Agus in nuair sin ag spreagadh reinta na téimí atá sa drama chumá. Tá an stáitiú cóclaiste agus is léir go raibh a lán smuoineamh taobh thiarde agus bí Becky Minto an dearthóir stáitse ar sin ar fad.
1: Íontach ar fad. Agus luú tú na taimí níos dáiríre níos luúthe an sin, na taimí tromchúiseacha, chuna smar a bhí sé sin curtha chun cín?
0: Dar dó is is ceol drama é agus níl sé géirí bheith ro tromcúiseach leis an ábhar agus an sin ag tosnú ag canna tá mé anseo ar monolog tromcúiseach agus dosa leis sin ach aim sin an clíir na nóméid buga seo. Tá rach amháin ina mí na níní fásta sa teachtarna áitiúil agus ag plé dul go bhlachlia chun dul mún agóide agus tá cuartha acu a déir ceartatanga ceartta déine. Agus bíon písa aráníocht ar an tanos agus sin anamhá agus anías mar chodarsnocht ar an stíl sais ceoldráma eile. An sanhraach sin an chuúachtach agus chun sé sin deire leis an géad gníomh an clíir ag canan na céile trid ar son na ngáil linn.
1: Íonach ar fad. Agus mar sin, céhéid réalt as cuaig atá tú chun brunne ar hirse.
0: Ceapom ceire réalt weim sin. Ní raibh nóid amháin de ladrán agus bhí gachrad có snáasta idir an ceol agus an dosa agus anstáte féin goma. Agus in úsar sin chuir sé ina orm le roiint den hábhar pleite. Bhí písa simúil dom ag dulas rudí simúla nach raibh méagsúla agus ar bhealach éigin bhí mé cineál beidir sinicúil ag dulas deach chuig an dráma ag rá ok is séir seo trí gaeilge ag plé cuairsaítanga agus cuairsaí gaeltachta ach bhí sé bhaid níos casta agus níos simúla ar thaobh ábhairde ná sin. Agus in úsar sin bhí fóheadal chuir ar fáil do gaoine gan aon ghaeilge acu. Agus ní mór do gaoine ach app íslódáil agus an sin bhí an astracán sin ar an bhón. Thean sin mar oranta bíon telgan ag chuir na fóheadal ar státe le drámaíocht na ghaeilge agus muhíim oranta cén fá an bhfuil ag nasca abharclaíocht agus cruthaíocht na ghaeilge le teanga scrífa an bhéarla agus thean sin nach raibh sin an chás sa dráma seo. So thean sé go mórlam agus mullam go mór an cealdráma seo so ceara ó réalt weimse.
1: Sin raibh agus mar sin tíor chó thaobh na fuheadal a raibh daoine brathnú ar na gcóáin an sin istíos an airclann.
0: Bhí se bhí cúpla duine in acalum ag brathnú ar na gcóáin. So cineál beidir is deacracht sin de lucht feicne gan aon ghaeilge. Bhí siad ag brathnú síos agus beag an dóbhan sin brathnú ar an ráma chun an cóhéighs áil agus brathnú síos arís. So se bhí sé díolga sé sin ana.
1: Tá sé deair is dócha dul in le leis na dúáin sin ach sin anna leirbhes gur míle maigad
0: chur míle maigad
1: féin.
0: Bunaí aglamh a dhéan méile dúní meid ní Canada ag tuairt léirbhas ar an ceoldráma nua saoirse a bhí mar chuid déile Dublin Fringe agus bhain mé mór holt as an ráma sin. Anois a chuirde filimid ar an ceol a gceann second ach seo bhir meabhracháin déirnach don comórtas. Más mianaimh deir seachtainna a chahabh an tachtain seo ag dearn sinéir tá ticé deir seachtainna lena bhrunne agam díobh ar an glóir. Ní mór díobh ach an cheist seo a ragart, cén chun é in a bhfuil gcuí dóir. Scríb do ragar agus dana mamlan, chuig nádoachta sé, a sé nánád, a haon anád, a sé a cathair. Inis písa ceol ón gceoltúir Ocalú agus turnstile seo libh light design Ocalú version.

Magic Tuber Spring Band an sin le Wintering Grounds. Agus in iscórta tá mo ag dridam a dro deire an chlór be mé arás an teach an scún ar an manga mór mórt le hímer agus dar nóí ag brunne cogur an lei a ríist. Gur míle magí is sucht é seach fag mé libh le ar an eile timpach a níis, seo libh i lóí saxil le wave tú. Gur magí.

0: radio deliver Katie Shay Pumpkin Kushner Yakara.
1: Is more in sport a frostal or feel a sport Sarah Nashka Horla Karak Vada Clea. Fated to tort free Felvera Connacht, Clea Gaelic, soccer, August rugby, Homile Dowsa, parkour, yoga, August Luclasioch, August Aliadorocht, Dernoliacht, Ganiviachti de Ruininere Exula, August Pangel Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet than Ayla Sarah Nashka Show, Fisheo Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technoliachta in Rancho Horman, Bada Clea Schacht. Tilla Olish or Dublin City Punk IE, O Horla Karak Vada.
2: Tá tréibh sin na dimpistí lin ar bmhaidre ar fud na tíire. Agus daoine ag taistal na maidre tróna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ordrisca í tréibh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deir buire teáint go háan choramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cehralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí a rithna seachtainna. Bí ag fara amach dúsáúir eile buire an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháltach ar bmhaidre. Fech RSA.ai.
3: Tá údarás áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiriocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rib an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egin gera udras atulia im laa clia le takiacht on rain tihiachta.
4: Murach dini kasalatsa, hepach ar an nirachti. Ach nur a hugan dini kasalatsa fool, tugan tu lav harhala de gynne. Ni mud a raun in an tam am in fulig tastalwain, ach as fúnya ta se an tam a raunu le fulla hort. Gacholas fao bheith de iontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
5: Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíochtta tosaí ag cabhrú le daine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó abheocht a chur an áitre bhómha. Faoi thacaíochtaí tithíochtta tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh thacaíocht ar le, dam comasú do ghine áit ceannach, áil ar cías nó a athirú. Tacaíochtaí tithíochtta tosaí ag cabhrú leat bogé isteach. Tile óolalais a gov.ai /starterhomesupports. Teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
6: Tá dontas foiinemh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8 mí euro le haid inseú ballí. Agus fuair níomh athbéalúris 2000 euro le haid inseú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2000 í a go le euro le haid cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíon ón SEAI dontas foiinemh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú fuineh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionontas inmh, cuairdaigh úsrádathe fuinemh tí SEAI. Le taíocht do rialtas na hhéan thááilitheach tearma agus cnéalcha a bhain.
7: Baríúna lifa. Céad a sé, Pan go cairir.

Tá sé bhgééisise le radio an lefacéit sé bun go cair seo an seomarcurir agus is mis osin, Ba mé libh an tróna seo go dí a seach agus bhí se bhgééisise an sin le broadcast le winterná ón albumm iontach haha sound. Se a cúpla túúns das buga agam díomh rein de ceoltíir an nó folk ceoldíh so fan linn go dí secht gglechmach imir leis an glóir iontach rih seo agus just chur a gcuidna díomh go mar ag tuir amach tiCADí don an air atá ag toirla suasús a gcuidóir an deir seachna seo, so má tá tiCAD sé an eas go wet caiú an ce seo a ragartt cén chundé ina bhfuil gcuidóir seol Texas seach go dtí ná a thuta sé sécéad hain ná sé cethir rimh ar an glóir agus bé tiCAD do dúann san air agat. Fan lin an is, seo bugan ín ceol ó Glasgow seo Harry Gorski Brown.

was very, very

Radio na Lifa, céit sé punca ceair se an seomar chur is mis se osín agus bhí se bh éisiocht an sin le ar an Allan ó Daisy Rickman, Sunflowers of Your Mind ón album Howl, gabhílas fé ceair ag tacht ón ósasna átéigen. Rimh sin ag tacht ó bhhaile clia den chud is mó ar inos leanlas le luúraach phríosa ón album Íntach Luúraach a chur siad amach gabhílas sa fé ceair. Rive sin ag tacht ó Glasgow Brit Janch le Black le ná lagan de Blackwater side sin an lagan a hoag Led Zeppelin agus dáirí si díd sin an album Jack O'Ryan níd ag seasca sé agus rive sin ag tús an cuid sin ag tacht ó Glasgow freisin Harry Gorski Brown le Aaron in Ngaelga na Halban bin mo wo Who wore on album Dirt Drone Maker after Dreamboats? Agus an agiri cur a gribhne díobh a rís go bhfuil ticéadí ar fáil a gcuin saor in aisce don dearn san air atá ar siúil an deireachta na seo i ngaoi dóir an úna go dtí an deireanach tá Ciala, Grooveline, Seanbhans, Tráfádaín, Ós Muis ag sinam. Agus má tú géirí ticid all dit féin seol Texas seach go dtí nád hota sé sé nád nád ha nád sé caiair agus an ceise a ragartt cé chundé ina bhfuil gaidóir so tá lethúair eile agah chun Texas Hall isteach sa lecrníam Tá mis chun leanacht a ra anis le Ryan Keol ó Joni Mitchell seo Amelia.

Radio na lifa cé sé go caiair se an seachchéirs mis ó sin agus bin Fairport Convention le Tam Lynn ón album Intach Leige an Leaf ó nídeag seaca ní. Roibh sin bhí Linda Pearhax sinnam réanta minic ar an glóir seo bin Hey Who Really Cares ón album Intach Parallelograms nídeag seachta agus roibh sin cean nua réanta nua ó Rady Pete ó Lancum. Bin Still I Love Him on album new to ag tacht amach ar an tríú lá deag de mína saona No Human Tongue Can Tell is anam don album new to aici agus ag tusan cuid sin bhí Joni Mitchell le Amelia on album Hegira ní deag seachtó sé níl ach hain deag nó méid faca agam liv so fan lin go dtí deir an chlór agus seacht agus sa mé chun chur a gcuidne díobh a ríis gúil mid ag tuair ticketí amach do durin san air tá ag toirliú an deir seachna seo i muí dóir agus tá cíile agus trafáidín ag sinam so má tá tú gíirí ticket all dit féin caiú an ceise a ragart céin chundé ina bhfuil gcuí dóir agus é sinna heolalaisteach le de annam go dtí nád a thuchtta sé sé nád nád ha nád sé ceair. Gur maithagréomh chuirte seans nach mai mé arreis ar an maic so fan sangí mute thugan lena mé ar ra in níis le buganín Judy Sill.

0: Radio Lifer. Katie Shea Pumpkin Car. Krishna Guitar.
1: Is more in sport a frustal or feel a sport Sarah Nashka Horla Karak Vadal Clear. Fated to tort free Felvera Connach, Clee Goelacher, Soccer August Rugby, Homala Dausa, Parkour, Yoga August Luclasioch, August Aliadoroch, Dernoliacht, Ganiviachti de Ruininere Exula, August Paintal Aiden or Shul Freshen. Is more in sport a vet than Aila Sarah Nashka Show. Fish Sheo Manfor, O Van Lay, or Campus Naholskola Technoliachta in Rancha Horman, Balak Clear Shacht. Tilla Olish or Dublin City Punk IE, O Horla Karak Vadal.
2: Tá tréibh sin na dimpeistí linn ar bmhaithre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistal na maithre tróna iniu, meabhraí tar dóibh gur am ordrisca í tréibh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsáideoir bóithre teáint go chan choramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cehrachlog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpeistí i rith na seachtainna. Bí ag fara amach dúsáideoir eile bóithre an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar bmhaithre. Fech RSA.ie.
3: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
4: Seo thugamh túrisc, cuairsaí ratha le hódó Fariail agus Liam Macaulay.

0: Fáisteachta sé ggéiste tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lums óna fearlagus le Liam McCauley. Ar an chlóranna fu denh lé agus anlís ar rainte mórscéalta nuachta na seachta, as muid ag fechant don chuide is mó ar an chlóranacht ar cuasaí infrastruchtúr, cuasaí tógála agus istócha an na háirí atá le feiscint sa tír bailochlíach go háirí agus na háirí sin istócha ar lán agus beidir gur fiú ar dús beidir a lua duine a bhí a gcónaí ag denmh agódíocht agus clúd ar na háirí sin idir mai agus olc agus duine ar cailleach le déine sin Frank MacDonald bhí mar irisiúr do chuid den Irish Times agus cínta rinne Frank an chuid fiochtasíocht agus iirechtta dhéanamh rudí a chur chun cín áit nach ra beidir an rialtas inta cíhar i déh na tions godul a bhí ar siúlaici.
1: Se bhí chrí bhlath clia sílam thbh atáhachtach do Frank MacDonald. Cinil duine das na hiiriseirí seo beidir a héan th iri seirecht. Níl an iri sinna gohann, but cuaigh Frank thn iri seirecht. Bhí sé ní bháin greibh sé lánach i bobbal orbert lá clia ar chúsní de froúile agus is poblé sin ar fa scáhamh a bhí braú ar bhar an temple áit ar chonig Frank go dtí an fandéim. Agus ar an taobh eile na dogáilte, agus ar an taobh eile fuig na bhardas bhlá clia chuir le carach bhlá clia mar a gléinte an isir. Bhí na rudaí sin ar fád a bhí a gghearú bhlá clia, bhí siad bhí na háir sin scrúdaí ag Frank ar bhela carnah atóiste, agus an rud a heasnaigh ó Frank ná go mach daíon an marnachtáil ar lehil dearafach i bhlá clia. Bhain sé leas as an áirdáin a bhí aige mar chóráigrí agus an sin mar agurthir cóhiíal nó timpplaachta leis an Irish Times ar fe trcha cuaigh blion idir an dá fóst chun spottholas beidir a chur ar céine rudaí is mú a bhí cuiidú leis an écíocht marachtála sin agus céine rudaí is mú bhí chuir na chuine. Ní raibh Frank maiite ar iricintí a gcónaí bhí a lé le ifigi. Ní ra Frank maiite a gcónaí ar sais an dulcán cín a bhfuin le siopaí áirithe. Bhí Frank ólach gribh sé tábhachtach an saol chotham a chur ar fáil insna furigintí chun freistal ar ghoine a bhí a marachtáil sa gahar. Bhí sé spéisiúil ar dearnig Frank as an Royal to Times thartar déimlíonú ina beganí níos múna sin. Bhí Braham go raibh sé go raíigh sé pas beag dúúltach faoin saoil sin a bhí aige i lár na carach go hánathe i déobh an bhí sé gcónaí ann, ba an seis cóúidir a thagad go blá clia ag an deire seachtainna go speisialta ag spoinemh ar chóiseir chuigus mar sinnte. Bhí sé simúil gur bhog éman agus Frank bhogadidir amachgadtí an charí gomh agus bhí staid saoil eile sríiste ag Frank agus bhí sé ag an buinte go bhéach sé beidir breanú ar lár a carach agus díreacha a bheith beidir písabeag ar hiúil ón díosport, but lean sé ar im an trochtrocht a go dí le fír dhéanaí agus cinnte chuintas ormsanú thugmé an scéal fao deara raibh tinnas garid rééis a bheith air agus gur caiileé, so is cis chomhrónééis sin de éhain far chéile a Frank agus an taile chu fád, agus dág Frank a rion aon duine a chur spéis i dul chun cín pleánála, dul chun cín timpplaachta, dul chun cín marachtála chathir bhlá clia le breise agus tríocha bliain. Ní bhah an scéal sin á riomh a gheart marnamach an roundfartíocht ó Frank MacDonald front and centre in ach chuid de sin, so comhrón ó chraí de haileach Frank ag an am seo.
0: Stocha óhéamh écíocht marachtála sa chathair tuairim ag daoine go garóí an Metrolink leis sin go mbeidh sin is éca dul ón chathair go dtí áitina agsúla, ach don chuid is mó an Metrolink díirithe ar breistíoine a thuirtasteach sa chathair áit a bhfuil an chuid ifigí agus áitimín an chuid daoine ag obair. seachas ceú le muintir lár na carach. Agus roiint beidir conspóid faoin Metrolink sin an gná siomh don Metrolink fochtta socha ach gothirthe an ceanasí anis áirithe as agus stocha. Is cosú nach raibh sé iontach beidir sonna faoin ról agus faoin sucha an bailach a raibh an post ag obair. An dóilat an raibh sé réilíoch agus ag dul isteach sa fós nó an bhfuil an

Artie de Frule tá buintech lena riile a féin seis i ggur chun cín tugur be. Go bhfuil sé fíorchasta uanta an mar a gléimuid gomininic ar an chláir seo an seis tugra infrastruchtúr seo seis a thuirte raig ar bhain. Ar bhain béidir tapig ar bhain cosdéfachtach agus ar bhain nach gohíonn clampar. Agus tá sé spéisiúil na tugraí a tá rééis titimiisteach sa rock sin am le clíam na tamil. Tá sé spéisiúil go bhfuil daine a caiinte ar an Metrolink na daine a caiinte ar an hospidéal nua a fáistí. Agus neartógraí eile. Nó ar bhealach nuair is héan tú siir go dtí le tá an chláir seo beag an chláir tá agus mí sé anéir an seo hana féin chuig blian is fiideach beag an bhirrte gaiine sa bhéad agus ghfuil muid a duineh fearre éigen ar an chláir seo de thuúris a bhí an roiing mar sin héin ar an bhharirt. Cúig blian is fiid an tatain se cuaing más cuimhnach le a gceart nuair a bhog muid ón mainge mór a raig ag túris. Ag an óm sin bhí an luas á chur tríd bla clia, bhí an céad líine an céad dáchuid den luas á thógáil sa líon gáhíle sa hé gáhíle a dó gáhíle a trí bhí sé cinál críicníthe más cuimhnach lem thart ar gáhíle a trí. Agus dá mar rud gur scrúdaigh tú na costaí a bhhain leis an luas. Agus dá mar rud gur scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a teststal chun na lítí sin nathúirt chunríocha ag an agriíocht ar i gléití rá an RPA de Rail Procurement Agency. Dráim mar nua a crothú mar nach raibh muoín ag an réaltas ag an am sin as CIE an jobbíana. Ní léon áras ach go rá daoine ag chláásáin faoi airige breise a bhecha teststal agus an uasair sin an donnas a bheith béidir le maiil agus annachheach ar fad i god an í áard an chahar lé leis an tógáil, trocht go holcar fa gáh líon maiallar sin, etc, etc. Nó an tepéras ag an ná a bhhain le sin, níor chur sé stop leis an tír mar go bhharige ag an tír gáhíle sa cehar gáhíle sa cuaí gáhíle sa sé smuoineh ar thugraí mór a eile. Agus sa bhéad agus gur chuú an talláin, talláin bhlá clia ar bon, agus gur chuú an dara terminéal im lá clia ar bon sa san am sin i maiile clia. Rinú dul chun cín caithú airigiid mór agus a ríist is cohfuilm raibh an dáthgra sin beganí beag siir, ní cuimhnach le meachtí gur siad cóáda siir sin ná mar a bhí an luas nu go déh an námara atá seis an tospedéil de lení gan áras nu go déh an fiú an lé go ginineráta tá siúil ar Metro North godí Metro godí an Tairfort, godí Metro Link, etc. mar atá na sunrú. Nua bhí ar an rialtas agus ní gá dalhhaid céile seo an jobh, Transport 21 an plán olmhór in Martin Collin agus a codaí ar fád a bhhuiine se chu letaí a méall ar aspa airigiid. Tá airigiid aráis, tá siad sást airigiid a caithamh, tá siad sást an túfás airigiid a caithamh chun an spás a chrothú, don metro mar hapla. Bhí siad sásta tá an túfás airigiid caiite ar hanamh leadhfuil mórráin eile le caithamh, ní dú an gur féidir dóla gcuine an hospidéal faoi láthair maiall ar caiitechas a bhreis istíach am scála amach chuil sé ré nach chuil sé ar fáil. But nó rinne sin an cinenne ag an am, a ra cuioineh ag daoine ag an am, go méidir go mar COVIDdown, go méidir go mar cogiaocht ar fád an dáin, agus bouttaí defriúla an chogiaíoach sin thín blianta, agus gombeach na costaishharachtála dul an orda go lua. Agus an réhmuidigh ra cuiine gaiine gombeach an tataisteach ó heh cáin corpóráideach de, cóthard i dhíigh an tliscéal agraigh ar fa tamil cóhada, go bhfuil an tarnigid sin agus é dailteach a hanahí chotha mar fad, taréis chur leis an costas marachtála. Tá an costas marachtála áir den éing mar go bhfuil annach chun airige den éing, Tá cuiinte sin i ggéis freisin. Só tá an tarnigigi atá le caih tá an rialú háin agus an riile chus a bhhuian lepátíthe annach chuid pátíthe difriú le learmid fao sin hána freis nach chfuil éonta gige

0: Tá na gnóhí sin ar fád i choisteach ar tugraí infrastruchtúir de bheith chuth ar fáil go slachtfuir go gasta gan clampar agus mar sinnde. Agus an písa sin faoin clampar is dóí nuair a bhíon mailán agus nuair a bhíon mí hásamhán, leanan an mí hásamh go dtí an puinte gur gá do chuine ag an imacht agus sin an mata dóhan fáid leis i móid daoine. Nu má tá duine ag an mar a chunig mu gá an Metrolink, rud a bhí spéisian sa Metrolink gur thug sean tuaí le fios ar bhealach go raibh go raibh an tionscan a féin chutha faoin a bhráid ar bhealach gur mheas sé go méidir go raibh roil nó go fiú cuacht éagsúil aige in san tionscan a bhná mar a bhí. Fiú ag an am PV-teachtaní an trí-teachtaní an síl meid an am nuair a bhí na press áilt sin tá Sweeney ime le písa, but nuair a bhí na press áilt sin faoi gur Sweeney a caint faoi a bheith oversold ráitas an spéisiúil agus cénsáis overselling a bhí a tarlú ar an rialtas an haibh agus an sin ar anna siisteach an égur bheas du na cosla seo an Sweeney go bhéteach sé tugra infrastructúr olbhúr den chináil seo cosú le annachid tugraí infrastructúr eile olbhúr ar a deacracló an égur bheas sé go méidir gur éisceacht a bhí sa Metrolink ag an staid nuair a tháinig sé sin isteach sa phlé agus más rud é gur bheas an é go bhfuil sé laiciúil go raibh dola buair agus laiciúil go raibh fearagnú mí hásamhar.
1: Níl se am lán sellir agus atá an Metrolink ag dul aráig. Bhí roiint caiint agus daoine beidir ag smaoineh faoi agus an Metrolink tócha feibh atá sa tír go minic ná nach bhfuil pia bliana de tionscanmh ag súil ar fáil na cholaachtaí mór seo agus chuann siad so go pia bliana agus fuan mór ar ban chun lehadí an Metrolink í anamh, agus roiint caiint gur cheart beidir leanúint leis an talán Metrolink agus talán eile dhéanamh chun an lína trénach ó Canlaí ó thuige a chur i talán freisin. An dóilat an féidir a cheapa go meach an rialtas ag machnamh ar a lehead ag an puinte seo nó meach siad géirí fechant mar airíonn leis an talán Metrolink ar dúspair.
0: Well, tá na talán seo tá siad arráistar atá siad a gcót. Mar ar bhealach éascaíonn sé ar éondáil ar shlí le dríid, ba ar bhealach tá siad níos má tá siad tócha gcéir tá siad beidir níos tapúla nó níos siúráilte go fiú ná dríid tá má caiinte ar chruthid atá fada sais overhangs éagsúla dríid thar bóthair an bóthair agus bóthair eile faoi mar écinn tú nó mar éictar i dtíortha áirithe tá na talán seo íntach chuig glúiseocht a chur ar fáil go snáasta go gasta in áit a bhfuil annachcha daoine ina gcónaí. An aimimná na talan na hógáil, mar ar nóha tá talamh tastáil tá annachchuid réomh réitithe tastáil ar bhaile leis an talamh a háú nó a dhéhnú más féidiréisan ará dhéhnú don chuúdam. So maidir le bheith machnamh ar tholáin eile sios an bóthair agus an taithí ratha atá ag tacht ón Metrolink mar a hasan sé. Síam gur thiigh an rialtas ón tús cén rialtas é sin tá tíar písa, síam gur thiigh an rialtas abúir a cinú bhí seis tréimh se ann nach rá ón puinte nuair a hepar an ggéalaiggur go dtí béidir an troice agus promissorí nó an tréimhse sin áit nar chorú an metro ag an effort ar ceal, but ní raibh an rud a dul aráig, but thart ar beidir fios a chuideag fios a séideach. So stóí tá tú a caint ar rialtas ina ghéal a bhí a brathair ina fáil agus a bhí a brathair ábhar neamh splách más coimh nó an drám sin, rialtas an bhionlaic. Gach seans bhaidh sin aráig gur thiigh an rialtas sin go méidir gurmach talán samstain tú le bheith mar chuide an rút. Bhí caiint ann go méidir go gríoch nóch an slí ar fáda lárna carach an sin, bhí caiint ann go méidir go rachaach sé cofáda leis an luas agus go nascfhí an nuas leis cofáda le an gaiineamh an sin rinne siad ahrú ar sin agus bharta siad dul gofáda le Charlamont. So in san méid sin ar fád, sais bhí sé le tuiscint le dit breise agus déimlíon a gur tolán a gceist. Dureir mar a héantú braham héin níos congrí agus níos congrí de áitu bhfuil isce i lár na carcha go háda ó hála gúil áin na lifa gheist. Dhéana héin talamh sláinte nach mór dé ar bhealach a bheith fiú níos conscíasí faoi an tocailt agus faoin gorchaige a bheitcha go conlé le talán na hógáil agus an sin talán na stúra. Agus you know, blianta blianta bhain bhí daoine ag gáirí you know, faoin MCOEGA. Agus dá mar rud é go raibh siad tréis an tá déise mihanis beidir ar seas fear é, dá mar rud é go raibh siad tréis an cuar si a chríochtnú ó aithan gáineamh tríd ceanta dhéisgurt le clia cenáil bailin an gáir clúnt gach UCD amach chomh fada le riosc bhaile mhóthair, bhí siad a caint gur béon rud ba náúir an sin ná tolán olmhúr a dulmhaidh sin go dtí cún bhlá clia áit a bhfuil tolán bhlá clia tolán an calafort mar atá an is áit cinál go hifigiúil go dosaí an M50 a nhún go méidir nach rendin daoine gur béon M50A, ba sin an áit osaí an M50 is agus bh cuaúm lá agat. Ní dóilm go bhfuil an ainein ríist gur barsteanna caiint faoi dréhéid ó ó lán go strain ráir ag puinte éigeint agus tá rialtas na hidáile beagnachartí dul a raig leis an dréhead olmhúir seo ó an teiciil go dtí mórráin mór thír na hidáile féin. Ní dóilm go bhfuil éon cícras ag an rialtas rahan a éon rialtas eile bheith cuiine bhar tholáin an cineáil sin sa fort sa chalafort. So an meach seans láid arán gur béon rud a béasca an rialtas é caharbh lá clia éascú tríd na cuíalacha ceart a thuairt leis na tolán éagsúil a bhí molta agus dearttainí agus trénachaí agus mar sin de i bart leis na luasnaí rathe agrú a bhfurim scéal feach sé rás, feach sé sáha an dar leigh sé ar éige an déirí agus céist eile ná an méid an tairnigigh fósán lena sinna iad mar caihinn go méidh an metrocréictathe. Dar lomsa beag an táiring mat an metrocréicna fé troch a cuaig. So mar sin í bheitá pleáil tugra eile i gceart i gceart a gceart a gceart, beidir bheitá caiintéir go dtí go dálííonn sé gohfuil an metro mór les crínia fé troch a cuaig céáid eile. Fithe chuige ag an sta sin faoinúair goach ruí sin ar fad ré tiile na chéile. Agus a ríis ní léon rod atá ar bonnig an rialtas in éon fát don séhir spás tógála spás ompur spás infrastruktúr a thuúrthach éon bmhathú difriúiltait goach rudaí níos fear.
1: Agus cínte nuair atá an chuid cuiimhlaint agus conspóid agus cás na cuairte idir an rialtas na chubé chuid den rialtas agus an mór chunarthir leheadí bam leis ospidé na leanaí chuintte sin leis an dachreaocht dachreacht atáid dul leis an tionscnamh cé go bhfuil ospidéil na leanaíis ag techt goríoch ach seanmbeid go leanaí na cás na cuairte agus na conspóid a raig níos fuide ná tugáil an foiigh na féin.
0: Oh, yeah, agus a ríist sin gach seans an fág raibh ar bhealach nach raibh an dá rá ar deire ag príomhhaimbe bam fágáil. Le ar lí bíach agus go méidir go bhéad fao rá go bhfuil go raibh coppla rialtas as a chéile béidir áhríon beag róghócasach más féling chur mar sin. Agus ní raibh an nuas ar sin an túil go méidir go mach anúid sin cúnsí deachreacht a breise i gás costa si dé sa saoal mór, tógáil, etc. Fós féin tá feibigh bam. Fós féin ní éictar domsa bhfuil éon bhíú tugad gearta bam faoi céan fáin ar airir do chuidasna na cinan na socra déarnach a chríochnú. Agus ar lí feice tú an seo, níl an rialta sásta airige breise thuúrta bam chun críochnú ní tápúla. Agus sin an áitiúil an aib. So, I think, tá seasamh agus stáil is áir ag bam go dámda. An gaiigh siad mór an amach ar an seanscanmh seo a bheith máil. Go dámda ní chailigh. Go dámda siar de tharlóigh an seo ná gomach léán faoi seo i gghearcaléigh súla maidir le rialtas a bhí béidir róghócasach agus conrathir a bhí a strachailt. Is si of eisteach down the anyway sa tógáil. go downda an rud a harloidnar bheith sé críochtaí an beag an bam fós leis an phríomh. Agus go downda beag daoine a fheachaint ar beag cáil ar an phríomh maríol ar é a bheith ar an phríomh ospidéal ba chostasaí ar domhain. But tarring ófar daoine chuig an tógra sin, agus dheóig bam slíomháinú slí eile, dheóig bam braham bontáiste as sin. Ní dóidim go bhfuil go mac mhairt ceist, iad éiring ní bhuíthe siad chun rastáit. Ar fa tamil ma, beter. Nú ma aion siad conra stáit, seans go meich, you know, taciach da inú, seans go meich, cynnail, seans go meidu go meig ar an stáit fe beidr ávrin biog eigsúl sa bala comín sin á lovshan. But, you know, níd a sagam an é, an rada hogam fwy dara na tarli an tógail, agus ma ta an tógail í an an a costa si ach lana. Agus mátá an tógáil lí freisna ná an tromlach na hibrí inamh ar chaid an sásúil. Mátá ceachtar de bhail ar heh amháin nó mátá rudí áirithe nach chuil críochníthe. Rudí áirithe. Sílam go bíonn sé ní siimplí, ba sílam gur féidir le tógáilithe ar heh amháin agus rámaní eile tá buinte leis an próisiis tógála. Is féad le sais seasamh ar leatíamh gan an éirid sin do máiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spás na bhfuil muid le bam. Now, sin ráite mar derm tá go hinmheannach agus cálaí cuairte ggéist, caiigh feimnas rathe bam plé le cálaí cuairte. So má tá feimnas rathe bam a plé le cálaí cuairte tá brúar an bhaimnas, agus ar deire caiigh raibh just go raibh an cinál brú béidir amarthach é déirí ar chuid den aimnas rathe agus, you know, tá láicle sin.
1: Agus go ginineráta an dóileat an bhfuil an rialtas ag dul a bheas sa bhealach a bhfuil siad ag dáileid leis na mór tionscanmh seo féidir na stáitir bhísigh nó ar seochas an rialtas féin. An bhfuil siad ag archú breis sanolaithe chun na tionscanmh seo a bhainistú idir an feimenas an rialtas agus beidir na haigreochtaí lastáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionsca bháin go tionsca na bheile agus gan mór an eolam.
0: Bhfuil teigi muid na chuil mór ain de chóráint saniolais ó rain go rain. Tí bheith stig de rain se, so do mar a gurbh tógáil le tarluigh sa rain idechas. You know, tá an saniolais fáta go rain idechas tá sé gachtana ar fáil sa rain. Fiú mat a drámaní difriúla pléile rudí difriúla agus fiú mat a scolní a pléile rudí éagsúla fáin siad an tólas cuitin. But níl an irid sin dar leom de idirflé idir rán éagsúla charibbe. Agus mat a tógáil an anusfer a siúla gníos mó na éan rain a wáin ar son an stáit agus gach sé an scamach. Chaharóg sé go mór, agus tá sé seo rá ní amháin na gaine se ráig annacha daine eile, chaharóg sé go mór an smuointeoireach sin a cheangail ar bhealach éigeint. Agus an smuointeoireach sin a thuairt a dreis, like ar bhealach tastaíonn sé sin instantógraí is mú thar éonar eile, agus aibríonn tú siarmhaid sin. Agus neadar an é an rud atá tastal an sin á State Buildings Unit a cinál éigeint agus an State Buildings Unit buintach le gachail arain, gachail asáis tógáil a nídíach irán a fao le, you know, buint sin le sláinte, buint sin le hiidechas, buint sin le hompar, buint sin le stairán ar fad. Agus an meach an é an dearchatáin gomach sé róchasté sin a thógáil as an nú, an meach bhfuil an dearchán gomach sé róchasté ranna difriúla bheith pléile sin, uaireanta má tá lárionna de cinál sin ann, uaireanta creideach an rain féin go ngearann sé sin ar céó luafar nó agile gur féad le rain amháin dhéanamh cinena dhéanamh taobhairstig den réimse sa acu féinig. Agus tá bhil sin ann, agus béidir go dála bud an am chéine lu an tosa an puinte méall ar saniolas, saniolas, fáil a bheir haniolas bhfuil scapa for lehanar an saniolas sin. Tá mé se anna édócas a go bhfuil an saniolas tá fálama in éon ceantas na tugraí sin céad faoin géad ar fáil de gachtainna. Atá ag obair ar son an stáit, agus sin áit bhfuil béidir deacracht cinál a hagan chun tosa go ríiste agus an ríiste eile. OK, bin agaí tuairiste mart an teachtain seo agus muid a féchaint ar cheistena a bhfuinna le tugraí móra infrastructúr rud atá déanta chuing sao minic chearna blionn ar an gláir seo ach pléile Metrolink agus osfadéil na báistí atá muid inmh. Ar muochas tá si macáil agus de bharcóláintíigh a réitíon na chláircha seo chun craalta, héonlíí Macálaí agus ón ó fearil an bhirrta chu an chláir láthgus mún léirithe, filmid orh leis sin chéad agan eile de thuirt marte an bhharte cuaing ar 6lagan seo radio lifacé a sé po cear FM, agus is féidir éisteachlíúrabe ar an botcréile ag radioúna lifa.ie. Slán tamman.

0: Gurníní ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceúirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna, ar Radioún Lifeh cé sa sé punca cethair FM.
1: De hadra ar radio na lifa ar cé a séh.ca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haide chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé.ca car FM.
2: Bí agéisteacht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua Ciú electronic ciúil dosa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. Ar radio na lifa cé sé chun go cair FM.
3: Tá tú ag géisteach le radio na lifa cé sé chun go cair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: de hoor agus waar ge val go chlor alle de vaders farching is me lees na kan braaf agus bin me le Marskana er fan la agus moet ik play skeelt in een noel er fotfaad na krinne Mars kana doen een shot er vaders farching gach moort een lanje schacht die hoopt se trona ik play skeelte internanate ilgo voor agus ge leor jooor alle agus rollin verskeelte dan kin al sin alis sal Bi Jackvallin na skeelte no lever tome fling gloor tri rifos hogin eag bio e radio lifa.gaii tri heks herstaach hogin naldhog sé a sé a nod a nod a hain a nod a sé a kehar no tri bud a tweetal ot a we do na skeelte fod the father's farching on app nuvishin x if I not twitter in ish fwein hashglib father is farching agus egg lisa na gan b no egg radio na lifa on cam ta egg in station bevral in kestal web a chord agus o sila gom gwenny shiv idr hatnaf agus harva as chlor na hi a nocht Cogur is a chuilehanna ó radio na litha agus ó fear an radio fáilte freisin ar nui a bhí ag obair ag an pobal gaiilge ag sannacha agna ag a bicnic áhléiseach an deir seachtainna tá imi hart bhí léisiúir agam héin a bheith ann agus bheith cuairteach i bod chréile le ón ó caiáin siban York Trevor ó chlóirí agus cuahar ó féán ó radio na litha agus bí lé intach agan faoin na man agus ó gaiilge agus is féidir éisteach siúr le sin an isis deirhing ar seinle radioún lifa agus be go leor le rudí spéisiúile dulsú an sin ón bicnic is mór is fiú éiste le sin nó bheith éiste le an stáisiún agus cléisi sib tíí an seo an siúd freisin agus míle buchas le locht radioún lifa as cuihorstom a bheith leo ag an budgraile sin freisin a go bicnic. An nach ar glór a chuirde bhaint spéisiúla tacht ceo intach le tacht ó Martha Wright as New Jersey na Stát Aonta a bhfuil anna chuid ama caite aici an Seán Éireann ag pleiste ag ceo le maréad ní bhéinnig agus a chláán agus tá roiint spéisiú le hinint aici dúin maidir leis an tuairs a ghlaachsí le garad go héann den chéad uair i trocha blion agus chumála sin faoin am a chaí anseo tamil ó hin agsúla léisáil ó Martha agus a chud ceol gin tamil fiog. Chmáile sin ceisiimi ó cruthir na Gilríide ar scoirecht Fulbright mar thiagus corcuige in Ucail Wisconsin mis Milwaukee agus é ag leirlinn fao oscailt an chomórtais Fulbright agus tús a scoirt a hain. Murders me er dus boire tá Martha Wright Erlina le Lartin o New Jersey na Státeinte minn thurs intach ag laxi go héan le garad Martha de chéad míle fátar an glór inis tún dus boire is stocha cad a sprag do thuras go héan le garad.
1: Well in Niana bhí sean a gom thoil go Boston le sean chaad do mo chuid agus tamajanú sean chaad agus duine Well, clue agus ceil fud fad na héan a lila solíri. Agus fadir dio a hain sinné. Fadir dio a hain bhí aine agan ar a chéil, agus bhí maginnta mór le chéil nar a bhí an bhirtar in a gobor mana clia. Bhí mise ag gobor in sú teinolíach na héan agus bhí seisin ag gobor in mana clia fásta den cheadúr in é dá an chéim a bhaint máchas. Bhí súl inta agin, agus ba sin busad Kinada am specialta dan virtual agus so chunni ma cefnia freedom bliati at ni ac am wyt i chele le swys le ti efa blian pa ma jalano na fi
2: a chunni mynd y dagbol lean an a leihant o sio so o'r the day to dar mynd gosio co ffadig sin
1: Wel, gydir a sinne, agos, fi mod i'r cain sy'r Zoom o am gichele agos y sgriw nonsen as mor sy'n dach. Ni hanyn sy'n, as y fydd y chi lichele agos y Y caint is y cwr agos y ciol le chiele. So fi seminar ar doi egisyn in y golygstio Boston agos te sgeim te cynnydd o rinne yn studio'r chelchach no eir yn achno roed egi mor sy'n acwysyn. So wyl ma le te nis mo a hynna ti dweud tu fyw yn America poen tu dyn i ele a wyl sy'n mwch o sy'n agos eisiau ansa chanos agos mor sy'n do. So Dwi'n siarad am hacht gyhyr yn ffonia cobl o ocaid special TV chact. Nis ni rwma afel ta siopar rwma a chagas. Ta mae chagas berla. Berla da rhini ta unie hacht gymerica yn sio in New Jersey ti o mwyd o Philadelphia. So dal am hen rach yma non i gwych eto le mynyn moide vi se e goni inchen ekise all an angehering so tire ek te symmeki an sejal agus berelin kna herin a wo fiúen nur vi mod in Uganda feinimni an TV man sin cho fi heb blien agus a hen vi vi sinnne eg sinnjem eg dase moor de chojin vi kan virtuer an Irish Society in Uganda. Tá me gin si dat is kom ka tú ten a géel an agus iad kall agus a dose. So kom an te a rarícht Amerikaner so kom an faé le no mar sin agus agus bí an dikur ke bú se jeffro an dogtu fodger kuú Afrika. Agus no a hug ag gen am hir a the se ni sin bienti o vi ma on go jarama jan gom de chu rodi an rod is mó a hug ma fa na go an sin tihe ure on nur a hu se go an a farsti he dúer tam keintir niig ofú hin na mar sin agus ni 8 sin tam fa hen sin an tam na ro. Bon sa chathe gininne níró mar an glóistin ar na bailí móra. Agus in isisiar náid te glóistin a chené agus te an fóin a hinine agus te si temdí elí ceilte leis an idir lín. Agus ag an am hiúna nó a hanne me sean charú dom chud hiíthe naró na dehí a coplí díonthart ó bhí mar cein chéile. Agus vi déine có jazzlam agus tu is sonnen agus tú a bheith a techt nóháile. Agus dálim hén gurh me sin fást. Agus sin ní higlead mar de ha preis na luach a chur ar sin. Tá se just có jazz agus fu sé go mór mór bhé mar. An nu hí chuid mór daine na romte an siú te si ar lína fine. No vi ma in ran a farse sin i do an a haike agus na cantra he sin lig ag nu vi ma og a wat ní á gin a dais vi ma gomininic go tin a sean déni ar no cantgurró en hélig is tiise is bachte is sere agus Tá hag mar fodr go bhfuil ahrú mór ar rélig na naga an isis ten blas intá deróil ha mar sin fodir
2: sinna de an goirdíine
1: sin étí
2: telefí agus gachsirt
1: Petr é agus is dohí go bhisiad a chatta níos agus an de haí acu rud nachró i gcónaí ag daine kin si te blas eile ar fad a gogus hi inamen hi ha gur fólamíir a bhí an tú ach is keint si dú sin. So ach is teolí mé. Igem gomíon teangathe ag ahrú.
2: An dííon ar an hain in éan faoi tí cód catgelléint ar cód vasca ag
1: agcurh
2: n tú mar cheangólaí go dalíonn si sin an antanga.
1: Tálíonn si sin agus fiúhain tena canantí mascí rubbeig mar bhfuil acha nuile uam ná ala nuile fóné mar dethe godíire mar a bhí sé chuig a bblionaithe na céad bíthein.áil ní dóm gur cuatha buise te an sin a cuatha godíire achraí agus sin mar tá teangacha agus má te se go réid se go ré. Agus vi luchar a tíir ar an ekel an niid sin déní ága te sinnim ceo. Tídí sin inniu te si mai te si tocadó, te si buin sulchas, te si breid na déine agus te chuideú ag gil cheol go mai. Thla a coppla banág ag ag ceol oran géige seanúan agad. Agus fi se intach go jo mai agus blas mai er a good k agus ngélig vaste. So vi se just. So je hun gur be tur a hen a racht dusa so exmuchu a hetjan elle le lenímo amchaku in et ex able si go soine agus na gan a smuer he at elle le gan an agus agus tamult a chaichu les na dinge teigchagus teig ag te kochu an chiol agus na noren agus an rudalí giléir. So te se chatar é sílim gohfuil jo bíon duine ré á bhfuil jeretíal atá an snu fóin fóca. Well, ní dóil am chu chu sin jeretíal. Tá má deabal a lúir
2: ché rudí mar sin fósán,
1: rudí maithe tá antó agus sílim má bhíon muid ábalta an lérig agus an ceol agus na scíaltaí agus anrad mar sin a bhaineas leis a chaaltar a chuir iste an saní seo sin rud aontáid am mai ar fáil.
2: Bailachas far agus leas a bhaint an dárad
1: cinn gotíire.
2: Agus ní lena socha ach do céad thuras a reislin mar
1: Lucaúdí.
2: Íintch agus chuhí cuasaí gailge hálan sin chunatá cuasaí nó bhfuil aon imimetaí ag techt chun cí nó aon rud mar sin.
1: Tá rint imimetaí an chuidmha go te siad git mai ar siúil ó naturalúil me mar hánaíon. A bhí drasúna ar bhfuil na ggéalaige a bhí in Philadelphia tomtain sal de haman agus bhí duine chat as achan tean chud a chat intas Hannig sé peter trí nó ceú a chlik a chomint ó Virginia agus aní ag se le sol teisi sésta an obúsin a chur isteach le bheile cheala le daine. Agus sim gomuid a sogur gom abal a teach le cheala beobbathe in nach a bheith ar zoom ahhain. An is bhí an zoom ina eis in tamáid fásta. Cho goú daine abal a lúir na cheile as aní éagsanna go dú mar táis. So tá ceol aá ré agus bíine bí an duine teachta cheile beidir úr sa bhí bí an papa géaltecht an in Pennsylvania, bí an ceircol córa in Philadelphia fásta agus sin ar zoom so tá daine eile. Seachtain na déalaché go réad nu áraach an teachtain seo hain, Bhí ra abal a gáán ná bhí mar godíar in nóhile a éan. So tá rudaí a gá ré tá rudaí a gá ré agus du réir chéile tá níos mó daineága a ghlapáirt in ena na sean anirí.
2: Táhaúú go leanana na rudí seo raig.
1: Sinné godíire sinné. Sinam gur deasan rud a Jacqueline runchéle fohannje poest die ága fast no en no je bunnen si salt as orin vega agus klihi begus rot mar so be da mo rodgin mar er blien chagin.
2: Keinte darfa agus mar sin níl plan agat is stocha go fó le teachtarrás gohéire nach bála a socha agus se le lilis mátá sé géiste lin.
1: Gotíire. Bí an se sin a gáil non sanál fásta ná idir sin arant ar agus ar an neolalas a teige agus sam. An rud is mó a ras a bhéim ar an héin agus ar chuidhúór daineile ar chuidhúór daineile nágódaine chu fiíal fleú leis an neolalas agus leis an taí leis a cheá leis na háin. Tá leorthaine teachtamach an bhíana fa orinnas bhir hir honnail le Paulo Seánnasí fe scéaltaí as run na farste, Táma general an poidir go bhil chur sin le cheile tá se onanta so chuín se daoine aá agus chuidínse le sin sim a spráú a ríiste agus a ríisteile agus na hocadí a bí aá rééis Tá luchar ar an meáil go bhfuil daoine theasta ócadí móra a reachtal le leorthaí scéaltaí óan, agus even sean rodí na aú a daine na bhfuil an níos mó a iad a chealaú agus a chuneil beo i gimhníon
2: King to Darfa. Well, mar a pleasure a goni e veg la lat goir in it. Trace thursi ein of team Palair an choma leis na skill a indra a hogadthúlin o na sin freshen. Míle míle buicas as kaintlin, agus ta sulgum gubei lila se geist aglin, agus gumwini se dian of as freshen. Agus gafard ag plan ol in keith horishella, agus le gafard.
1: Gwyr mwy gyd hyn. Slaen agus e'n môr.
0: Martha Ryan Shin as user Jersey na start ainte eglarclin fuina Taurus Coheran Lagarid August and made a beer shulaki. August and kyol eintoch atha ochasa aki la fada and John Aaron. August is more in pleasure in nish eight of the piece of kyol a hershey a rai coggin. August note the biog a her Martha Hoggum in ye and agil of fresh and ma. Grahasta gugi a buechus ovor a gawal le meraidni weinig August clani weinig illa as an takiast August an kuna of galeer a hogshid di treed na blienta. Hogshid spraga a dershi August ochtu the mikyol tori illa Martha in a mask. August Corsi de Goni and Erichin Falta Rumpy, August Niani, she Darmid Reeve or who Illa, August Darnoyer, we turn a hot every she de Goni on all two of August Gaholination and Clistal. August Shonish Pisa, An Shan is Doha, Nismona Dahad Bleeno Hin, Renew Tafid Erin Shan Tape Shot, August Cor Martha Arai Cogum. Omi Bialtana, Mila Nigate Ochto Hain, Rina Marta, a K Torska Heron, August Sophisa Kilsha, Kleshishiv, and K Dor or Kasu or He Clan Iwanig, August Arev Tafa Dainta Aku, then Kyol of Yakas Aku Hela, August Arir Quivna Marta, B. Francie, Mraid, August Frankie, Gerald, August Gilordina Ella, Egg Session. Satafid show, it he hudi vig von biog in my door. Eastamid letter piece of kill, Seanish, Agus Mila Buikas, Lynn Martha, Agus Winter Iwanig, Os, a Haraikogan.

0: Kolalin an sin o Martha Wright as newser Jersey na stot einja vilin ní tuke e an glor sin o shante o milige ochto hain a hafid si la clan i weinig y ti hudi vog vig an vonviog ingwe door mil puchas as an bise kol all in sin. Agus i clí leis na stádéinte ar bhealach umlan eile tá cruir mcilríide ar a lína le lairtlin faoin scoirt Fulbright atá á dhéanamh aige mar thegus orgailge in Oscail Wisconsin Milwaukee agus ar nuid tána scoirtaí Fulbrightdír treéis oscailt do iriteis don bblion se chuinn mar sin táhaint leanna ag chuir dúin maidir le sin. De ke míle falterrót er dús boire agus Peter Galero hallin du gan fu hein agus vín sskalor se for tú er dús boire.
1: Tag mai is mis kro Regis mit bunsko mé o gun dal gan a gondalú agus chu mis sta le ve a FLTA le kid le Fulbright mar ha kar FLTA an well is chagus goi geelge mu Hall America agus te dinnehé a gan Hall amlína. Tá me show a fudfad na tíir anseo sna holsscoil na éagsúile chuás tá hé in Oldscoil Wisconsin an seo Milwaukee fi láthir nó UWM a chun siidir. Agus níl tosaí go fóil leach be tosathirí agus daine den bhean level agam fásta, cai hí bhfuil pobl láidir géalaigh cartar an gceantar seo agus tá ag súil go mór leis.
2: Th fad agus dar nóítá na scoirtaí Fulbright ddíirehtrééis oscot don na hiiriteis do réine le dul an bblion se cuaúin dar nó is proéis fada iriteis é de aon duna hé an tríd cóhhairdatas bheit an suirt leúint leat tríd an proéis ar fad, so tá si sin oscailte ón 8ú lá is fihead agus bééis siad ruscoil fra chaal eile má a aon duna ggéiste agus spéis a chu chuir deachar thu siúd. Má tá siad a ggéiste a chuthir agus mátá siad ag smuoineh faoin ró atá go tain an scoláir le for tú hain mar FLTA. An méh éon leanna agat nó éonrad fiú a cheas amach duitte maidir leis an próéis iriteis go raid tú ará ó béidir do mór é gráisi sin a go gombeh sin éca nó mar sinnte.
1: Is simú go chuú a ceist sin arm in sanhela sin mar sin gotíar chun rud. Rudig gan a chiaasan amach deit nó do gohaoine caihí tú hain tú héana chur inane dos na daine ar an banal sin de chuid Fulbright agus tá tú géirí go méth ag chaasú amach as na slúte sin, so mas ruda go bhfuil bua ar leith agat aber tá ceil agam. Hiag leat an chocha go sin na chur le a chuid múteachta is chaasí tú amach an sin agus bin a bhí sé dúla si géir go méú sprí agus tana agus táraigh buint le do chuige. Agus margheallhfuil ceolalog am agus spéisi go min san ceolalogs tá géirí sinna chur fríd mo chuid plaú mo chuid ceachtainna hí siad sáasta gglaúm agus thsin siad an deiste do hapi mé é mar dúirsm sin. So an téanúil bháinna bhéh agam sa do bhainar bí atá smaintúir na tappa an de seo níl lehead eileón agus má tá rudig an goú go lása ennu no glakul hal hegna stach a hoiro hef be bue a tagse a an kol no rinken ommer sin glat sin a kar sta a kuj chagesk Walling gejosin a chonul don fanel o on buintju be doir.
2: Se darfa agus bhí mar héanaar Fulbright agus ana go mar golóirína bhí an chlár se hana agus tá sé go mór le mula mar bhblion ana éagsúil do chuoine, so joidína ólas ar Fulbright sin FUL le eháin BRIGHT.ie agus tá is féidir le chuirteach an sin go dtí hartar mína saona de ganá. Agus prothir sulla bhágamid tú éon flaanana atá agat don bblion máthróit dar nóibéú teagasc a cumála sin bíon deis ag scalóí Fulbright rangana i dhéanamh san ócó. Bíon deis taistal dar nó golóir i d intin tá méid cinnte de a chu dúirtha blaise den na rudí béidir tá marrót.
1: Go chén si Harris na chusaí sin ar aon agam fallir agus tá géir an déine mé chuid dus natanga gúchas atá an seo Milwaukee níl hanm goolalas gom go fólaach tá trí ó cecin hásconnta acuún san ácoil so bhhailem sa beidir chun nó bhó dhéanú dó siúd agus an sin bé an dana chusa réú a an bunahéir ar mar skillna héon agus mé bhúintseir rud ag gan na choí leis na skillna sin Higlum se more o yennu derre snadigs ta winchuk les an skull no les moonrucht no rudmar synadig ta dolkon kenny en ogm he skena de so raim se a han ober an agus ne se fi rey gan gofo luck tamrelia ag do le rudi mar yennu s far an la ro ma hen mo skolar agus be ar own je gom rudi yennu a vi spe mont mar gal go ma geri go moonrucht da cho je gom more ru yennu higlum se alini yennu synadigus karnchel ma kwe skill na chagesk agus synadigus ta nask sin on tashid reku golor lei tashi bra sauce tu legend blasu de sin all enu so sin kar ta in sinnogum kwe tashli yennu len na blina bit chono login hall of washington dc agus spain dinny yego gan e bulin na kela den cater o on ul chilem no o veh vidravion so it's just not good image like a rash in the calories I guess Linda tunnel and she'll go me better big on arms here I'm a little heart in a nor organa Jason in Washington Margal go me hen bunny him Milwaukee near my water here low Chicago so kai he can make me streams and car or no go Linda Blina I guess ta na hetty in Vonock America Sergio or Wadney Sierra or Hill ha the Rimmekurdok bitterni han an sin er new herok agus ni lo no ga cager ola dol an on agus an allrich sin fear fear wa agus a wadni sear an amar hiel me gemeosha so kam ag du le kij tashli enu ac an rodas tawati tamagiri bulu le dini o gwahne la stat o na wahne la kaharno en a ves me agus an tash bris omlan al agus really atnimars kiartak ar ar dini agus ar kultar ni chira sho ta Kid kun cap na ogam se on me tahi ta ogam lesh Americani ak po oilam sub gomeisha wad nis divnye in ea blina agus tamagol ahen jesha hapu agus is fedrilo mugs mea cha.
2: Nta darf agus kilior lor machroth mar darthu agus beidra gomei brodi machroth nach wil eran ola stocha gafol so beishe harvest beishe. Krover a mila buichas as laritlin agus buimad gachra hirth an shil an shintan ol skull marawil tu agus leshan skulorach agus leshan rudi eigsula ta machroth. Mila buichas as laritlin ar radio na lifa niu.
1: Bye, brubi, gram, I guess.
0: Cuir na gile bríide an sin ag leirlinn ó bhíon scoláirt Fulbright atá dhéanamh aige mar cheagas cór gaiilge nó FLTA in Oscoil, Wisconsin, Milwaukee agus buimid gachrathair leis an scoláireacht agus an bliain iontachtá amach roimhe agus má spéisiad féin breanúir na scoláirtaí sin tá éagsúlacht ann do cheagas cóir gaiilge agus go leor eile beo sibh gacólas ag Fulbright.ie. Ach acorde tugann si sin muid go deire fad is fearr sin mí nocht nó fila buchas as a bhelumm don chlór in nocht agus bé mé ras liv, gar nuí le chlór eile de fad is farsing, démórte chuin an na leine seach go dtína hocht. A go dtí sin, bhíh seach an ágraí ihuaá.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha de, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Pka FM.
1: Kerníní ó hús na fihuiise, sios tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lums a Liam McGowan. Gach saharn ar go thuchtranóna, ar radioon lifa, cé sa sé, Pka FM.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthhair rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ceú electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chun FM.
1: Radioúna lifa. Kate sé punk a car.
2: We're good, fault you suck a fist fast on show. Radio Nalifa, Kate sé punk a car FM. Is Bishop Russo sure don and yon Daryl off ahead me an for? I was Benny Liv, could you in your club? An Uchter and Glore by Bon Rean and Green, Aideen McQueen Lynn, a kind of Galway Comedy Festival. In show Micheál MacDonagh doing fui Flora na Héireann, agus Curig Donald MacMurrocha ar an olas muid fui Ordán fithe fithe sé. É sin a lig agus scoin ceol ag in díobh anocht, agus chun tús chur na clór na hithe anocht seo haggaí imlé agus casa

0: casa an sin ó imlé. An is ba seans ag daltaí scoile dul an leic le blana agus plandaí na hhéirena a bhaithe le cag agus ullscoil na gaiomheh. Bhí seans gom leir le míhallach dunacha níos luthe chun an scéal am lána áil, seo mar deirí glynn. 100 míle fáilte rót a bhí híal bhfuil goá.
1: Gur maigad tá tam go maithe gur maith tá.
0: Anna bhaair fad éis a bhí híal ceiste go mirt. Cad is flóra na hhéirena?
1: Well, is dóigh go cineál is panéal atá an, cineál póstairí láidir dientas ábhar cineál láidir cineál if it had thracha leat nó thracha suas nó mar sinte, agus tá och cíine acu bán agus chuirinn sé tíos dóigh ar ólas faoi phlandaí agus flóra na hhéirin. So tíir mar sampla an phráctaicúr chuid, tá cánháin mar hapla is deirtar plandaí spríú leis. Agus sin cinál tugann sé picúí go chuide an na plandaí bhíoh muid a spríúil fadú leá a mu an áraí, nó san sellstrom agus na nóníí agus an sláós agus agus rudaí mar sin agus. Tá chuir tá picúrrááin agus sin tá chuir síos beáán ób ce a bhíoh gasúir dhéana nó cad bheith níí dhéana ó hí bheith spríláb se san nádor. So tá táráh sinna tá cá an flóra an fortaí tá cá an flóra cíine tá beidir nach chóirte bheith sprí le hab. Tá srá ó cíine go bán agus mar dúirt me tá picúí álanarab tá tá picúí álanarab agus tá cruíos begainín gearrab faoin ruda iad hain. So sinad na panéal. Agus in sin tá leabhar an neide i cinál a galisteach leth agus rilí níos leabhar neide cinál tror go bhéte conasíar te ósáid agus be an í caiint a faoin imhíí agus mar sinte. Agus tá fís an freisin sin díontá goin le scoil sos a bthran teas

0: Gur céir go gur?
1: Cog sheet?
0: Well, look at a mask on Gohalon. Branch and the Fukus Moiture Sosi toss at Hain, let in Yaur, Yafusto. Branch had came Balachat and Moiture again in Yaurish and Usad. Ach, we would gear a kinalgamach shore egg in on, Bader Fin Imheel, Fuin mask on a elegator shed Usad la Curlation over. We would gear a kinal a couple of picture das of on, I guess. It's Larry McBeater, Shine, Yaur Mori, because Nilin to really after. They can out shore who's going to the concert shot outside. My family's a gear and ish, better go hard at the Max and Yarach, Rasa, Agus Mach, Tusana and Taura. Now we get a mescal in the Ranusa chat, and we get a mescal in the Edward Law, because Matha said an animal she's a bohor, a heaven war, a splan or a floraton, Gomachetana, Shinina, Gunusa, Jacchetna. Na panel chun éis sin dhéana. Really, like, you know, ní muid a géir eftir stóhaí ar bhealach, tá cúpar ta fáilis. Ifir hín, tá cínal túir am amsa na rita, ma tá muid a géir a gomai gasúr ordelach agus tóki leis an imhíl, agus dúrt eirig an imhíl, a machan seo, na rivéis eit níos sinne. Cain siad ólas a chóir agus agus grá nó broad a bhacab as in tímpel arab. So sin fá gomsa go persona tá fíar fíar hawachtach. Tán dárnar adan sin an tá fóclóid an, beidir a bhíach sa chaint, go háris na cantar gaelsach dí rivit seo, agus beidir nach mína úsait go fásrin in is sa chaint. So tá cestan a chlóran. Agus in trí úrad beidir rutas tawachtí a fadfób, Tá tainine bh baint, is rud a cín difriúliad, pa sé dahúil, is rud a cín tiad go mé gasúir beidir sásiad úsa, agus beidir ar nós gach eile rud eile, bín gasúir áhaid an beidir a bheith níos tóki le rudí bhainas leis a nádúr na rudí eile, mar na rabh anús tún níos ars dahaid ó hí áver scalide tá nádúr, tá óleach, tá na rudí sér fad an stem na mathematics cínál coristeach le chéile, agus ámantí de being gastro on beter vach nis toki la rodi wanes lesh an imhil lesh an odor himpel alab na vach shet beter wanes la kursi lexachos na kursi manigen dach no rodi ele wanes la kursi olechta. So ta fani gulioro wank lesh like, you know, beter na hula on na kinal tuus lesh amar is tohi, you know, is tohi a general kang na rolni ta kag na oshni gus akroni chur ar fawr gus galonni gwelch da gus galonni gwelch galonni gus galonni ele o hif na gweilig gyda agus really titin se sin is dach galoid ar un chamar wohi mwyd gwrra bawr na on.
1: Well, bydd yn ffog o'n nwrt meig ar cog sheet fe, yn marfi, is cog o chwr amachau yn corlio mynd i'ch gael tych tog ys gael.
0: Sia. Is fyw ffres yn y lwelw ar as agor o'r go-fartiach le olsgal na gael efo mi mwyd. So fi ffar wasol yn sy'n ta'r pleile olsgal na gael efo. Really marach a hanyolas, agos marach o chwyd ffaid, agos marach o chwyd cynnal tror, agos gymunig beid yn brw bala ier, ni fach, ni sams mytiad rei lehau, ia, dy lliol y dyrdyn cho hogan. Sin seachran o tuarisg. Tá an síime a bhar sehan, tá an síime, tá tólas aige héin, ach ní spárna sin tá an síime aige an tólas rins leis sin chéad lún eile. Agus mar a dúrt me sinna tá an, agus na rabhí muid branúar a bachar freisin a stóhaí, hig muid go ráneart stóf o mohún sin, ach áman tí, tá sé cínal trúial sa tukí le chéilein sa leawr anú sa cag sít mar a dyrtu, cínal gul nask an ígudí átrachí eile anú gudí sívanna ólis eile. So tán kó fartiach táwachtach lein, you know, agus tá súla gan ywlis an, ywach sad bíl ketak gus amachan sa gomig amlánach mwyd ar dalí eile leis. Agus hana hén, tá even as ólis tiach dar asio chwydig an ysgalani, Gwmwyd ysgol beidr e gwych chi'n dyn nhw'n cechyn i'r mae tynsgrin o'n ele wain ysgol yn ym hil agos gwych chi'n siarad eich ddech gyma o hi wei siynta agos ma siynta. Tam wyd lwch o gyma sy'n brosias ffos wyl ysad nid chi'n ddech cynnal diari agan agos ma'r dwi'n meddwl tam oes choi siola diar dyn chi'n hogan agos yn ie sy'n rili beth yw'n siola ma hagen ysgol yn y gweldwch dar dwys agos ben wyd y bran o'r agos dwi'n tynnu smynta le sy'n. Agos yr eisiau tech ddech chi'n cael yn y pwynt i'r unig yn tŵs o hi'n cwrsi ffoclor ydy. Tá súla gan, tá go leorach am seag sé a bhoclór chun amára nó bhoclór chunach nó mar sin te. Ach, ar bhealach amháin, well, bhí mi sé gerai sin íon na gynéan tarras, mar tá súla gan go gotho se cestanaí beidir hos an lídóir, nó hos an maile ieb go dé na mín nó hís a barthlárgia go meisiad nán rá, ní na facultáin ar sin, ní na chorbíán as muide, nó go dúr sé a bhaliad beidir ag tishmahori is gynéar a tishmahori, nó íro go me tishmahori rá, bó ní hina ní sérad strom a tágane ar blanda sin hartan seo, ach, é seo agus siúdia. Agus is cuide ag sin go cechuid go meir fasach na gaeltocht agus nádúr na gaeltocht agus nádúr in teanga.

0: Well, beidir, má hagan tú cúpla sampla das na cína spríúl beidir. Nú na cín beidir ílann son cursíis is bachta ar na bláhanna a tá agin sa tír seo. Cervin cean a hasamach dutse?
1: Well, caim anó sin cean a smú hain, is domstig sin cean smú meis cains fai na na plantaí spríúla, mar tukun sem me hén ar eis, gudí ma óig a hén a vet spríúlis nor dí seo. Agus níla sam mörgseg de lehori bilek vich na saidúri bag a ein a fadó na dá flanda bag sem ich mwyti kura threidina hén a bainta chlagin gai chéle. Agus vi komorta thay dem hénig smú drahara chéleis. Agus sinne an slánus, hukun sé da sinne nánam effigúla tal eis, agus ota an kursís sin tá sa glufa saidúí bailí tucin ag gáis na lehanana a ná i chéile agus na himróí ag ggéar an chléigeann ahaint a chéile. Só tá cinál crusís mar sin faoi choile fictiúr in sin tá srá abartí a tíam, so bhí chaspóirteigh na gasú le plantíos ná a caiite, tránaach mór an brégan ar fálegs na chaidís níos mú am má faoin éir. Agus tá PC mar sin hí sáán, agus beidir an rud a take deasfuo seo hí sé gin déad a seráte, agus másigh pe go blahanna nó toraí tá duine capra chiú go bhachtar an nóáin ag na héanacha ag na mámaid agus ag na fédí. So tá sé sin gon dúra agus an aire an dúra tá chuisteach ar bhealh beidir deas go hindíireach isteach na panelí a tíine ar an nach panelel, agus freisin tá áth deas chur le chéile i leabhar an éide a chuirann síos ar air a thuirt gom imhíil. Agus mar dúirt méid an túús, chréidim si go láidir má tá muid a ggéara go méid an chéadlún eile i tuairt air gan an imhíil agus béidir stápa chuir leis an sláda tá a dhéanana ar cuasaí imhíil agus cuasaí éráid agus mar sinte, cai siad aine bheith go an timpach, cai siad aine bheith go an éráid agus nílinn seo ach písin be bíideach sa bicú sin tamidí an fuiileid.
0: Well, agus tá sé fearthátach má tá dearmagénta beagáín ag daoine ar na hean chu seo, a bhíon fiimi na trochadaí san ar higus gur rah teorin dé teorin dé fiúise méle, níor higus go éon fiúise ri feici gom, ach bhí neart teorin dé feicinine gom.
1: Well, you see, beidig go dúirín dé an focail a bheith agus in sinéir, beidig go focail a leibh chéir a ganúd na mún, nó beidir focail a leibh chéir thuas a dtír chonail, nó ar an thorí mar hapa, ní bheith sad. Agus iríis cothó sé sin, cainte, cothó sé plé, cuirin sé leis an Vasach Tanga, cuirin sé leis an Ferber Tanga, agus if you remember the venue off up shot hollow especially the still love on the skull on the lava moon theory is some you rotate gicht about has up is the hundred the time to get in a game outside that went as up agus game to come quick on the moon theory on the previous is tech that ash could cog no tech that ash calls can the guy because roll up with all in the king said a b c d agus Beidir in sinna pasáhí brethir chuirsaí airigad agus chuirsaí buisead agus na rudaí sin ar fád, beidir go mechmuid an nán a rudaí chur leis do réir agus muid a gal ará. Mar dú me tá féidirachtaí an tá muid a gal breanú air agus i ríis take mé éis agus sé rólág na cean rónaí tá cag na áisina agus acuí chur ar fáil go scalaí tí híon chamúna na gaiige agus rilí titan sé seteach go láidir ó híh sinnte.
0: Well, now, éist, ein múntúr atá nú prívidja atá a géistach linne an seo, an nocht, conasgur féid leo teacht ar na banéil seo, nú an bhfuil cinál lista dintamach agi hana hén?
1: Íon seo magat gadírin ir támuid a dúrtránis gan a scala na gaelstach dar dús, mar tagan seo fwy cwyt gant nabar ían an smilis o hí van palasi eitach as gaelstach da dde. Nair bheis dyr dyn hart agus nair bheis sio chocor amach agus na scala na támuid chun thís chis agus brán na weir o hífna gael scala na dde agus an pobol lat smug an na gael tochtai. So ní lein chyn idyn tag an gysirach fwy sin fós ach ní stop pa mwyd eindyn e a fáil grím arab. Tha sŵl ag am i gawn chachtan o caikish gymysi eith hwys ag an torsach a tagan, torsach acwni ta ei cag, torsach cag dat a i. Tha sŵl ag mysi eith hwys an sin, ben lawran hwys an, ben fysian hwys an, ac stoch i cech ddew hifn o copa na crua dde, ni eich yn pleid ag am fwys a banis ddech cag, so be o'r un cini yn y fwysi. Mae'r tigyn nhw hyn, ta cost ys môr o bain drop sian, mae'r Tá sé tseo dínta goma agus tá ofr mahantab, so cos ni tseo pein ac
0: Well, take him to cost we are
1: in a... Ach, kinta, beshe dar lina.
0: inta charfad agus tá costas cló bhúla do chreite ord hí. Imocht a gin héin agus ní raú mar an annach fé postéir á mar bhí siad cho costaach sin. Well ééis gur 1,000,000 mágad a bhí le an smuoinemh go deo atá ann mar. Níl ní fear mór méir a glasa mé héin ach bailm an focail a bheith hagam in gáilen ná é méle dáimeach focail ar behagam.
1: Tá agus tá cean mór a leis an bhacail leidinis fre sin ó híomh na plantaíide, agus cé atás béidir go gothch sé sin tiile caiinte ó híomh na téirmaí an na bhhéirmaí ó híomh na leidinis dégus mar sinse.
0: Well, má fadas go spreagtar. Córá agus machnamh tá an jobab déanta gceart.
1: Sné
0: go héanta tá ceartalaga. Fair léid a bhí héal agus gur 1,000,000 mágad. Thuirtan agus dúan san éan is.

0: Tá an sanéir an sin ó chótan. Bei banrí na fersoireachta, Aidan McQueen ag fila ar ar stáití go lua, in Ghaelge agus in Merle. Chuig na ticéadí lai Galway Comedy Festival ar díl an tachan seo, agus díoch raibh a hána mo dúr air, bhís a caint le Aidan chun tuile óla se áil. Seo mar bhí an gcóra agan. Míle fáilte thar nas a Aidan, bhfuilte go maith?
1: Tá mé ar ags ar fáil, se.
0: Now, éist, an bhfuil tusa chó gnóthach is atá an cosúlach d'air ar Instagram, éon uair go nós glíimse Instagram, bíon tusa air agus bíon tú chó granra, tá beagnach special omláin feicí gom do dochuid ar Instagram ag a buinte seo.
1: Tá lán chuthe ar bhacam, agus tá special a gom freisin má haon tú go dtíma Instagram is féidir clicáil isteach agus rinne bhí special blion go le óhin in san Crachtain. So is fear that yeah be macur mac rodi agus big honor vi gan tá mo chuid lantor dul in orda agus sa she lantor is fihe she mila lantor in ishte gum
0: fihe she mila
1: yeah
0: shit fair play good co gord is more in maidi shin
1: Ar bhealach go bháin is mór an méideach fós i uint a aithní tá mé an sráid ach de gná tá bhfuil daoine gí gaiige dúm. Ach ó há go céile aithní tar mé agus sa chuann sé le seohanna bíon daine ag tacht an ar bhua mé leo nu nachhacha mé bio. So is maithan ru is rudún tucé Instagram bíon rinne mé anna íirecht rudí a churamach i mlíana rún na nula go bhí rún na hahlíine agus de gnáin í cholínam na rúna na sin ach. Líana dúir so ché caiith tú trífli sipa chu amach gach seaachtain agus ina neoing nach naíon goá leis an chuddíobh chuirtean arín goá leis agus an sin méíonn tú do chud lentóirí.
0: Well, I mean, tá mé chom press me héin mar tá an tá dúgus sin ar a lé snimán nu an stof seo chuach ach nuair an nuscalíim seo an instra tá go. Gadáil maití an bhfuil furan omláin ag Aidan McQueen.
1: Níl brahrálam do mar rud go raibh ach se sin an rud faoi comedy chuing thuí mé comedy chun éúón ab, agus inis tá déana níos móibre an arm mar dhéanana mé riamh. Go mór físna chur crut ar físna ó agus ag déanamh ríomhfuist ag múna comedy, bín gachard ar siúil agus bí an chud cuair mí ar an ach. Tá grágam dó is brala mé ní gur ananta dom. Fuoi láhaí mé déana a ríhpóna tá mé cosnú rang na comedy amórach de thus na thóirí big sra an de seachtainna siúlagus an sin sra de seachtainna eile i média ar a fór. So tugus sé sin roiint am achas íhan lebé agus tá an tura ar na rangna you know, bíon dtíine an sásta le.
0: Well, caafar a rá Now, Aidan, gur cinál ceanródaí tusa. Tusa agus beidir Julie J. chumá agus Louisa ní éán tá sibh chun tosaigh ar anna chuid nach mór na fuseirí eile a lé sa tíir seo. Tá sibh cho compórdach i ghilge nu i Merle, agus tá sibh cho granúir céine sa gá hanga. Céim fá meastú bhfuil Tusa, Julie J, Louise, agus na fersóirí mrá eile. Céim fá bhfuil sibh cho compórdach sin an rud istá le tá grin fós an, ba tá an compórd an comá?
1: Is tólam toisc. Ní is go an áí ar béidir tois go bhfuil beagáí níos mó de buan a caiinte nó buad a dancha. Ig man ná ná mar tag fear. I mean is ní malam stereotípna a dhéanamh ach tád fear agus sto gur fearrágfuil níos mó sibing na fear go ginineráta in san matematic agus san in an toircht agus eile héad bín bhí manáid lí níos fusa le tanca agus de bhór sin thoid den orda réime leis na tangacha agus compórdach dá réir.
0: Well, is stoilm gogurann sé go mór leis an grin. An compórt sin mar chuann sé sin chun ná compórt ar an lucht féchna chumá. But éist tá tú is duine thrah flaúla chu, agus tá tú ag tuairt a bhád níos mó fear isteach i nán
1: nagréige. Se tám na féine thuirt is na fear dhear a hir heil, mar tá ina bbíthá cos a bolla gá dhéanamh bhartha agus tá se anna dheachar is na fear go thuircha fear bon gala dearcha, you know, the straight white man.
0: Oh god. Yeah.
1: More free law her. Agus a gyrgi the avala agus a vuskut.
0: Well, you know, gur mila mahagum agat Aidan mar tashi taker. Agus, you know, muhim shik will make trace of effeke.
1: Sinnig a dír ag mahu agus lana raig agus din the rod agus nobich norart agus cahan links agus bí ag eis a glow oasis go hoskalta, you know, níl chorin mai cwishgar.
0: Well, eis, ta ag dearna misa an bhí se hagin bai tusa maras ganach mar an cinál mar candas na fursori a bheas a glaca pórt le gaire as gaige sa Galway Comedy Festival. A go heisgach túl beidir in ngália, is cosil gwil a wad ní smó fyr in ngália blíin in íg blíin ag dina grin trí gaige ná mar a ectar dechan á?
1: Sia, sin dufór go bhfuil soca spoca gur bhfuil galibhim san ghaltacht so tháda ná tacht ar fear go há túil beidir. Agus begedí mlarcí ann is as galibh dó, beag seán a beaglaíoch ann is as galibh dó chlán, a mar sin, you know, tá sé tá tacht ortha go héasca. A sin an tain fá sílam. Ní hé goil siad níos fear, ach tuga mú sean sóibh an gáilíoch.
0: Well, yeah, is cínál, tá sé tá tú an an, like, tríl a bhaint asta an gáilíoch agus beidir, má tá sé granúr galóir, is féidir iad a scuil amach ag an chuid eile an tír.
1: Beidir, le tóna dína seo ar aus, caithi mé rá, ach, yeah, ní chuirin ein locht ar hú.
0: Well, sin é...
1: Ach, yeah, mar tuga mar an train all dóibh agus liga mar amachíd agus tóid réig den fír héil.
0: Well,
1: fír ar fír héil.
0: You know, fair play agus as ocht an mian tóracht a tá tiant agat ar na dín iso.
1: Well,
0: Galway Comedy Festival, tá sé cinál sneaky mar éile grin, mar tá sé ulvór ach níl an cinál Níl sé méil an fóbal sa cuicéine sa tábéidir an Kilkenny Catlaughs, ní rud a cint mar sin nó an Edinburgh Fringe nó mar sin. Ach, tá sé ag féchant ar an line-up atá acha thar nach mór seach an omna, tá sé doch réite.
1: Well, déirhing níos go bhíoch an Catlaugh mar an céad féile in éirin agus ceannas na féilte is mó in san Eorp. Ach, tá sé sin dalta laid na cúpla bliain an nús. Agus is asco chunig dom, ach, Níl si dig fáil na dína mór idir na sínta mar bhíoch capan nachfuil oríochtta co. Ach, tá galibh a mór in éis agus díaltar mácha ag gach líon. So beidir gur sin dóhearcha air. Mar tá an-anam an ordair galibh agus díaltar mácha ticéad agus fáin siad oríocht an bá. So déirhing níis, agus déintóach a lán fór seoir leat gur bhé galibh an céad. Féile in éan an is agus catlaf an dara cearn.
0: Well, you know, bí ahrín na rudí seo hárna blínta.
1: You know, orantar bín si gada as fresh an féile biog a bheith agud ar nôs a catlafs agus éis gadol gadína gigan ar fad. Ag bín na cín mórais na, you know, leisureland agus a lehéil lehéid an ghalib ná bech im sin catlafs. Bígan a olvóra.
0: Agus bé mé héin ag fannacht go dtí go bheice mí tú i Montreal ag an Just for Laughs now.
1: Oh, sin é.
0: Gan éon brúirt now.
1: Gan éon brú, gur mágad.
0: Ach, éis, ní as gaile go bháin a bheith tú déna tá seo agat le Emma Dorn agus tá cuma íontach agus tá cúpla duine eile in aondí libh ach tá is tá an line-up sin atá agat. Now, is as béirle tá sé, ach, you know, caffar, you know, é sin a chur ar fáil do líne, glacam leis. Ach,
1: oh, yeah.
0: ach tá is online ag go teo, tú hain, Emma Dorn, cé le bheith libh ar níthe sin?
1: Níl is agam, tús a abar lom, ní raibh is agam, tugach na dátaí dom agus ní acha mé na póstair nó éonard fós.
0: Oh, well.
1: So, rónarm.
0: Well, chunic mé go raibh tú hain agus Emma Dorn, ar an line-up sin agus tá sé beirt agaí cho granúir agus tá sé íontach like, tá an méid sin maráid teach tríd atá just dochreit a granúir so tá anna chuid conisgur féilín teachtar an tóla seo ar fad now Aidan
1: Is so go siomh na gáil siomh comedy na gáilibhe Mogi in of Google or Galway Comedy Festival fi sé Joha an tole sé fad. Agus sa brodom nach sé go mar vor mahanga nearve is gom. Nírvis gom go mé fá ag cruceisiir mé sin ach de bheith se go léir siomh comedy na Galibh a Galway Comedy Festival 2026 lineup jo fá an tola ar fad.
0: Well, éist, brónar man ceisgur mar tuigim go mín tú a déanamh na céta.
1: Na céta giga agus bí an tóla sa fada go mar fón an tachtan rivré an tachtan rivré agus go mar leiscil níos tásta go mar go cuma ú fóstach ar an scéal na bheach sé ar óla sa go. Ach níor jo siad san an tóla sin de chumach an ar just dúirdar tachtan déanamh giga an seo an seo an seo an targad agus isteach láat.
0: Well, éiste chuoine ús le téigi láireach ben mar ní bhaid tracht ar ticéí dus na giganna a bheits 18 ó dhéanamh.
1: Si gan taréis tamalín.
0: Ó, taréis tamalín, taréis...
1: Yeah, taréis the topic.
0: Taréis a chríochnaí mú de caint ba si dim hiá. Tá mé lán dar éire. Éidín gur míle maithagat agus cunigirt an obair chrúi atá dhéanamh agat na fear seo a thuirtisteach.
1: Déanaigh cinnte iad a thuirtisteach sa bhód, déanaigh cinnte slachba chu airthe.
0: Well, fair play agat agus feicim a thuas híos i ngáile.
1: Ar eilis ar fád, beic tú ann.
0: Sáidh hín inis agus hold on.

0: Fóláán an sin ó Saivín. Fógriú buúitóí or dáán fi séné, agus bhí deis caiintecham le dóil mac marcha chun álamach cé a bhua. 100,000 fáteró a gáil bhfuil go maith?
1: Tá gur maigad arása san choúh ar an chláir?
0: Well, éist chula méid gur airlaigh go geall le ordán fi sé bhí na cinál bútóirí fógrathe le lá nóó anús. Ach sula déimid isteach sna mionthnraí ar céhú cad. Inis dom an túair a chumire beag dom ar cadé tá i gceist leis an gomórtas ordán.
1: Well, Arden fees a visa sé, harlished in Kidur and Lena, August Chigche a Gorbacht or Hyan Comortus Glorning Ale, Comortus National Glorning Ale, a V, a Gol O Nashaskaji a Lay, Gaji a Nori, Kinmuj Goro Shin Am Ahru, a Horchish Jack an Comortus Shin, Revision V, Virginia, a Gol Amach, Higna Groupie, Higna Grubi Gaeliga, agus Gaeltachta, Fodfad na Tíra, agus ag Genu Masanu ar a Gaj Ebra, Remsha Lahan Ebra, a bhí ar bon, ag na Grubi, agus an sin, Bonny Hair sin, bheo coru on hig Ginyar Mór no Kelleru, agus bheo na Bútri Fógartha, ag an Ginyar sin. Ach, cyn mwyd é a yenu, ar valig difrúl, agus is sé Mawanister Frank McKinney a bhí tíh hir don phláán seo tan plán ar na bachan le cúpla bhí nuas agus bhí me de géirí idir cógáil a dhéanú as an comartas seachas rud atá tíh hir do dúrsa dúnta bhí me de géirí go mbeh sin níos oscailte agus go mbeh an pobl a nána bheith freastal ar an cógáil sin agus fes a bheith acu na tionscadála bhí ar bun ag na grúpaí Gaeilge agus Gaeltachta fud na tíre agus faoi na rud bhí ar bun acu agus faoi na obair atar siúil acu fásta. I mbliana fásta bhí sé, mar dúirt mé bhí sé bunaithe ar réim sa leathan ibre go dtí seo ach i mbliana bhí sé bunaithe ar tionscadál. So tionscadal ar leithata ar bun ag na grúpaí agus fuairmuid trochas a dó éiritas, well, fuairmuid céad éiritas ar fad, oscion céad éiritas ar fad agus fuair trochas a dó ag grúpa ar an gearlasta agus glach gach trochas a dó grúpa, well, trocha a hanaig sa dearu agus glach siad a leg dúisina an a bhála ló féin na dó trocha.
0: So is grúpi phobal a churasteach ar seo. Peidir má thugann tú sampla nó go dúin don chinál grúpa nó agrais a churann saisteach ar, agus an cinál obair í dhéanann siad?
1: An teo rása, mar dúirt me hannig trochas a dó grúpa Gaeilge agus Gaeltachta ar an gearlasta, na mléana agus bhí réimse lehan ibre ar bun acu ach gata gur a fada tá a gceist an seo an oige an teolaach an géaltacht éidethes taíochttaí pobl agus fálainne, gró agus fentriíocht lts na Gaeilge cíbnú cóhéal agus oireachta. Agus mar hapla an drám a bhain an categór fan second anis an drám a bhain an categór le haid lts na Gaeilge na galibh le Gaeilge a gahar na galibh agus chuann siad san féile ar bhainem tonta ar siúil gach blion agus bíon sin ddíirithe ar cineal deisan na leorthe Gaeilge a thura fáil don phobal. An drám a bhain an categór éidethes cildára le Gaeilge chun de cildára nás na raon sin thart fan ceanta sin chuann siad san rangan na Gaeilge ar fáil i dteangathe eile mar hapla Arabis agus Spáis agus Pólanis agus teangathe eile agus chuintead rangan na Gaeilge ar fáil ins na teangathe sin agus chuintead rangan a beidir Arabis ar fáil trí Gaeilig agus bíon se le freastal ar na Héiraní nua mar hapla chun níos mó daoine a haintteteach a drona giige agus thug siad san giig de chaach ar an tsskeráil sin i gadagur na ggéalteachta when costa forbethe croch falle an dúis gan é gúna gáil agus buint siad an dúis asúlaid lecha a chur siad ar fáil don phobal agus na mórhfuil trihí mórhúir an agus ghlach an mórhúir 5 míle euro na bhla lo agus an darna dúis 10 míle euro na bhla lo agus na búir a bhí an na an dreiithead i me fearsta agus chuann siad san taíochttaí ar fáil de fátí le seinreachtainnas sa dó is go méis siad abalta freistal ar an ggéalscoíocht agus chuirsead sin arsúil den céadú sa tuisceart agus pobl ascarach i bhil cara a gan é gúna ngáil chuann siad san taíochttaí ar fáil do gcuoine bhfuil febanna febanna acu le einúil nó febanna alcohol nó drogaí agus a lehéid do sin a legdénta trí bhan na ggéige agus do phobal na ggéige agus na ggéalteachta. Sú sin na cinenne lethe rudaí a bhíon ar bun ag na grúpií agus thug siad le caiint faoi na tsskeile seo a bhí ar bun acu agus rinne na moltúltaí moltúltaí seaachtrathe agus moltúltaí glóning éal rin siad másanú ar na tsskeáil agus rinteid cinú go dé na cin smó arú na dúis na tuteachú. Ghlach ahan drama bhí ar an gghearlaiste 2 míle euro na bhla lo ach an 8 grúpa a bhain na dúis sinna categóra ghlach sé trí bhéile ina bhla lo.
0: Well, fair play, agus is léir go bhfuil cinál díon machna dieanta ag glóna bhil i déh chunansgur féidir linn taú leis na hegra seo. Tá géirí na chunstaine a bhaint. Éon cinál rud atá sa bhealach ar daine techt chuigan gaiilge agus a bheit mar chuid lánach do phobal na gaiige agus an smuoinemh cóháil a bheith haí seachas tíhir dóirse dúnta mar dúirtú. Is féidir cinál smuointe áil ó dramaháin agus sprucan na dramaile a go gaireach siad sin béidir le daine agus is cinál pot a bhór do smuointe.
1: Sin é cente agus is mailam an bailla go dúirstú sin pot a mór de smuointe agus sílimgurt sin go ddéireach an rud a bhéidir dhéich ar lásáneisteir glóning éal Frank McKinney a bhí tíhhéir den smuoineamh seo agus an banisteir ar manna pobl agus bentriocht. I go gur sin ddíireach an rud a bhí dhéthir nar bhí sé i ggéirí seo a hatain cin. In san fadó fadó solarú an planáil teanga formalta an bhí glóning éalón agus codí mar dunne le grúpií Jonathe giige ar fudbad na tíra a bheith ag genú planal teanga agus bhí an targad a chur mar dunne ar fáil ina haceach mhór acu ar fiann amléanta ach le teachtain an prósis formalta planal le teanga ní ró an taíocht a bhí mar dunne chóirt in sanam a chuíthart cótáhachtach dafa níos mósú bhí ar in rud nua chu a fáil a bheith ó maiid du na grúpií agus úsaideach du na grúpií agus cente nuair a formaid céad is a trí nóthchéad iritas don gghearlaiste víos agéin goróid gar don spreicsin an bhaintteach agus agus na grúpií a thuirt le chéile agus bhíos agéin gur héann na grúpií giige fodfad na tíire gur rud fiúntaach a bheith bhain. Thnig iritas isteach ó grúpií nua ar nós céim ar céim a gan é chorcaí agus an rud a bhí céim ar céim a dhéanú na thug siad fao dearad nach ró aon cuam lenaí nó cinenneal cóúidir waithrathe nua an trí bhan na giige mar sin thoí sé híine agus sin an cinenneal sin na ggéaldait sin an rud a dhéanaan na ggéal agus sílam go bhfuil an taiantas tiltte ag na drama na seo agus gohfuil gur bhiú is gur ólais é ar bhiú a scapu leis an phobal úr.
0: Ceint ar fada agus isáilm gurfuil tá an bura agus an ferber takecha ar agriochttaí gaiilena a cuman gaiilecht tíine ag teachla chéile leis an gáilge grí lár a chud samointe. Agus is dóilm tá ceart ar fadagat chumá is sé an meon atá an níis ag na gáil. Agus tá an cinál meon sin cho úsáideach cho cairach. Tá ag éirí lin níos mó an is tuis gohfuil an cinál mana sin ghlacha aganine.
1: Kenint agus si tean tú sin in sna chomscadal a hanag úsar gór. Bhí sé inta dalí bhí me glóit leis na Maltarí, bhí Birch Waltóí in ngáp categór, agus san 8 categór mar atá lu me iad hanahéan an áige an teach i ggéalteach éidethes takeíochttaí pobl, agus fána gro agus fentriach glóirta gé agus cíbú cóhéal agus áireachta. Bhí Birch Waltóí a gceist agus bhí job an cruúí acu le déanú bhí is níró mór an idir idir nationscoile seo agus de bhrígur comartas a bhí an bhí orthú dramamhhain a ranú ar an dram eile de réir an na cruitéir a lebu amach ach bí cinnte faoi is écht do rin na grúpaí géige agus géalteachta seo a le agus is buúirí éiad le leagbáasta. Bhí bhí príomhgó se bhhain in ahan categór agus an sin trí cin de u sinna tána sethe agus sin 1000 euro agus bhí sé tiltte go maiid acu bhí té agus lé a ggén ó chun é letrama ggéal ruúí óga agus na glintíí a gan é intrama in san ranóg telaí i ggéala lochríoch a ggén na gan é na galileh agus an droithead a chun í intrama a bhain an rud in san Jeú pobl rua i gan amara agus carige caiint a gan é carcií lista allhór de grúpií giige agus géalteachta agus iad le a lethir siní an áte bhhain in saníthe bhí broú mór a ggéin agus dear cethe bhí Johnny ó Conley ar an moicseiciol agus dogarmid na butirí agus bhí gal goró ceú mór in imimeil farsta nar a tháinig an droithead aráis leis an trófií glóning éal agus an dúis de 2000 euro.
0: Ná dearann go raibh bhil fair lé díomh a sucht an cóháil seo a chuirla chéile agus an cinál taíocht idirphobal mar uanta bín sé dachar ar daine tá loníthe beidir me fairiste bheith ag teachtar smuointe atá ag muintir chochahéine nu an rain agus nuair níneart ach go chuirla chéile. Fairplay a ghnal agus fairplay díomhlaigh in glóirmail agus chuig an druthead cóhairdas ba man de caiint go lua.
1: Gur míle mai go arása?
0: Well, si bh legam díomh don íthe nocht ach bí cinnta bheith lin san íthemórch ón thucht go dtíana í luúan go híine ar radio na lifa cé sé .KFM fácha mé libh le písa ó sexy taig agus Space Love. Go dtíon céadú eile, tú ara agus go dééis sibh slám.

0: journey will continue upon your return.
1: Díobh seo de Emma agus Crossy, DJ Flossy agus Crossy an seo ar Radio New Romantic ar Radio na Liffe, Kate sé punga ce FM. Muidir seo ag seint beáín ceol gotí
2: ahéonteag. Ambient
1: granny. Ambient granny, dite. OK, tá Crossy chun tosnú.

Yeah, we make it. Here we go. So, the invitation is to let you know.

Does thou understand my English tongue? Answer me.

0: moment.
1: Answer me. What?

Tá sih agéisteach ling agus seo cean ó Manalé invisible. Ro bh sin bhí Apple lim le plasma stom Joshua Idaho le óhan remix ó agusgéisteach le DJ Flossie agus Rossiteach. sé Jo stra ha fearing an fan tuchtti hendig Mu chuck the news snow chuck to us de massa well den me an ru mi care an tom galir so Táid gohéntaach nahil sinna sinna, ok. Seint?

Aha, tá sé fós a géistecht DJ Flossy agus DJ Crossy agus cuiil sibh an sin Oscar Laylor le Winlock agus tá an far seo ar méidir far nó no, ná mé ró cinnta ach ré nós tá manachar úntaach ar sin A Strange Wedding agus an track Tinéim featuring Mass.

Dat gééis se gles an méi Lisel an seo ar radioon lifa, céit sé punk a cahar agus vi ceol a gwin an sin ó Oran an Barki an Barchi beidir agus ón album sebaing ó Covilis fidó coolmer sebaing iwwer a cahar is pí fado. Bháin omláin gearsús é an cean sin. Rubh sin bhí ceol a gcuin ó Alvanodo agus ón a album Xerox volume acuig den sráis sin álan. Bhí ceol, písa ceol ar bhanam Xerox Topia an Kate Cain an album sin ón blín Chicacha agus sin ar an lipéid Raster Noden agus Rive sin vi kiol a gwin o Vake Trails agus arinami botun le sin an teller an track na else sin an darkian own album sin an album nu a tog chocht amok e mi morta agus Sierra Tracks an teddle sin anish tomad con kiol a hogal o the olam agus eatsan ag shaint galua e Vicar Street kubla shakten Seo ceapman trídéigh nó an carú lá déag de mí fiara agus tomid chun ceanthgaló a albandéirnach ó cóhíle is fédó comá agus elegy an teil air agus seo a gré á looks back.

Ceol ó apúntiar ag tógáil chuig beagmatar an chlámhaid. Bhí sé bhéis leis an méil ísil an seo ar Radio Lifa céad sé. Panca cathair gach mórt an aon maníthe agus don cúpla second atá fágad gwaint amid chun dul amach le písa ceol ón Lipaid Hakuna Kulala ó Kampala i Uganda. Seo DJ Mario le Pink Lice. You are. Slant.

0: Sin leprahans an sin feet mukno le HHH music is féidir leat é leanint ar Instagram HHH Rob an mhéal ar an rumal hóna ó chuí dóir agus far mór an chléilge agus béime hain ag scuil a cúpla rud leis go luas so tá ag súla sin is léir thóir ceolt an chéad scóthe agus tá bé album leis teachach go luas agus is dó bhfuil an chaléir ón EP rinne sé le súláin Rive ar nu album nu asúlafán Afort v Shaman agus sin an áte ar I think was Ashling Aile agus just go leor leabhar an íontach dúchas an cean an remix D&B sin ceir os úl tú lápan is a dúchas
1: bin sean an scó
0: ná absolút far úsúl agus leir thar ceald an chéad scúl is brála mé
1: is go hanuá ag teach suas a níos a chairde ba áran nua ó an banna Wonder Horse.
0: Did James Shannon Dane Clor ar a bhád gan ar a Wonder Horse Challenge level dóhéanta?
1: Man, tá siad gihéanta. Is le rám mhuid fi sin tar éis an ar an seo.
0: All right, buna gí sult as.
1: Le Wonder Horse an seo ar an. Buna gí sult. Peace.
2: I was talking to Johnny about the shape I

0: Wonder Horse and Shin
1: Bin Teal the Wonder Horse What a banger
0: I'd share iron on air radio and lift cadence of shape and car FM a hard to care that or I think wish a an on dumsa tune out there
1: oh yeah oh yeah
0: cared a hanoi lumsa cared fui Mama Tamba Le Lamine Conte ar chuú an ceann sin riamh
1: ní ceapam ná
0: seú ceam is a Discover Weekly deep cut sin an ceann sinna sin chuir a gail ín atáim tá saoirú am lim still an gúis bhar bíiste é an gealaí a ceann seachtain óháin uf níos lúna seachtain
1: ó baby agus mar a gachtainna le gciná tá gachtainna é sin le airán chuna bheith ag na
0: galí agus tá siúil an ghfuil gata a géisiú leir an agus gúil
1: agus go
0: regular check it in an seo agus a rís mátá túú a ggéirí ehar an bhla just chuirtéú dí náide hota cúg héna cúg i ceair ní trí sé seocht just chu
1: éúar an just éú
0: just fiú mátá chatha just bí
1: mátá má caiigh tú duine áiste chun de tíála a féintáil
0: Oh insulation fire a bit man
1: na skirting boards
0: the skirting boards escapade with fire a le frankie gagas lucha
1: escapade
0: fire a bit or le boule man mama tamba le lamin kanta jar iron on air radio lifa gate us a shape on good car fm

ina targa in chu féisiú na sí ina go méile ina bó. Ina dhé le ada sé bring le dúríis, Is scada an súga sestanna ag sná go séhí faoi. Turíon geall lenne ar rumláisce, Is nuis an anga buin ggéistú a rí sela. Írin se níos chanta ar mhaineal, Muscí maréis pluta gan anal. Déta cearlam i seo an leomú, Tá peon seo dá ice ó se an fiú. Tá leomú sara si sa tíir seo, Is tá leonún nimfa lech neaha foicha trúolaithe. Ní féidir réim na bise nó gáil chun cin ar an cóir nuair tá sinnis ar an sin. Muscí maréis go leir na hí, Tá sé dáthe fuair níléon air ar bé. Is as go mé thang seo, ghe lá ar mscóna,